0: av Boucher-provinsen. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber frivillige fortsatt i områdene som ble hardt rammet av jordskjelv for over 2 uker siden. Så langt er godt over 4490 mennesker bekreftet døde, og behovet for hjelp er enormt, sier søskenparet Jesus og Erelis Gomez.
1: To søsken kjører rundt i utkanten av La Guaira, en av statene som ble hardest rammet av jordskjelvene for over 2 uker siden. De hjelper til med det de kan best. Han og søsteren samler inn mat og donasjoner og deler ut til folk som trenger det. Behovet for all hjelp er enormt. Det var 2 skjelv som rammet nordkysten av Venezuela og kom med 1 minutts mellomrom 24. juni. I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
0: Og flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Reporter var Marit Sirum Eikre. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser Slottet og Norges fotballforbund. Etter slottsbesøket skal landslaget hylles på Slottsplassen, der skal laget feire ved å ro sammen med folk. Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstaden, Paradegate Karl Johan.

Magic Mike.

0: er NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Reporter her var Europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
2: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen, til tross for at de ikke fikk den skåringa. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter, det 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta, så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, fein og flott åpning av tidlig morgen denne mandagen den 13. juli. En ny uke I feil med å starte, og det var Staut som åpnet musikalsk, og Nils Åkerhonstad her I studio. Morgen, morgen.

Snart 14 over 5 klokka blitt. Lola Young var dette som sang Messi og Fleetwood Mac før henne. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin. Og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.

herrer på vifte, der Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Ja, hun suste jo rundt I bakemesterskapet på NRK 1, Ulrikke Brandstorp, selv om det eventyret ikke fikk en så lykkelig slutt, men I dag har hun særlig bursdag. Gratulerer med dagen, og jeg tror nok det travle tider I heimen med småbarn der. I 2020 så vant jo Ulrikke den norske Melodi Grand Prix-finalen, men var jo så uheldig å miste Eurovision-finalen på grunn av koronaen. Men jeg henter fram vinnerlåta hennes fra den gang som en liten bursdagshyllest.

Dagens første bursdagsbarn ble Ulrikke Brandstorp. Her fikk hun synge sin Eurovision-låt Attention. Og om litt skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin.

Rasikasing om igjen, og YouTube før det sang The Sweetest Thing. Og nå det den tidligere One Direction boyband-stjerna Harry Styles som tar oss fram til nyheten 5:30. Late Night Talkin', syng han.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip. I Hormuz-stredet melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøyer, enveisangrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og så Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for Nordsjøolje steg til nærmere 79 dollar fatet. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side, og den avdøde har trolig falt. De pårørende er varslet. I dag vender de norske fotballheltene hjem til kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
3: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
3: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: torden I låta til Imagine Dragons som åpna tidlig I morgen etter nyheten 5:30. Og det en mandags morgenavis som måtte I gang med 13. juli skriver I dag. Nils Hager Romstad, si morgen.
1: Du den

sang Levi Bergerud her I Tidlig Morgen. Og dagens andre musikalske bursdagsbarn har vært både rockerebell, politiker og TV-programleder, og hun skal få synge etter Quincy Jones.

I dag har Ida Maria bursdag, og vi kjenner henne jo bare ved fornavn. Det fulle og hele Ida Maria Børli Sivertsen. Og hun kom jo som en komet da hun vant urørt I 2007, fikk Statoil Hydro-stipendet på 800 000 kroner. Etter det også turnerte verden rundt med stor suksess. Fikk til og med opptre I The Tonight Show med Jay Leno. Men turnélivet tok på det, og det ble en pause fra musikken. Ida Maria gikk inn I politikken, og I 2021 var hun programleder for programmet De Neste på NRK. Ja, allsidig da med andre ord. Men vi må jo høre musikken hennes siden det bursdaget.

Stein Torlev, vi lavet dette Sundre Berge. Og før det, Ida, lova og sang svagere enn jeg. Og I dag det et lite rockejubileum for det

på dagens dato 13. juli, akkurat 41 år siden den store Live Aid-konserten. Og det var I 1985 da at Bob Geldof greide å samle omtrent all verdens artister til en gigantkonsert der inntektene skulle gå til de sulterammede I Sudan og Etiopia. Og konserten foregikk på to steder, på Wembley og I USA, Philadelphia. Og det hele ble jo selvsagt kringkastet verden rundt, og da var det jo bare naturlig at status quo startet det hele med denne.

Ja, låten som startet hele Live Aid-eventyret for akkurat 41 år siden I dag, Status Quo Rockin' All Over the World. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten nå, det snø. Duoen fra Tromsø som får avrunde, og Nils Wagen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
3: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that. Because what the fuck was that?
4: In my personal World Cup, Norway won that.
5: Ta oss en
4: vei. Vi stiller oss bak VM. God morgen. Vi kommer til mandag.

0: Jeg tror hvis Joe Cocker kunne, så kunne han holdt på I 25 minutter til.
1: Ja, ja, ja.
0: Den sangen jeg gir seg altså aldri. Nei. Ro.
1: Ja, inkorporerer litt roing I showen.
0: Ja, ja. Solhaugen, tap og vinn med... Ikke helt samme sinn.
1: Nei.
0: Har brukt store deler av morgenmøtet I dag på å diskutere, selvfølgelig, kamp. Norge gikk ut av VM. Rett som forventet for mange, selv om håpet var der ganske lenge. Og som Sara Larsson sa, I mitt personlige VM, så gikk Norge videre.
2: Ja, og nå liksom skuffelsen, og ja, jeg fortsatt skuffet, for vi var jo så nære, og så de avgjørelsene som ikke går helt vei, vår vei, og så videre. Men... Når vi liksom skal støve og ha laksa, og vi skal oppsummere litt, så må vi jo først og fremst hylle landslaget vårt som har gitt oss disse fantastiske opplevelsene og minner for livet.
0: Det vel det viktigste. Sjelden til å glemme. Sjelden til å glemme. Kommer aldri til å glemme denne roingen.
2: Nei, ja.
0: Veldig gøy. Da kommer de tilbake til landet på middag hos kongen, og så blir det vel kanskje...
2: Ja, buss. Snakk om buss gjennom parade og greier.
0: Alle dager.
2: Det blir veldig gøy.
0: Stas.
2: Og at de tok seg en velfort I en fest, og synes jeg veldig, veldig gøy.
0: Apropos fest, vi snakket jo forrige uke om de som skulle gifte seg på lørdag.
2: Ja.
0: Det var I hvert fall to bryllup til venner av meg som jeg så gikk av gårde. Og vi diskuterte jo da, vise kampen, ikke vise kampen. Her folk splittet, valgte å ikke vise kampen.
2: Oi, jeg gjorde det.
0: Ja, tilbakemeldingene var, kampen ble sett av en del menn inne på et eget rom.
2: Men det en grei løsning også.
0: Jeg synes det var helt I orden. Usett vanlig god stemning, var både på konsert og på fotballkamp.
2: Oi, oi, oi.
0: Helt ærlig, litt glad for at det var noe. Og det gjelder både konserten og det her, det blir, trøkket blir for høyt selv for en aktiv fyr som meg.
2: Jeg bruktes. Hele gårdagen på bare lande litt ja, og puste ut og tenke at ja, det var kanskje greit at det over nå ja.
0: Ja da, og over dessverre ikke eller heldigvis ikke penværet, for nå skal det altså bli så varmt 33 kan jeg se på Yr I løpet av uka 29 I dag og 20 grader allerede
2: Jeg har skrevet inne I, hva skal vi si, det der innsalgselementet, hvis du hører på oss I radioappen. Velkommen til det som trolig blir årets varmeste uke.
0: Hvordan kjøler du deg ned? Send gjerne melding I appen NRK Radio. Det ingen tvil om at dette det vi skal snakke om denne uka. Det blir litt fotball-VM, og så skal vi gå over til det vi pleier å snakke om på sommeren, nemlig vær.
2: Ja.
0: Så skal du sitte der, og så skal du prate med naboen og si, ja, det blir jo opp på 33.
2: Ja. Og måtte kjøpe ny vift, vet du. Ja, men det utsolgt overalt.
0: Ja. Det jordbarn så dyr I år. Har de lagt ned det med sin stasjon?
2: Ja.
0: Vi skal tilbake til å prate om å tråkke vannet, som de nordmennene vi egentlig og så kan vi mimre tilbake til gode VM-dager da.
2: Ja.
0: For ikke snakke om at det en uke VM igjen, for alle som glad I fotball, og var, altså, for et system.
2: Oi,
0: Men bare si det, kan man gjøre fotballen bedre? Neppe man kunne gjort... Vi lar den ligge. Gjør vi ikke det?
2: Vi vet du hva? Jeg synes det en fin avgjørelse.
0: Det morsomste Knut Erik helt enig. Hadde det gått andre veien, så hadde han vært sånn, ja, det bra, vi har de sensorene I ballen og fifflatte.
2: Nei, så stor jeg at, da hadde jeg følt, da hadde jeg syntes synd på England hvis de avgjørelsene hadde gått. Nei,
0: klart du hadde ikke. Såpass storsinne du, vet du. Ja. I alle dager, velkommen. 6:10. Vi har en radiosending vi leverer som rekesmørbrød det ble på fredag.
2: Det ble rekesmørbrød,
0: ja. Ja. Gikk jeg for frossen, eller gikk jeg for ferske reker?
2: Du gikk for de ferske, gjorde ikke det?
0: Knut Erik, I alle dager. Nå har du jobbet med meg I snart 6,5 år. Helt ærlig. Ja. Det kommer et spørsmål en gang til. Det blir rekesmørbrød på fredag. Ja, gikk jeg for de frosne rekene og sleit med å tinne dem opp, eller gikk jeg for de ferske rekene?
2: Det var frosne.
0: Helt riktig.
2: Men det smakte godt likevel.
0: Ja, så omsider jeg. Måtte bare ligge ute I 30 varmegrader I Gud hvor lenge. Vet du hva jeg gjorde også? Kjørte dem I ovnen, ja.

0: Ballet Girl in Foyer nå på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene i rush da. Du har en oversikt. Nå kvart over seks er klokka blitt.
1: Politiet har beslaglagt en kniv etter drapet på Kløfta i forrige uke. Kniven det antatt drapsvåpenet, skriver Romerikes Blad. En mann i 40-årene siktet for drapet på sin egen far og varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Politiet har tidligere opplyst at man knytter seg til handlingen, men han har ikke tatt stilling til straffskyld. En skikkelig møkkanyhet for Bærum kommune. Kommunen må sannsynligvis betale millioner i erstatning til en barnehage på Gjettum. En oktobermorgen i fjor ble ansatte ved barnehagen møtt med 13 000 liter kloakk som hadde blitt pumpet inn i barnehagen. Budstikka skriver at årsaken var en stopp i den kommunale avløpsledningen som ligger utenfor bygget. Kommunen erkjenner ansvaret og har fått en regning på 4,3 millioner kroner. Onsdag denne uken kaller Lørenskog kommune inn til et ekstraordinært formannskapsmøte. Årsaken de 1,8 terabyte med opplysninger som lagt ut på det mørke nettet etter hackerangrepet i mai. Til Romerikes Blad sier lokalpolitikere at de synes de har fått for lite informasjon om hackerangrepet. Kommunen svarer med at de har opplyst så godt de kan med den informasjonen de har hatt. Og vi gir ikke slipp på VM-feberen helt, og det til tross for at herrelandslaget nå ute av VM, for de skal hylles i Oslos gater i kveld for de heltene de har blitt. Det blir audiens hos kongen, åpen busstur i Oslos gater og roing på Slottsplassen, og det da noe av det som på planen for i kveld.
0: Ørstad sier du de lokale nyhetene. En ting hadde vært mot at jeg har rent litt ut av noen kloakreier, men 13 000 liter, da begynner man å pushe hvorvidt man kan være i barnehagen når man kommer på mandag eller ikke. Vi skal til gårdstakens lyd. I appen NRK Radio, det du stemmer da på Knut Erik eller på meg? Har du lyst til å begynne dagsfordagen?
2: Ja, jeg kan begynne etter å ha tilbrakt x antall timer på sofaen for å prøve å komme seg etter VM-tapet på lørdag. Så slappet jeg av og skulle til å legge meg, men da var det noen naboer som hadde andre planer. God låt da!
0: Banger da! I alle dager var det fest i hos naboen.
2: Det var så fest hos naboen, men jeg tok det hele med et smil, altså, selv om jeg var litt sliten. Og litt artig også, at det da vet du at det ferie, når man drar i gang ordentlig gardenparty på en søndag.
0: Ja, ikke sant? For du sa at du hadde fest i bakhånd, ja, ja. Men det var jo en vild lørdag vi alle hadde. I går, ja. Alle dagene, men gardenparty hjemme hos deg. Jeg var på konsert da, før det smalt på lørdag.
2: Yes.
0: Robin ute på Unity Arena. Altså, jeg trodde liksom det skulle bli banger. Det var bangers og sånn. Men altså, klubbstemningen, det visste jeg ikke at vi skulle...
2: Hør der, ja.
0: Men sånn klinka til.
2: Da sto du sånn,
0: ikke? Jeg sto, det verste var at det ble litt sånn stemning. Ja, det er klart det. Vi plukker opp litt grann garden party her nå, da.
2: Ja, ja.
0: Pittsburgh, vet du. Vi skal snakke om han faktisk om en time.
2: Gøy.
0: Give me everything. Gårdstagens litt stemmer på appen NRK Radio.

0: Tempo på mandagen din. Afrojack, Nair, Neo og Pitbull. Og det var litt utfeldig at du hadde nabofest, at det var Pitbull de spilte. Vi skal snakke om Pitbull, det blir I løpet av morgensendingen, for han har måtte blitt historisk I helga.
1: Satt rekorder!
0: Ja da. La meg si det så mye som at bald caps, altså det vil si altså, skalla capser, hva heter det? Hva bald caps på norsk?
1: Ja, hva heter det på norsk? Skal jeg gjøre et søk, eller?
0: Bald caps på norsk. Vi kan vente, vi jo mandag midt I sommerferien, så det jo ikke sånn at vi har dårlig tid akkurat. Vi kan ta med en melding fra Håvard, som har sagt god morgen, det veldig hyggelig, appen NRK Radio. God morgen fra 81-bussen, for en sommer der og for et herrelandslag vi har. Astrid Margrethe også melder om at hun avkjøler seg foran å sitte en vifte, sprute jevnlig kaldt vann med sprayflaska. Særlig på toppen av hodet. Fungerer veldig bra. Hilsen, Astrid. God morgen.
1: Målkapp, da får jeg opp skallehette.
0: Ja, skallehette det ikke I hvert fall. Der har vi, her har vi en jobb å gjøre I løpet av morgen. Ja. Hva kan man kalle ballcaps? Det en time til vi skal snakke mer om Pitbull, så han kommer tilbake.
1: Ja, ja.
0: Det betyr at det double Pitbull I løpet av dagen. Bare å glede seg. I helgen da, konsert Robin.
1: Og det var god stemning der ute på Unity Arena.
0: Unity Arena. Ikke full sal, det var første gang.
1: Ja, ja.
0: Litt mindre sal. Det var litt mer klubbete som vi hørte litt lyda her.
1: Ja, ja.
0: Veldig sånn party, party, party. Espen Borge, NRK, ny ternekast 5 da. Du kan lese hele anmeldelsen på NRK Arena. Nei. NRK.no det? NRK Arena, den ikke dum.
1: Det er
0: neste gang.
1: Ja, absolutt. Men hun hadde flyttet konserten sånn at alle også skulle få med seg kampen, og du rakk det hele, gjorde du ikke det?
0: Absolutt. Ja. Fungerte så jo som et utmerket forspill.
1: Bra.
0: Skriver også Espen Borge på NRK. Hun blitt 47 år gammel.
1: Vi hjemgamle, jeg og Robin da.
0: Ja, og så på en måte sånn, man skal ikke liksom, uttale for mye og liksom, si sånn, du ser så bra ut liksom, men holder seg jo usett vanlig godt.
1: Tusen takk.
0: Men det gøy å se også en 47-åring som også må liksom hente igjen pusten 2-3 ganger.
1: Ja, ja, ja.
0: At du, på en måte, sånn, du kan på en måte ikke bare sprette og hoppe og synge og danse rundt på scenen, og så liksom bare snu deg rundt og begynne på en ny låt. Du må på en måte bare sånn... Der skal jeg bare hente meg I 2 sekunder, ja.
1: Nevnte også min alderssøster at hun begynte å få litt dårlig knær og vondt I ryggen og sånn, eller? Det er bare meg, da.
0: Hun dro ikke så mye nødvendigvis, altså. Dro da det nye albumet sitt, Sexy Stedshall. Anmelderen Espen Borg I NRK, han sier at han påpeker at vokalmiksen slet litt I starten. Det litt vanskelig å få med seg alt hun synger nødvendigvis. Og så dukket Girl in Red opp. Ja, da, som gjestevokalist på Hang With Me I da norsk drakt, og det var god stemning. Og det gøy, for det jo en av de artistene man tenker at, men Robin vel svær. Og så innser man at sånn, alle rundt meg jo da I 30-årene. Her det jo, ikke sant? Det en stund siden hun var så svær som vi liksom tenker at det var.
1: Ja, ja.
0: Ja, da. Det tok seg kraftig opp med bangers på slutten, Call Your Girlfriend og Dancing On My Own. Da. Ja, da. Konklusjonen til anmelder I Aftenposten at Robin fremdeles dansens gudmor. Jeg leser hele anmeldelsen på nrk.no.
1: Og det ble litt dansing på deg også.
0: Det klart det ble dansing ja, ja, ja, ja. I alle dager. Perfekt forspill var det. Hang With Me var rimelig varm etterpå også da. Og deilig at det kom litt regn etter hvert.
1: Ja, jeg satt inndørs. Unngikk å bli våt.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord I dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden I åpen buss. Det var etter tapet mot England I kvartfinalen at kronprins Haakon dukket opp I garderoben og inviterte hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører I åpen buss til rådhusplassen.
3: Vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært I USA litt lenger.
3: Vi skulle vært I den bobla her en uke mer.
0: Reporter Edvin Strømme. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet og blir presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune sent I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Til slutt skal det handle om de norske jordbæra dyrka utendørs på åpen mark, som trua etter at soppsykdommen rød marg har spredt seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller Nibio-forsker Tage Torstensen.
4: Soppsykdommen den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
5: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
6: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: Garden-party? Gikk du ned og tok til en øl da?
8: Nei, men jeg ble stående og... Det blir nok på lørdag.
7: Åh, jeg sier det altså. Det ikke noen navn hadde fest på I hagen ved siden av på.
8: Men jeg blir sånn og nynner litt låta da.
7: Jeg har gått til å kose seg.
8: Ja.
7: Synte dere ikke om gårdstagens tid. Dette Bernd.

0: Bernhoft,
1: som faktisk heier på England. Visste ikke.
2: Gjorde det, ja?
1: Nei, jeg kødde ikke.
2: Skal forsiktig bare
1: kaste Bernhoft rett under bussen. Nei, Jarle holder med Norge.
2: Ja, det gjør han, gjør
1: han. Men han synger på engelsk.
2: Det gjør han.
1: Så har han på en måte valgt sin side her i livet.
2: Ja, på en måte, faktisk.
1: Synger du på, du norsk artist, synger på engelsk, da har du valgt England, og da var du på feil side av historien på lørdag.
2: Nettopp, og da bør du egentlig vurdere nå da, fra i dag, og begynne å skrive kun og synge på norsk.
1: Ja, det klart det, hvis man ønsker å støtte Norge. Så det klart det. Jeg bruker jo ikke et eneste engelsk ord, jeg, i mitt uttryksvokabular.
2: Nei, ikke heller.
1: Vi ser hvor lang tid det tar, for det kommer ned. Jeg gloser. Vi skal over til værvarslet. Statsmeteorolog Jon Smith, det blir en varm uke i Stor-Oslo.
3: Det blir en varm uke, ja. Absolutt. Litt grann kjøler antageligvis til helga igjen, men før det så det stigning i programmet, rett og slett. Og vi venter mye sol, altså det som skjer det at det et høytryksområde som per nå i hvert fall ligger like nord for de britiske øyer. Og det flytter seg ikke så veldig mye egentlig den uka som vi inne i nå. Det vil nok gradvis trekke seg litt nærmere Sør-Norge og legge seg litt mer over oss sannsynligvis da. Så det betyr at vi går en ganske varm uke i møte. I går så var vi oppe i 26 grader i Asker, 25,4 på Bygdøy for eksempel, 25,2 på Ås, og det var litt nedgang fra lørdag da. Mm. Og lørdag så var det varmt før bygene kom, men nå skal det stige igjen. Så i dag, opp mot en... øvre del av 20-tallet, skal vi si det, for mange steder. Jeg kanskje ikke 30 i dag, men jeg tror at i morgen så kan noen steder nå 30-tallet. Og onsdag og torsdag også er det muligheter for det. Hva som blir den varmeste dagen, om det onsdag eller torsdag, det litt uklart. Det går litt ned på fredag. Ikke så mye vind, eller varierer litt. Det trekker litt fra nord på natterstid, og så trekker det litt fra sør og sørvest på dagtid, og sånn fortsetter det til og med fredag i hvert fall. Så virker det som det kommer litt kjølig luft når vi kommer inn til lørdag, mer drag fra nordøstlig retning. Kanskje det noen regnbyger akkurat i den der overgangen. Vi får se litt på hva som materialiserer seg etter hvert. Men før det så utsetter vi den problemstillingen opp til på seg, og sier at det blir en varm uke, i hvert fall frem til og med torsdag og til dels fredag, med mye sol og høye temperaturer, godt stykke opp på 30-tallet. Ikke, jeg tror ikke det blir over 35 i Oslo for eksempel, men i hvert fall mellom 30 og 33, kanskje 4 i Oslo og Akershus-området, da, som på de aller, aller varmeste stedene vel å merke. Da.
1: Okay,
3: men... Og nattetemperaturen stiger også. I natt har det vært behagelig kjølig faktisk. Vært nede i 7-8 grader, bare i Everskog for eksempel, på det kaldeste, mens Blindern holdt koken og hadde 17 grader klokka 6 i dag morges. Det liksom spennende som vi har nå. Så vil gradvis nattetemperaturene stige, altså de høyeste nattetemperaturene får vi også da rundt mellom onsdag og torsdag kanskje, muligens over til fredag. Da kan det liksom bikke opp mot at vi nesten ikke klarer å komme under 20 om natta, og hvis vi ikke kommer under 20 om natta, så er det jo en tropenatt da, så vi får se hva. Vi ligger og vaker litt på grensen der, tror jeg.
1: Vi får se. Vi tar uka som kommer. Statsmeteorolog Jon Smith, ha en fin mandag videre.
3: Takk, like måte.
2: Anna har sendt melding. God morgen, koselig å ha dere med på morgentur. Det meldt varmt, så langturen legges ekstra tidlig. Så slipper vi på dem på det varmeste tida i dag. Hilsen fra Anne og Gordon-setteren Sara. Oh. Ut og lufte bikkja litt tidlig på morgenen.
1: Sara, hvem det som flink, Sara?
2: Sara,
1: er du på tur?
2: Ja.
1: Sara. Sara, kan du gå på tur med mamma? Ja, da gå og bade da.
2: Ja, kjøle den i litt.
1: Ja, eller skjære. Du har jo to typer bikkje, vet du. De som glad i bade, og de som ikke hæler i det hele tatt. De som ikke har det, som bare sånn, de ser på deg og tenker sånn, that can happen. Og der kommer engelsken.
2: Ja, ikke sant? Det tok det jaktig 1 minutt og 12 sekunder.
1: Vet du. Ja, ja. Vi så jo, klokka var 17:30 lørdag morgen. Folk begynte å stelle seg i kø utenfor spikksjuppa. Det er en eller annen stamina i folk når det kommer til køkultur i Oslo.
2: Ja, det er jo helt åpenbart. Det har vi i hvert fall bevist nå under dette VM-sluttspillet.
1: Jeg kom over en sånn influencer som heter Asbjørn, som da åpenbart ikke bor i Oslo, men som hadde dette her å si da inn i helgen.
4: Jeg må bare få sagt at folk i Oslo har altså alt for lav terskel for å stå i kø. Om det bolla eller fotballdrakt, slutt å stå i kø!
1: Altså, det kø overalt, og jeg må bare si det. Jeg ganske overrasket. Men det fordi vi har mer tid nå på sommeren? Det har endret seg litt. Jeg har jo vært så glad i å stå i kø vi før.
2: Ja, nei, altså... Men det jo også jo noe med at det, ja, det bolig flere folk her, så vi vant med at det fort blir kø enkelte steder da.
1: Ja, ja.
2: Selvfølgelig, rent praktiske. Men ja, dette med at det ferietid for mange har nok slått inn med at du kan slå opp hva skal vi si, campingbord.
1: Og bare sette deg ned. Vi tar en dag. Ja, vi tar en dag i sentrum. Og de koser seg da, det skal de jo si.
2: Ja, ja, ja.
1: Mark Cohn, The Walking in Memphis.

0: Mark Anthony. Nei, ikke Mark Anthony.
1: Mark Cohn.
0: Walking in Memphis. Rett hvis vi kjøper billetter til Egypten nå, vet du, så det billig.
1: Det det, ja.
0: Nei, Marokko, ikke det? Det Marokko det skal være neste gang.
1: Ja. Så kanskje vi skal slå til allerede, ja. Bare sette på at vi klarer å kvalifisere oss. Og...
0: Nei, ellers får vi jo sitte I fotball, da.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder jo på nå, det jo 4 år til, da. 2030,
1: ja. Ja.
0: Ta 50-årsdagen din her, da.
1: Ja, 51-årsdagen David her, ja. Oi, herre, vi tenk på det. Neste gang vi skal spille VM, altså.
0: Ja, det klart det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det klart det.
1: Så... Da har du bikka 30, ikke det?
0: Ja, akkurat. Skal til de lokale nyheter. Nei, aldershumor, altså.
1: Ja, det fin, ja.
0: Klokka kvart på 6, kom igjen, folkens. Kvart på 7, faktisk. Vi skal ta til på de lokale nyhetene. Politiet de har beslaglagt en kniv etter drapet på Kløfta I forrige uke, Rusta.
2: Ja, kniven det antatte drapsvåpenet, skriver Romerikes Blad. En mann I 40-årene siktet for drap på sin egen far, og varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Politiet har tidligere opplyst at man knytter seg til handlingen, men han har ikke tatt stilling til straffskyld. Statsforvalteren kommer med krass kritikk av Follo medisinske senter I Ski. Våren 2024 sendte en lege en kritisk syk pasient fra legevakta til Ahus I en drosje som attpåtil ble delt med en annen pasient. Statsforvalteren mener at drosjeturen var et lovbrudd og et stort avvik fra god praksis. Østlandets Blad skriver at pasienten endte opp med å bli på sykehuset I 5 uker på grunn av feilbehandlingen. Og så en skikkelig møkkanyhet for Bærum kommune, for kommunen må sannsynligvis betale millioner I erstatning til en barnehage på Gjettum. En oktobermorgen I fjor ble ansatte ved barnehagen møtt med 13 000 liter kloakk som hadde blitt pumpet inn I barnehagen. Budstikka skriver at årsaken var en stopp I den kommunale avløpsledningen som ligger rett utenfor bygget. Kommunen erkjenner ansvaret og har fått en regning på 4,3 millioner kroner. Og møkkanyhetene de fortsetter, for om du har tatt turen opp til Sognsvann denne sommeren, så har du kanskje fått med deg gåsemøkka. Gjessene har nemlig tatt over den kortklippte plenen, og bymiljøetaten har nærmest gitt opp. Fuglene de lager mange gåsunger, og eggpunktering ulovlig, og Nordre Aker Budstikke skriver at den eneste måten å avlive gjessen på lovlig måte å vente til jakta som begynner I august, men til da har gjessen mest sannsynlig forsvunnet.
0: Det rustet ut

0: Martin Solheim og The Wizard of Us på NRK P1. Nok en norsk artist som velger å synge på engelsk, og etter det England gjorde mot oss.
1: Ja, Iselin, nå må du tenke deg om.
0: Hun synger vel med ledning og hun på mikrofon.
1: Skal jeg se
0: at hun treffer den ledningen av den banen. 7:10 da, den klokka blitt. God morgen.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. I dag det blåmandag for mange etter Norges VM-exit I helga, men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
1: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller sånn, bare I drikking og betting.
3: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
5: På foreversikt om noe godt inkasso, og hvor mye du har på kreditkorthjelp. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv I Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen I landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikets Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vel å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leiter Ilsa B.
6: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
0: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Ingrid. Nei, ikke Ingrid. Jo, Ingrid. Jo, hun foretrekker tidlig frokost. Spiser helst før alle barnefamiliene kommer.
1: Ja, så her blir det frokost klokka 7 på hotell og får mer også ut av dagen.
0: Ja, Ingrid, jeg kan støtte deg hvis jeg har overskuddet til det, men jeg er ikke så ofte på hotell. Og jeg mener da at hotellfrokosten burde vare til hvert fall 11. Jeg kan gå med på 11. 12 skjønte jeg var å pushe det litt grann.
1: Ja, ja.
0: Og Christian skriver, for noen som våkner man tidlig selv om de på ferie, sånn som nå, så har han hørt da på skudd på NRK Nordland.
1: I alle dager, Christian. Ja. Må du gjøre noe med innstillingen her?
0: Ja, Stor Oslo. Kan du ta med deg hvor som helst i verden?
1: Men også når du sitter og spiser hotellfrokost.
0: Ja, det klart det, ja. Våkne klokka 7, selv om det ferie. Og det jo deilig selvfølgelig, men for noen andre mennesker da, så 10 å slutte en hotellfrokost klokka 10.
1: Sinnssykt. Jeg stiller i hvert fall spørsmålet, eller vi inne i radioappen, hvor lenge bør en hotellfrokost vare øyeblikket, så 100% som har trykket på alternativet 11.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå ser jeg at det sinnssykt. Jeg drar jo litt til, men jeg kunne godt tenke meg at den var litt lengre enn 10. Og det samme gjelder utsjekk. Kan vi få lov til å sove til klokka 11? Kan vi få lov til å ikke stå opp 8:15?
1: Eller 8 hvis du skal ta deg en dusj og kanskje få med deg litt frokost før du må sjekke ut.
0: Ja, ikke sant? Du rekker jo ikke frokosten en gang. For ikke å snakke om å stå i kø for å sjekke ut, og det jo ikke lett å være på ferie, det klart det.
1: Uff, det bare bedre å holde seg hjemme.
0: Det noen ganger, er det. Hotellfrokost hele dagen, altså.

0: Dreams.
1: 7-8 minutter over 7. Oslo-gesteren er i gang. Dagens bilde er fra et sted i Stor-Oslo. Har du klart å gjette deg frem til allerede, kan du selvfølgelig sende melding. Og Tore mener at vi glemte å trekke venner forrige mandag. Da må vi bare si det, Tore. Det var ikke vi, det var produsenten vår, Terje, som er helt nytteløs.
2: Men det ble fort, men vi glemte å nevne det.
1: Ja.
2: Jeg sendte ut en premie.
1: Så Terje jobber ikke lenger, da.
2: Nei.
1: Fikk spark, da.
2: Gjorde det.
1: Sånn er det, vet du. For, ja.
2: Klart, det var en vajer i veien.
1: Ja, det var en vajer. Terje vajer. Over til hva du skal prate om i lunsjen. Nei, vi har ikke noen produsent som heter Terje. Det var vits.
2: Det var vits, ja. Vi skal inn i dette universet her først.
1: Åja vel.
2: Ja.
1: Det er lenge siden vi har snakket om Star Wars.
2: Det er det. Fra i dag skjer det noe stort, må vite Mats. For lyssabelen til Luke Skywalker fra The Empire Strikes Back kan nå bli din.
1: Oi,
2: det snakker vi auksjon i dag. Og det er ikke noe hvilken som helst lyssabel. Det er fra da den, blant annet den ikoniske scenen i filmen hvor Darth Vader sier «I am your father, Luke».
1: Den skal selges?
2: Den skal selges! Og i tillegg til lysaberen så får du med, for der kutter jo Darth Vader av hånda, gjennom hånda til Luke Skywalker.
1: Følger hånda med.
2: Så den rekvisiten hånda følger med. Men du bør ha igjen litt av feriepengene da, for utgangsprisen er, hold deg fast, $1,000,000.
1: Det er klart det skal koste. Det er jo ekstra på grunn av hånda, så klart.
2: Selvfølgelig, selvfølgelig. Vi holder oss i filmverden, for hold deg fast, husker du Free Willy?
1: Ja, det er klart jeg husker Free Willy.
2: Ja, spekkhoggeren som fra 90-tallet, som ble ordentlig sånn kjendisval, og ikke minst kjempesuksess. Filmen spilte inn over 1 milliard norske kroner på verdensbasis. Nå kommer det en ny Free Willy. Men ikke med Keiko, for han endte jo sine dager her i Norge, faktisk.
1: Så var jeg nesten sikker på at han het Kygo, men det er jo Keiko, selvfølgelig.
2: Det er Keiko.
1: Og ikke Keino heller.
2: Nei, det er ikke det.
1: Nei, ja, han tok jo kvelden av det.
2: Han tok kvelden, originalfilmen, som nevnt, fra 93. Det ble en enorm suksess. Nå er det kjent da at det skal spilles en ny versjon. Jeg har foreløpig ikke kjent når denne filmen skal ha premiere. Man må vel finne kanskje en ny spekkhogger da, som
1: er villig til å
2: utføre halssprekkende stunt.
1: Du må jo ikke avsløre hvordan det går da med Free Willy.
2: På ingen måte.
1: Man kan si så mye som at den vare spekkhoggeren kan hoppe.
2: Ja, den kan hoppe.
1: Hvis ikke du har sett Free Willy, så kan det være at du...
2: Det slo meg. Jeg tror jeg har sett, men jeg husker ingenting. Da er det en helt annen gutten. Ja, det var en gutt og en spekkhogger. Men det kommer en ny film. Og så kommer jeg ikke unna litt VM-nyter også. Nå for de norske stjernene setter sitt preg også på andre måter.
1: Ok.
2: For over 500 barn. Holder fast, er nå døpt Haaland i Peru.
1: Er det fake news du har funnet?
2: Nei, det er ikke det.
1: Kan det ikke være riktig?
2: Fotballstjernens suksess har ført en flom av barn som navnges etter Haaland. Det er peruanske RPP som skriver dette her. Det statlige registreringskontoret Renjek opplyser i en pressemelding at det er forskjellige former for nordmannens navn. Holder fast. Det er fire som har fått hele navnet, som altså nå går rundt og heter Erling Braut Haaland i Peru. 91 har fått navnet Erling Haaland. Og så er det 468 da, som har bare navnet Haaland i Peru.
1: Stas?
2: Det synes jeg er helt nydelig.
1: Veldig tullig.
2: Hvor mange er det i Peru som heter Mats?
1: Ja, det er ikke så mange. Enda.
2: Nei, vi får sende melding til dette peruanske registreringskontoret Renjek og høre, tenker jeg.
1: Da tenker jeg de stopper alt de har i hendene. Tenker, vent nå litt. NRK Stor-Oslo sender meg.
2: Jesse.
1: Hæ?
2: Jesse. Jesse, ja. Nei, han gutten, ja. Da vet du hva du kan snakke om i lunsjen.
1: Det blir Jesse og Frivillig og Keino og Keiko og Kygo og hele gjengen, vet du.
2: Du tar alle navnene, du, ja.
1: Det er klart, ja. Straks en titt på de lokalnyhetene.
2: Bare slenger jeg på, hvis du lurer på hvordan du går ut på hovedveien i vårt område, så er det ikke mye å si. Fin flyt, ferieavvikling, ikke noe ut å si om kollektivtrafikken heller. Utom det planlagte.
1: Jeg må bare si så mye som at jeg tenkte ikke på et sekund.
2: Nei, ikke heller, men jeg tenkte det var greit å si.
1: Her får du Keino med Younger. Beklager, Keiko.

0: Younger.
1: Sign up, we'll say.
0: Mit Kaiko Remix.
1: Det var gøy, synes jeg.
0: Jeg har lav terskel, det juli 13. Ja, ja, ja. Sånn, velkommen skal være mandag 13.
2: Det det, ja.
0: Ja, ja,
2: det
0: litt skummelt. Så...
2: Ja.
0: Skummelt å sjekke kontoen etter helgen, sier.
2: Det det skummeleste.
0: Det det egen tvil, ja.
2: Og for nære til at det fredag, liksom.
0: Ja, ja, ja, det det. Fikk du med deg haukene? Flyr over landskapet, vet du. Følger med.
2: Ja, alltid med.
0: Alltid med, vet du. God morgen, velkommen. Det blir godt og varmt i dag. 28-29 grader. Og inn mot helgen. 33 varmegrader. Det var faktisk sånn at jeg var og badet i går, at det var, når jeg kom opp, så var det sånn, ja, så får bare gå ut igjen da, med en gang.
2: Det bare å avkjøle seg. Og hvordan kjøler du deg ned når du nå meldt opp mot en 33 varmegrader? Send oss melding inn i radioappen. Gjør det, gjør det.
0: Du bare klistrer sånne kjølelementer til kroppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Du får frostskader da, men det greit nok.
2: Jo, for du får jo sånne ting som du kan legge i sokken, så når det kaldt, sånne varmeelementer, må jo finnes noe lignende når det kjølig også.
0: Ja.
2: Skutter du det?
0: Ja, kan du, skal vi lage det?
2: Ja, ja.
0: NRK Storoslo kjølelementer.
2: Da må vi ta patent på det, for dette
0: ja, det
2: er million dollar.
0: Ja, ja, dette er, denne samtalen her må ingen få med seg. Nei. Skal til de lokale nyhetene en oppdatering på hackerangrepp i Lørenskog. Skal vi få noe kort over sju, Rørstad?
3: Ja, politikere i Lørenskog redd for at kommunen kan få millionregninger etter hackerangreppet i mai. Romerikes Blad skriver at 12 dager etter angreppet opplyste kommunen at de allerede hadde fått regninger for omtrent 1,6 millioner kroner. Erfaring fra lignende hackerangrep viser at opprydningsarbeid og bøter i etterkant kan koste opp mot 32 millioner kroner. Politiet har beslaglagt en kniv etter drapet på Kløfta i forrige uke. Kniven det antatte drapsvåpnet, skriver Romerikes Blad. Mannen i 40-årene siktet for drapet på sin far og varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Politiet har tidligere opplyst at mannen knytter seg til handlingen, men han har ikke tatt stilling til straffskyld. Og statsforvalteren kommer med krass kritikk av Follo medisinske senter i Ski. Våren 2024 sendte en lege en kritisk syk pasient fra legevakta til Ahus i en drosje i stedet for ambulanse. Drosjen var attpåtil delt med en annen pasient. Statsforvalteren mener at drosjeturen var et lovbrudd og et stort avvik fra god praksis. Østlandets Blad skriver at pasienten endte opp med å bli på sykehuset i 5 uker på grunn av feilbehandlingen.
0: Og det Rørstad styrer som en av de lokale. Ja, en del nesoddinger. Nesøyinger.
2: Ja, nesodding. Ja, nesoddingen, ja.
0: Ja, jeg ble stående igjen på Aker Brygge her, ja.
2: Det var, gikk ingen båt.
0: Det var nesten 50 personer som ble stående, for det kom seg ikke på siste båten igjen. Nei, sier, hva gjør man da? Det hotellfrokost, eller?
2: Ja, da tror jeg hadde gått for hotellfrokost for å begynne å gå og ta runden rundt for å komme seg på nesodden. Det langt.

0: han spille Pitbull, så gjør jeg det gjerne på radioen, altså. Ja, da får den amerikanske rapperen var I England I helgen. Han heter jo heter Armando Christian Perez. Kjent som Mr. Worldwide, Mr. 305, Mr. International.
1: Kjært barn, mange navn.
0: Ja, det absolutt. Og hva gjør man når man Pitbull? Ja, man leverer musikk, men man leverer jo også da selvfølgelig skalla. Han skalla.
1: Ja, han skalla.
0: Sier det rett ut,
1: ja. Sorry, det. Ja, ja.
0: Vi sliter litt med å finne det norske ordet for bald cap, altså det vil si at man kjøper en sånn plastikgreie man tar på huet, så man ser ut man skalla.
1: Ja.
0: Det har vært en greie siden 2020, så begynte Pitbull da å oppdage at flere og flere kledde seg ut som han når de kom på konsert.
1: Ja, gøy.
0: Og da har de I samarbeid med liksom britiske radiostasjoner gått sammen for å prøve da denne konserten I Hyde Park på lørdag og samle til verdensrekordforsøk I folk med bald caps. Kledd ut som Pitbull. Tror du de fikk det til?
1: Klarte de rekorden, det store spørsmålet. The time of your
2: life! It's a world record for Mr. Worldwide. US rapper and singer Pitbull and his army of fans set the Guinness World Record for the largest gathering of people wearing bald caps at his headline BST Hyde Park show.
3: Humble don't stumble, and that's why I always say thank you when I'm out there. I always say thank you to the fans, and it's a blessing and an honor to be able to see the Baldies. I see y'all all around every city. Y'all have no clue how much I enjoy it.
2: Fans were required to have their hair securely tucked under their cap at the front and top. They were counted on arrival, and the record was later confirmed at 22,141 bald cap wearers.
0: Ja vel, 22,000 mennesker med bald caps.
1: Ja, helt nydelig. Nærmeste, hva skal vi si, norske oversettingen vi får opp her, og jeg ser og har lest meg opp litt at det ganske mye brukt skallehette.
0: Skallehette, ja.
1: Ja,
0: altså skallehette verdensrekord for Pitbull.
1: Det
0: var helt fantastisk med å bare si det. Hørte du hva han sa for noe?
1: Han jo sånn sitatmaskin.
0: Om han en sitatmaskin.
3: Humble don't stumble.
0: Humble don't stumble. En fantastisk. Den skal jeg ha.
1: Men har du sånn boldcap?
0: Jeg skal la.
3: Humble don't stumble.
0: Ja, jeg har ikke boldcaps da.
1: Nei.
0: Men det gøy, for det jo på en måte ofte sett på, spesielt for menn da, at man mister håret, at det på en måte symbol på at man på en måte kanskje føler at man mister litt av personligheten sin da.
1: Litt sånn starten på forfallet, kanskje. Ja. Ja.
0: Og da tar han tilbake det, og det setter jeg veldig pris på.
1: Står jo det 100%.
3: Humble don't stumble.
0: Ikke sant? Hvis du humble, you don't stumble. Den god den da. You know you want me. Yeah, checking in for the remix.
1: Bra vi på skallet da.
0: Er klart det?
3: Humble don't stumble.
0: Kom igjen, folkens. La oss skru opp temperaturen på

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
1: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
0: Skogbrannen i Spania under kontroll. Og mandagen din blå, eller rød, hvit og blå? Vi skal debriefe med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kreditkortgjelda vår har skåret i været fra mai til juni og unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
2: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
3: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
4: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
5: Det er så mange som setter alt annet til sies, bare for å få se på i det store og hele.
6: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelda vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
7: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
7: Hvorfor er vi sikt om noe har gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld? Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
4: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover.
8: Norge skal til VM!
0: Ja, her er det bare å begynne å spare til EM. Reporter det var Helene Gjelseth-Holen og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at VAR og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blåmandag i dag?
9: Jeg har kjent på den følelsen, at vi var i en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det jeg synes det lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
0: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
9: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Endret norsk idrettshistorie, eller satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Og det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det samme. Alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det. Og det er en mektig, mektig opplevelse.
0: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
9: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller noe sånt nå, og jeg sa at det laget her, det er godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter. Og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde-femte beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som er i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
0: Takk skal du ha. Da ser vi frem mot EM i Storbritannia om 2 år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg så flere saknet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Og korrespondent Anders Børingbo, du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante. Hva forteller folk om det som skjedde?
10: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller at branden nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
0: Og skogbrann den blant de dødeligaste I spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
10: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde I en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet I regionen her nå I helgen.
0: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og hun skal tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
11: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn, at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
12: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
12: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
1: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
12: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
13: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
12: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
13: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. Det nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredt seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
14: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
15: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
16: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikre. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medium for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
17: Men hva skal jeg liksom gjøre nå? Nå som jeg akkurat har blitt fotballfan og liksom... Må jeg bare velge meg et lag? Hvordan gjør man det? Hvordan går man fram når man skal velge seg et lag? Blir det City da, eller? Skal man bare... Kan jeg bare heie på de som vinner?
18: Ja, jeg synes ikke det helt ute. Ja, Amalie her på Instagram som har lagt ut det.
19: Veldig deilig når det veldig deilig når det landslag, for det det Norge som gjelder.
18: Det klart!

0: Det er god, men du er i godt humør i dag, selv om det røyk i helgen.
1: Ja, nå har jeg smil om munnen, ja, faktisk.
0: Ja, da. Smil om munnen, og vi... ja.
1: Mm. Ta sats og stuper ut i en ny uke. En varm en sådan.
0: Ja, da vi gjør som japanske fotballspillere. Hode først, rett inn i det som blir 29 i dag. 33 på torsdag, så det bare å stålsette seg for å kjøle seg ned. Altså strålende sol i Storgårdsfjordag.
1: Håper du har aircondition i bilen. Slipper i hvert fall å stå i så veldig mye kø hvis du skal ut og kjøre akkurat nå. Ikke noe kø, ikke noe hendelse. Men hold meg oppdatert da inn i radioappen hvis du kommer over nå. Kan også ringe 2280-8280. Og kollektivtrafikken, bortsett fra sånne planlagte ting, at det skal gjennomføres arbeid på jernbanen for eksempel i løpet av sommeren, så er det ikke noen hendelser i kollektivtrafikken heller.
0: Det er jo mandag, velkommen skal du være. Oslo-gesseren ligger ute, det betyr at du kan være med å gesse. Oslo-gjetteren, rett og slett. Hvor er det vi tar turen i dag? Når du hører på dette radioprogrammet, så ligger det et bilde altså. Så fort du klarer å gjette deg frem til det, så kan du gå inn i appen NRK Radio, send en melding. Vi har en liten kjølebag vi skal dele ut.
1: Ja, det har vi. Og den er deilig å få til posten i løpet av uka.
0: Det er klart det.
1: Og jeg tror det akkurat er plass til en sixpack med sånn 0,33 faktisk.
0: Alkoholfri da?
1: Ja, jeg sa ingenting om hva det skal være i 0,33.
0: Ja, for sixpack er sixpack uansett.
1: Sixpack, selvfølgelig.
0: Det er klart det. Vi hørte jo om du, at Haaland hadde blitt et populært navn nede i Peru.
1: Ja.
0: Og Else Carina sendte en melding her, hun skriver der, var det ikke noen, en jo. Afrikansk skiløper som også døpte sønnen sin for Dæhlie på 90-tallet?
1: Helt riktig å lure på om faktisk de også møttes, ja. Bjørn Dæhlie, og han da som hadde fått navnet Dæhlie.
0: I så fall så skal... Erling Braut Haaland får seg en skikkelig real rundtur med 500 unger nede i Peru som har tatt navnet. Hva skal du gjøre nå som fotball-VM er ferdig? Send gjerne melding i appen NRK Radio.
1: God morgen da!

0: Sanchez, Until I Found You på NRK P1. Jeg synes ikke det et dumt forslag at jeg skulle finne meg et lag nå.
1: Nei.
0: Hva skal jeg gå for?
1: No, ja, altså, du vet jo hva slags svar du får av meg. Vil du holde deg lokalt, altså i Norge?
0: Nei, jeg vil gjerne at det skal være på et litt høyt nivå.
1: Et høyt nivå, ja.
0: Sånn at jeg kan se skikkelig, skikkelig bra.
1: Ja, skikkelig, skikkelig bra.
0: Nei, jeg skal ikke kaste, jeg kan godt ta et Oslo-lag.
1: Ja.
0: Og så et internasjonalt da.
1: Er ikke sant?
0: For et annet landslag jo uaktuelt, det merker jeg
1: med
0: en gang.
1: Ja, herre min. Og det sånn, ja, nå skal vi begynne å holde med. Nei, vet du hva? Det Norge ute, så det ikke noe annet landslag, nei.
0: For alle som nå har blitt fotballinteresserte for første gang, hva skal vi finne på nå? Hvordan fungerer dette her? Hvordan valgte du Liverpool da?
1: Du, åh, du vil ta den, ja.
0: Da må nei, jeg vet ikke om jeg vil ta den.
1: Nei, det jo...
0: Etter nyhetene.
1: Kort oppsummert, de var best.
0: Etter nyhetene.
1: Ja, greit,
0: etter nyhetene. Vi vil jo gjerne at du skal få...
1: Selvfølgelig.
0: Takk med å avbryte deg, men vi litt bak på tida.
1: Vi tar det, vi tar det.
0: Jeg ser jo det i blikket ditt, sånn, åh, ja, nei, ja, det var jo en tøff vinter etter at håndballlaget mitt la opp.
1: Ja, ikke sant.
0: Skal til de lokale nyhetene aller først nå, Rustad. Du har en oversikt kort på 8 klokka.
2: Politikere i Lørenskog redd for at kommunen kan få millionregninger etter hackerangrepet i mai. Romerikes Blad skriver at 12 dager etter angrepet opplyste kommunen at de allerede hadde fått regninger for omtrent 1,6 millioner kroner. Erfaringer fra lignende hackerangrep viser at oppryddingsarbeid og bøter i etterkant har kostet opp mot 32 millioner kroner. Høye temperaturer fører til stor pågang ved badeplasser og feilparkerte biler hindrer nødetatenes fremkommelighet. Brannvesenet i Follo skriver på sine Facebook-sider at de har slitt med fremkommeligheten de siste dagene, spesielt ved badeplassene langs fjorden, nettopp på grunn av feilparkerte biler. Til Amta sier politiet at folk risikerer bøter og borttauing. En skikkelig møkkanyhet for Bærum kommune, for de må sannsynligvis betale millioner i erstatning til en barnehage på Gjettum. En oktobermorgen i fjor ble ansatte ved barnehagen møtt med 13 000 liter kloakk som hadde blitt pumpet inn i barnehagens kjeller. Budstikka skriver at årsaken var en stopp i den kommunale avløpsledningen som ligger utenfor bygget. Kommunen erkjenner at ansvaret er deres og har fått en regning på 4,3 millioner kroner. Og møkkanyhetene de fortsetter, for om du har tatt turen opp til Sognsvann denne sommeren, så har du kanskje fått med deg gåsmøkka. Gjestene har nemlig tatt over den kortklippte plenen, og bymiljøetaten i Oslo har nærmest gitt opp. Den eneste måten å kvitte seg med fuglene på er eggpunktering, men det er ulovlig. Nordre Aker Budstikke skriver at den eneste måten å avlive gjesten på er å vente til jakta som begynner i august, men da har gjesten sannsynligvis forsvunnet.
0: Russas tid ga de lokale nyhetene.
1: I togtrafikken så melder vi nå at det redusert hastighet mellom Gardermoen og Eidsvoll, og togene kjører saktere, og du må regne med forsinkelser. Dette skyldes en signalfeil.
0: Ja, det jo da slik at vi lurer jo på hva vi skal finne på nå, og det da influencer Amalie Melui som stilte spørsmålet i sosiale medier i går.
3: Men hva skal jeg liksom gjøre nå? Nå som jeg akkurat har blitt fotballfan, og liksom... Må jeg bare velge meg et lag? Hvordan gjør man det? Hvordan går man fram når man skal velge seg et lag? Blir det City da, eller? Skal man bare... Kan jeg bare heie på de som vinner?
0: Ja, det jo det jeg ofte ville gjort. Ja. Jeg har gjort i hvert fall frem til nå, så det sånn, ja... Så hvordan var det blei det Liverpool da, Knut Erik?
1: Vi skal tilbake til midten, slutten av 8.

0: så...
1: Du trenger ikke å si noe mer, det var bare det jeg lurte på. Hvordan velger jeg lag? For da vil jeg bare ta det beste laget nå da.
0: Ja.
1: Så blir jeg City-fan da, det orker jeg ikke.
0: Nei, det orker ikke. Og i Norge
1: synes ikke de draktene er fine, eller?
0: Hva sa du?
1: Synes ikke de blå draktene er noe
0: fine. Nei. Og hvis du skal velge et norsk lag da, det Tromsø som leder Eliteserien nå? Så det blir litt langt å dra, blir det ikke det da? Du liker jo å reise, men...
1: Det finnes det en måte på. Men noen som hadde kommentert på denne videoen til influenser Amalie Miljøy da, som skrev at kvinnelandslaget spiller VM neste år.
0: Ja.
1: Så, men jeg holder med Norge allerede.
0: Ja.
1: Så det noen som har lyst til å prøve å lokke meg inn i deres... supportergjeng, så har jeg mulighet.
0: Ja. Hva kan dere lokke med?
1: Ja, det er klart det. Tur til Liverpool, det er klart jeg blir med.
0: Lunch som varer til i hvert fall, eller frokost som varer til 12 i hvert fall.
1: Det hadde vært laget mitt da, hadde jeg vært med en gang. Lionel Richie nå. Hello.

0: God mandag. Klokka den 7:05. Håper du har en god start på dagen. Oi, der var vi.
1: Nå kan det hende når du om noen år får spørsmålet. Ja. Hvordan ble det laget ditt favorittlag da? Så kan du svare, nei, det var lytterne som hjalp meg å finne det.
0: Det er klart det. Ja. Knut Erik gikk for det beste på den tiden han måtte velge seg lag. Jeg må jo kanskje bare gjøre det samme da. Er det Arsenal-supporter jeg skal bli?
1: Andreas sender i hvert fall melding her. Martin Ødegaards Arsenal vant jo Premier League i år. Er det beste laget nå? Ikke City.

0: Fine røde og hvite drakter har de også. Noe for deg, Mats?
1: Ja, jeg synes ikke det dumt I det hele tatt. Christian skriver det litt artig at spørsmål om lag alltid besvares med engelsk lag først, og så eventuelt et norsk et. Og jeg tenker jeg kan ikke gå for enten, eller jeg må på en måte ha ett norskt og ett internasjonalt.
0: Ja, Tore da på ballen med lokale øyne. Han anbefaler Lyn. Kort vei til Bislett. Det vel en kollega dere som har gitt på Lyn. Ja, det opp til flere kolleger her også.
1: Jeg jo veldig glad I den Kjelsås gutt I blått og hvitt.
0: Ja, litt artig når det ikke helt sånn eliteserien heller, at det litt ned I divisjonssystemet, liker jeg veldig godt.
1: Men jeg kan kanskje, jeg kan heie, jeg kan holde en knapp på Kjelsås, så kan jeg ha ett I eliteserien, eller?
0: Ja.
1: Bodø Glimt var det jo I fjor. Jeg jo ikke fotballfan, men vi har blitt vekket til livet gjennom Norges VM-eventyr, og jeg ikke alene. Hva gjør vi nå? Hvordan velger man sitt første lag? Jeg, akkurat nå, så synes jeg Andreas hadde et godt poeng her med Arsenal. Synes du det irriterende at jeg kommer til å gå for Arsenal? Jeg jo Nord-London, og jeg kommer til å være en idiot. Jeg kommer til å være en idiot som Arsenal-supporter. Jeg kommer til å dra over og være sånn der. For jeg så sliten av oss. Ja, gutta med gutta I går.
0: Ariel har sendt meldingen da. Hei, angående valg av fotballag. Skal du ha et kult lag I Oslo, så mener han at Scheid et godt valg.
1: Oi, de også røde drakter.
0: Ja. Og skal du ha et kult engelsk lag som ikke så mange andre følger, så kommer det også, men som kommer til å bli best. Aston Villa. Bare 500 support I norske klubben, og vi drar hvert år over til England og noen fantastiske supporterturer. Velkommen I Norwegian Lions. Altså, herregud, Aril selger inn ordentlig her.
1: Jeg tror jeg skal velge meg laget før klokka 9 I dag. Det ingen tvil om det. Nei. Nå må du kjempe litt for Liverpool her, da. Knut Erik, du bare gliser og...
0: Ja... Men det litt gøy at det litt motstand oss imellom også, det ikke det? At det ikke bare blir sånn hausing av ett lag.
1: Det blir grusomt hørt på dette radioprogrammet hvis jeg skulle bli fotballsupporter, særlig større grad enn jeg har blitt under VM. Jeg jo veldig halvveis, jeg tror jeg snakker for halvparten av Norge også, at det har vært veldig gøy. Litt glad over nå. Nå skal vi tilbake til å snakke om at det blir strålende sol, 29 varmegrader opp mot 33 på torsdag. Bare stålsette seg på tide å komme seg ut I fjorden eller andre steder hvor du kjøler deg ned. Kan dessverre ikke kjøle deg ned der Oslo-gesseren skal ta oss I dag. Det leken vi har hver eneste mandag hvor du kan være med å gjette da, hvor vi har tatt turen. Når du hører på dette programmet så ligger det et bilde da, I appen I NRK Radio.
0: Jeg klarer å ha en fotballknagg på de lille sånne små hintene du skal få nå om hvor vi skal hen. For jeg tror faktisk vi skal inn I samferdselsverden. Og jeg tror fotballheltene våre som ankommer Norge igjen I dag, hvis de kjører bil, så de innom dit vi skal ligge I Oslo I dag på vei inn til Oslo.
1: Det bra med en fin fotballknag der. Ja, det klart.
0: Den satt den.
1: Den veldig god.
0: Kan det være at de tar en annen framkomstmiddel også? Tog, for eksempel, da
1: Nei, de tar jo et bil, svarte bil og kortesje. Det noen politikortesje, ja. Ge Oslo Gesseren, vi kårer en vinner rett over klokka 8. Velkommen skal du være da. En titt på de siste nyhetene straks, og så har vi en time til.
0: Ja, det har vi.
1: Aller høyeste grad. Vi skal blant annet snakke om Elton John.
0: Hei!
1: Yes, for han tilbake på en veldig rar og merkelig måte. Først så skruer vi inn radioen. Litt norsk musikk. Det jo litt spanske årer hos han fyren her også. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang opp mot 8 nå.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 førespurner der i fjor.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden i norske turistbygder er under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de er, som leiter er Ilsabe.
4: Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
5: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
6: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
0: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skuespilleren Sam Neill død, 78 år gammel. Neill kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
8: FC Oslo, opprinnelig gammel Oslo fotballklubb, ligger i andre divisjon. Har masse fin merch, skriver Astrid Gjert denne K-radio.
9: Det er jo en lokal klubb, Oda. Hun sier at medgangssupporter i mange år, men så falt valget på herlige Brentford FC. Mest av alt på grunn av logoen med en bi og stripete røde og hvite drakter. Der spiller jo også vår egen Kristoffer Ayer, det stemmer. Mange som prøver å selge inn hvilken klubb du skal velge her, Mats. Synes folk flinke?
8: Jeg synes Brentford så veldig fint. Jeg stiler drakter, den bi jo ganske kul.
9: Ja, men de skal ha for logoen. Det, skal,
8: ja. Det hadde vært gøy hvis det var et lag som lå i en by som jeg kan reise til. Ja. Som er litt sånn gøy, er det lov å si det?
9: Absolutt.
8: Jeg jo glad i London da, Nord-London der. Var det Arsenal, du? Hvor ille hadde det vært for deg hvis det gikk for Arsenal?
9: Brentford da er vel
8: London-basert,
9: tror jeg.
8: Så vil du ikke svare på Arsenal-spørsmålet?
9: Nei,
8: er det så ille?
9: Ja, det er altså,
8: det er ikke har det. Torn i siden, altså. Jeg trodde vi skulle være litt sånn kollegial og hyggelig og klappe på skulderen, har vi lært noe nå.
9: Ferdig med det. VM er over for Norge, så nå er det rett tilbake til bare sånn kjefting og smelling.
8: Det er gøy hvordan den setningen min om at jeg skulle begynne i Arsenal var som at jeg traff en land kabel i taket her, altså. Sånn er det. R.E.M., velkommen til mandag, Man of the Moon. Straks skal vi kåre dagens vinner i G Oslo Gesseren. Det er en liten kjølebag på vei just til en av dere. Etter R.E.M., ja. Klokka 7:05 nå.
9: God morgen.
8: Manchester United, da.
9: Ballen.

0: Man on the Moon, R.E.M. på NRK P1 i det klokka blitt straks 10 minutter over 8.
1: Jeg synes i, hva skal vi si, jobben med å skaffe deg et favorittlag, så synes jeg Audun har, har noen fine tanker.
0: Det
1: viktigste er ikke hvem du heier på, men at du kommer deg på kamp. Tenk om alle nyfrelste fotballfans kunne fylle opp norske tribuner utover sommeren og høsten. Finn ditt nærmeste topplag og lag fotballfest, og trenger ikke å være topplag heller. Jeg synes det helt herlig. Jeg har jo et favorittlag her i Norge som holder til. Det nede i 4. eller 5. divisjon nå? Likevel, jeg pakker snippsekkene og drar. Det 5. september, hvor det lokal derby? Da skal de fylles opp tribunen, og det jo... Ah, det helt nydelig.
0: Lambertseter hevder seg ikke så veldig. Det det fra Koffa, kanskje, da. Men det jo litt medgang, da.
1: Ja, absolutt.
0: Men jeg har jo vært Koffa-fan, og jeg har blitt litt... Jeg jo nervø som spiller, men det jo langt nede på listene, da. Men likevel, en eller annen dag. Så hvis jeg begynner nå, ikke sant?
1: Ja.
0: Om 5-6 år, så han kanskje på... Vet ikke jeg på benken? Nei.
1: Jo.
0: Jeg tror på Henrik, altså.
1: 100%. Og apropos Koffa, ja. Jeg var jo ute i litt sånn fotballbakrus og gikk med tur i Ekeberg-området i går. Og plutselig bare, åja, så toppfotballen i Norge i gang igjen.
0: Ja, det klart.
1: For der var det sperringer, og det var full kok med masse Bodøglimt-supporter. Ja da. Nei, men så, vi skal da komme frem til et lag du skal velge før klokka blir 9.
0: Ja da. Både Manchester United, Manchester City og Arsenal høyt oppe på lista. Knut Erik jobber altså så hardt i kulissene da. Du surna litt, det var liksom sånn...
1: Ja, men sånn, du hadde blitt litt sur hvis jeg nå plutselig skulle begynne å være med bare velge Liverpool. Herregud, så kan vi dra sammen på tur og...
0: Det er gøy, ja. Vi har hatt gøy Oslo-gester, det har vi hver eneste mandag, altså en lek hvor du kan være med å gjette. Bildet ligger i appen NRK Radio når du hører på dette programmet, og så er det da slik at du sender SMS, holdt jeg på å si, melding i appen NRK Radio, heter det.
1: Ja.
0: Og der det mange som har gjettet seg frem til en... Hvis det hadde vært et lag som spilte på Kløfta, det må det jo være, ikke det?
1: Jo
0: hvis,
1: ja, da, Kløfta har lag. Så hadde i hvert fall fanbussen deres kjørt over dit vi skal i dag, for mange visste at det et bilde av Kløfta-skjeletta som ligger i radioappen. Vinneren som trukket ut i dag, det Liv fra Sandvika, som også føyer til at hun skal kjøre E6 på vei nordover i dag. Ja, de skal kjøre deg i dag på vei til Rendalen. God tur, Liv. Et lite premie på vei i posten om få strakser.
0: I dag vi alle Kløfta. Kunne lese på Jessheim Puls. Jeg kommer dessverre ikke inn på nettsaken, men de har jo tydeligvis vært med i køppen da.
1: Ja, ikke sant?
0: Røkte ut, eller?
1: Det vil jeg vel tro. Jeg tror de litt nede i divisjonssystemet. Litt på tynn i is nå, men ikke helt der oppe i hvert fall. Så da har de sikkert fått besøk da, kanskje av en klubb litt lengre opp.
0: Lillestrøm,
1: ja.
0: Ja, det der jo... Er det derby?
1: Ja, det ordentlig derby. Romeriks derby, det.
0: Ja. Ok, nei, men Kløfta også på lista der. Jeg skal prøve å lande det i løpet av morgenen. Og det litt basert på at vi har blitt nyfrelste fotballfan, og en influencer som da gikk ut og sa...
2: Men hva skal jeg liksom gjøre nå? Nå som jeg akkurat har blitt fotballfan, og liksom... Må jeg bare velge meg et lag? Hvordan gjør man det? Hvordan går man frem når man skal velge seg et lag? Blir det City da, eller? Skal man bare... Kan jeg bare heie på de som vinner?
0: Det jo frist. Hei på de som vinner, så klart. Jeg heier jo nå på de som vinner VM.
1: Ja, jeg gjør ikke det, altså.
0: Ja, det gjør ikke det. Det ikke sant? Du klager. Det gøy hvordan du ikke klarer å liksom ha det litt gøy for en gang.
1: Skulle vinne VM.
0: Jeg skal velge et lag før klokka blir 9, det ingen tvil om. Jeg kommer til å ta et som irriterer deg, det ingen tvil om.

0: bare skal gå for de med kulest drakter.
1: Ja. Hva, vil du ha litt sånn da, litt uvanlig farge på, liksom, eller?
0: Men jeg som sendte noen melding om Stoke, Nils Erik da, det feteste laget å holde med England Stoke, en klubb med skikkelig tradisjoner og verdier. Valgspråket Virtus Unita Fortiori, som også Andorras nasjonalmotto. Altså, nå lærer jeg nye ting her, Nils Erik. Jeg betyr styrke i enhet. Sammen vi sterke, litt sånn som Norge hadde som slagord.
1: Ja.
0: Sammen vi sterke. Jeg har jo veldig troa på lagfølelsen. Jeg jo noe vi skal ta med oss fra VM, både resultater og prestasjoner. Så det jo det at vi holder jo litt tettere rundt hverandre, og vi har litt lavere terskel for å dra inn til Oslo City.
1: Det, ja, og det fellesskapet man har skapt i løpet av disse ukene, ja, er helt fantastisk.
0: Stoke har kule drakter. Men har de kule nok drakter? Det flere som prøver seg nå, da. Eva og Ari, vi skal ta meldingen deres straks, da. Queen's Park Rangers, som mener togpendler Trine at jeg skal gå for.
1: De har også kule drakter.
0: Skal jeg sjekke draktene deres, ja? Jeg, vet hva? Jeg kan være også sånn, det må være kule drakter. Det må være mulig å dra dit med direkte fly, Knut Erik.
1: Ja, men det kommer helt an på hvor du drar fra.
0: Det må være mulig å få tak i billetter til kamp.
1: Ja, ikke sant?
0: Det. Ja. Må jeg bare mulig. Så må ikke det være for dyr sånn, avgift for å være med i supporterklubben.
1: Nei. Og det artig også at folk nå bare, de vet hvor glad du i å reise, så det kommer bare utenlandske lag her.
0: New York Rangers det mulig å trykke på noen knapper her.
1: Liksom. Ja.
0: Tokyo Trainers, jeg vet ikke. Vi skal titte litt på det, vi lander da. Det ikke det letteste å velge seg et lag. Hvordan gjorde du det? Fortell oss gjerne. Det som Knut Erik gikk for det beste på den tiden da man måtte velge lag?
1: Ja, og at alle andre kompiser har holdt med det. Må få øye på det også. Ja,
0: det klart det, ja. Hvor ble det keeperen til Liverpool? Den har jeg lyst til å... Den boka jeg leste en gang i tiden. Vi skal til de lokale nyhetene. Statsforvalteren kommer med krass kritikk av Follo medisinske senter i Skirustad.
2: Ja, våren 2024 sendte en lege en kritisk syk pasient fra legevakta ved det medisinske senteret til Ahus i en drosje i stedet for ambulanse. Taxien ble attpåtil delt med en annen pasient. Statsforvalteren mener at drosjeturen var et lovbrudd og et stort avvik fra god praksis. Østlandets Blad skriver at pasienten endte opp med å bli på sykehuset i 5 uker som følge av drosjeturen. Høye temperaturer fører til stor pågang ved badeplasser, og feilparkerte biler hindrer nødetatens fremkommelighet. Brannvesenet i Follo skriver på sine Facebook-sider at de har slitt med fremkommeligheten de siste dagene, spesielt ved badeplassene som langs fjorden, nettopp på grunn av feilparkerte biler. Til Amta sier politiet at folk risikerer bøter og borthauing. Onsdag denne uken kaller Lørenskog kommune inn til et ekstraordinært formannskapsmøte. Årsaken de 1,8 terabyte med opplysninger som blitt lagt ut på det mørke nettet etter hackerangrepet i mai. Til Romerikes Blad sier lokalpolitikere at de synes de har fått for lite informasjon om angrepet. Kommunen svarer med at de har opplyst så godt de kan med den informasjonen de har hatt. Og dere snakket om hotellfrokoster i stad, karer, og det kan det kanskje bli på Frogner i Oslo, vel å merke om noen år, fordi Estate Nyheter skriver at herskapsbygget fra 1886 i Holtergata, som tidligere har huset Sudan og Marokkos ambassader, kan bli til et butikkhotell. Selskapet Thun ønsker å gjøre omfattende endringer på tomta, som gullistet som kulturminne.
0: Da håper vi selvfølgelig at det klinker til med frokost fra 7 til klokka 12.
1: Ja.
0: Dette har vært en kampsak gjennom morgenen. Sinnssykt å avslutte hotellfrokosten klokka 10. Synes også det helt ut av hvittøyet å tro at det å måtte ha check-out klokka 10, det klokka 11. Tjekk at det klokka 11.
1: Ja.
0: Nei. Klokka 10 jo helt, jeg fatter ikke. Vi har en poll i appen, denne Korado, hvor du kan sende meldingen.
1: Og det 13% faktisk som mener at den kan vare til 12, denne hotellfrokosten.
0: Nettopp.
1: Avgi stemme.
0: Nettopp. Nå renner det inn. Hvordan valgte du ditt favorittlag? Nå VM over. Hva skal vi heie på nå? Det renner inn, og det gode forslag. Jeg skal velge klubb, før klokka 9. Dette Summer, back to friends nå. 10:30.

0: Klokka er 8.30, her NRK Nyheter. Styresmakten I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv, I tillegg flere savna. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Reporter I Spania Anders Børingbo sier styresmaktene mener ikke alle har hørt på rådet de har gitt.
1: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikets Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge, når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylege krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Fotball nå, for vi har et landslag for fremtiden, det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, som trass I VM-exiten nå ser fremover og sier det virkelig ligger til rette for Norge I neste mesterskap, fotball-EM I England om 2 år.
2: Hvis vi ser fremover, 2 år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det jo spillere I, Martin Ødegaard 27 år, om 2 år han 29, fantastisk alder, om 4 år han bare passert, så vidt passert 30, Erling Braut Haaland, han 25, han også en god alder, Oscar Bob, Skjeldrup, Nusa, de I starten av 20-årene, vi har et landslag for fremtiden, flere mesterskap fremover, så et EM som kommer om 2 år I England, Irland, Skottland og Wales, der vi klare.
0: Og I ettermiddag kommer de norske fotballherrene hjem fra VM I USA. Da blir det nok en gang folkefest I Oslo, når de blant annet skal kjøre gjennom Karl Johan I åpen buss og ro sammen med kongefamilien og folket på Slottsplassen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Det veldig gøy, dere oppe og hopper, enten alle tilbake fra jobb, eller så det ekstra ferietid, eller så det å snakke om, nå da ikke VM, men bare flytte fokus over til klubblag.
5: Og det engasjerer, det ingen tvil om.
4: Ja, hvilket skal jeg velge nå som vi på vei ut, eller ute av VM? Jeg må ha et klubblag, jeg må ha et lokalt et og et internasjonalt et, og jeg ikke alene, flere vennigjengen som begynte å titte litt rundt, hvordan liksom supportermiljøet de forskjellige, hvem gjør det bra, hvem det som kan hevde seg de neste årene, hva bør jeg satte pengene mine på nå, sånn at jeg om 5-6 år har valgt riktig lag.
5: Ja, ikke sant, Katrine har sendt en melding, rekker jeg den, ja, fin draktkombo, du kan tenke det, du kan bruke begge, altså, drakter som ganske like, Hamkam og Celtic I Skottland, for en helt rå supporterkultur og godt øl I Skottland, og da kan du være med både I Norge og Skottland I VM. De to beste supporterlandene.
4: Det der kan jeg backa, altså. Everton noen som skriver inn her også. Bode Glimt, skriver Kristin. Vi spiller ofte I nærheten, så har de beste supporterne, altså. Alle vil jo selvfølgelig hevde. Du også?
5: Selvfølgelig.
4: Nå holder du jo litt tilbake på Liverpool-kjærligheten her, altså.
5: Ja, jeg tenkte det var greit å bare ta et skritt tilbake. Nå det deg I fokus her.
4: Ja, ja, det kan ikke bli... Det kan dessverre ikke bli mer Liverpool I dette radioprogrammet for fremtiden, hvis jeg først skulle gått for et lag.
5: Nei, jeg enig det.
4: Men jeg synes det viktig å kunne reise dit. Ikke det for dyrt, at det god gjeng. Det liksom ryddig og ordentlig supportere. Det viktig. Og at det god drakt. Drakta viktig. Drakta veldig viktig. Den kan dessverre ikke være gul, så der ryker noen
5: Bodøgren. Det du ikke,
4: Nei, det Det og Dortmund også ryker. Og det mest fordi jeg ikke klarer å uttale det. Hvis ikke jeg klarer å uttale navnet på klubben, så tror jeg ikke det klubben for meg dessverre.
5: Grorud har jo også gule.
4: Det kan jeg uttale.

0: Bayern München har veldig kule drakter. Jeg sier ikke at det bare skal være på grunn av drakta, da, men hvis jeg på en måte ikke kan drive og farte rundt for å se på fotballkamp hele tiden, så må jeg jo da kanskje gå med drakta innimellom. Og da er jo det viktig at den ser bra ut.
1: Det ser kul ut, ja. Ja. Det slo meg her at jeg snublet over Bohemian Football Club I Dublin.
0: Okay.
1: Apropos fine drakter. De synes jeg helt fantastiske drakter.
0: Bohemian Football Club. Jeg jo glad I både Dublin og...
1: Ja, ikke sant?
0: Og jeg velge et bohem,
1: land.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Og velge et land kanskje også, hvis du nå først skal velge et norsk og et utenlandsk lag.
0: Ja.
1: Et land som kanskje ikke liksom blir nedrent av tusenvis av supportere hver eneste helg.
0: Nei, ikke sant? At det litt mer... Ja. Det litt smalt, at de kan hevde seg på et senere tidspunkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg lurer på Manchester United... enn så lenge nå, litt på vei ut. Det sier jeg litt for å plise deg også, men jeg synes kanskje ikke at Team Viewer den beste logoen å ha. Vet du hva det for noe?
1: Nei.
0: Team Viewer, det sånn at jeg kan gå inn på PC-en din og følge med på hva du driver med, for å hjelpe deg hvis du har et problem på PC-en din.
1: Ja, det ikke noe...
0: Nå blir det reklame for deg da, unnskyld, men ikke sant, du skjønner hva det
1: ja. Ja, det vil jeg... Herre min.
0: Nei, det skal jeg ikke ha nå. Nei, ja, det privacy, altså.
1: Uff, ja.
0: Nei, men hva skal vi gå for, vi som har blitt nyfrelste fotballfans? Jeg skal gå for om 10 minutter et Oslo-lag. Og så blir det et internasjonalt, og du livredd for at det blir Arsenal. Jeg glad I London, jeg synes det gøy med Nord-London, det der jeg oftest på ferie.
1: Ja, for det mange London-klubber du kan velge der.
0: Ja, men...
1: ja, hvis du først skal velge London-klubb, hold en knapp på West Ham.
0: Ja, for det flere som har sendt melding om West Ham, ja, vi skal titte litt på dem. En titt på de lokale nyhetene aller først, da. Rush, da. Vi skal gjøre at det blir ekstraordinært møte I Lørenskog denne uka.
2: Ja, det kommunen som kaller inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter hackangrepet I mai. Årsaken at 1,8 terabyte med opplysninger lagt ut på det mørke nettet. Til Romerikes Blad sier lokalpolitikerne at de synes de har fått for lite informasjon om hackerangrepet, og kommunen svarer med at de har opplyst så godt de kan med den informasjonen de har hatt. Politiet fikk I morges melding om en trailer som hadde kjørt seg fast under en bru på Vestvollveien I Lillestrøm, men da politiet kom til stedet var det ingen fører I eller ved traileren. Det viste seg etter hvert at traileren hadde blitt stjålet fra Kongsvinger I går kveld. Videoovervåkning viser at gjerningspersonene var en dame og en mann. Traileren nå fjernet og på vei til sin rette eier. Og Oslo Tingrett har frikjent en kvinne som demonstrerte mot Israel under landskampen på Ullevål I oktober. Ifølge retten var politiets beslutning om å holde kvinnen I sentralarresten over natten uforholdsmessig, det skriver Rett 24. Tingretten brukte Fosendommen til å frikjenne kvinnen. Høyesterett har nemlig bestemt at dersom politiet gjør ulovlige inngrep mot demonstranter, kan man slippe straff. Og selv om kvinnen ble

0: holder med Vålinga.
1: Ja. Tar det på rim.
0: Jeg lurer på hva Nils Erik heier på. Det mange I vennegjengen som nå leter etter fotballlag. Hvordan skal man velge? Det basert på at det tilgang på billetter til kamper? Det draktene? Det rett og slett spillerne? Jeg har funnet fram et lag Oi. Som jeg synes har veldig kule drakter. Og det Sassuolo Calcio.
1: Ja.
0: Sassuolo Calcio. Det riktig uttale?
1: Det kan godt være.
0: Torstvedt. Kristian Torstvedt spiller
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Veldig kule grønne drakter og vi I Italia, ja.
1: Han var vel representert I denne her serien som ble sendt på NRK, eller som ligger på NRK-nettspilleren, og så ut som et fint område I Italia også, når du først skal ta turen, Mats.
0: Ja, men altså Holmgren Pedersen, Torino, Bologna på Hegge, Derby County, hvor det fra Langås, Sondre Langås?
1: Derby?
0: Ja.
1: Derby County. Ja, det jo I Storbritannia, altså I England. Litt mer sånn landlig. Har inntrykk av ja. Derby.
0: Manchester City ryker dessverre av lista. Det heller ingen som har foreslått det. Med unntak av en melding jeg fikk av nevøen min.
1: Jeg elsker vedkommende som sendte denne meldingen her. Jeg veldig sånn fokus på logistikken. Stabæk laget du bør velge. I tillegg til nye arenaer ligger de lett tilgjengelig med kollektivtransport. Du kan ta buss 150 Gullhaug fra Oslo sentrum. Den stopper rett utenfor Nadderud stadion. I tillegg går det T-bane til Bekkestua, og derfor det cirka 8 minutter å gå til Nadderud stadion.
0: Fint at det fungerer som en sånn maps. Ja. Tonja, så skriver du, hva med Barcelona da? Stor stemning på kampen. Du kan lære noe om Spanias historie.
1: Ja, eneste der jo at turister og tilreisende har jo begynt å bli tatt imot litt dårlig I Barcelona. Det så mange av dem.
0: Ja, det sant, ja. Ja. Anniken slår slag for Stabæk og Bente, sier hun valgte Bodø Glimt med solgjuledrakter født og oppvokst på Fauske Øst på Bodø. Ja. Av utenlandske lag, Arsenal med Martin Ødegaard, Manchester City, Erling Braut, Haaland, Valgets kval, enn så lenge. Så lurer jeg nesten på Leipzig, altså.
1: Ja.
0: Ja, men USA, det jo charmert inn I liksom, våre hjerter her. Det jo gøy å kunne liksom, følge et lag hvor det faktisk én norsk spiller. Og Martin Ødegaard, hvor det han spilte den igjen? Fint, Erik.
1: Ja, Arsenal.
0: Det nesten sånn skal jeg velge. Jeg skal velge. Etter du flest nå. Og Mr. Big. They call me Mr. Big. Så skal jeg kjøpe skjorte med en gang, ja. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: to be. But it's not like that.
1: Hva det for noe? Hva det?
2: Jeg synes Christian faktisk inne på noe. Når vi da i gang nå for nye lyttere med å finne favorittlag for Mats. Christian skriver, blir ikke dette litt som

0: sveipe på Tinder og si at du skal gifte deg med den første og beste, må jo date noen lag først vel. Se litt ja. Kampe på TV eller gå på en hjemmekamp, kjenne litt på kjemien før du finner ut om det et sted du vil være. Bare lurer altså.
1: Skal jeg shoppe litt rundt, det du prøver å si da?
0: Ja.
1: Ja, altså det jo da mange av oss som i uføre av at VM over nå.
0: Mm-hmm. Hva skal man nå fylle tiden med?
1: Ja, Amalie hun influencer og la da ut en video i går som jeg kjente meg veldig godt igjen i.
2: Men hva skal jeg liksom gjøre nå? Nå som jeg akkurat har blitt fotballfan og liksom må jeg bare velge meg et lag? Hvordan gjør man det? Hvordan går man fram når man skal velge seg et lag? Blir det City da, eller? Skal man bare, kan jeg bare heie på de som vinner? Skjønner ikke hvordan?
1: Nei, jeg skjønner heller ikke. Jeg har bestemt meg, Knut Erik.
0: Ja, skal du jo avsløre det allerede? Skal jeg ta et par meldinger til her?
1: Jeg kan avsløre Oslo-laget mitt.
0: Få høre.
1: Det blir koffa.
0: Det blir koffa.
1: Det blir koffa, ja. Rett og slett.
0: Krana Nilsen blir da i hvert fall
1: veldig fornøyd.
0: Klar. Ja,
1: ok. Nå ble det veldig dramatisk her, det var ikke meningen. Vi kan løsne det opp litt igjen, altså. Ok, men jeg velger koffa litt sånn fordi nevøen min koffa.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at det gøy å se noen man kjenner på banen.
0: Og kort vei opp til hjemmebanen og ja. Komme seg opp til det på Ekvarsletta, ja.
1: Som NRK-journalist skal jeg selvfølgelig ikke la det prege mitt bilde utad her.
0: Liksom. Nei, på ingen måte. Det har aldri preget vår dekning at det løper sport. Det går fint.
1: Ok, da blir det koffa. Ellers så står det mellom... Jeg synes kanskje ikke Arsenal har de kuleste draktene.
0: Nei, helt enig.
1: Jeg synes det teit å være så, energidrikk-sponsa som, og eid som Leipzig her, selv om Nusa er god på banen. Altså,
0: ja, ja, ja.
1: Og så har det kommet inn en melding her, var det ikke et eller annet Hamburg-lag da, med bare St. Pauli?
0: St. Pauli, ja. Fotball, punk, pyro og piratflagg i skjønn forening, skriver Alyssa. Ja, de har herlige supporter, de også, jeg vet det. Altså. Ja, ja, ja.
1: Gult er ikke min farge, så Bodø/Glimt blir det ikke.
0: Ikke Dortmund, eller?
1: Krana Nilsen mener at Brentford FC i London er noe som kan være på en måte et slags sånn entry-level. Det kule drakter. Det mulighet for å få plass på tribunen.
0: Ja, og kjempe seg fra toppdivisjonen til toppdivisjonen mot alle odds.
1: Oi, dette var kjempevanskelig. Kan jeg få lov til å vente? Kan jeg få lov til å tenke på det til i morgen? Fordi det jeg har lyst til å gjøre er faktisk gå for et lag, og jeg har lyst til å ha dere med, for jeg setter veldig pris på at dere har heid på deres egne klubber, men også vært gode på å fremsnakke andres. Det blir fotballfeber i hvert fall et halvt år til da, før jeg gir meg hvilket lag jeg skal gå for. Det kommer vi tilbake til i morgen.
0: Ja, jeg synes uten tvil skal få natta til å tenke på dette her.
1: Det fantastisk. Straks reiseradion her på kanalen. Det Else, Karine og Kristina i ettermiddag også. Koffa ble det da, i hvert fall.
0: Ja.
1: Klart å velge såpass, så skal jeg gjøre researchen. Og i morgen så kommer jeg med bestilt ny drakt. Vi høres igjen da.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten spesialkompetanse på nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe kvinner som nettopp har født. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 henvendelser i fjor.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Når det norske fotballlandslaget kommer til Norge i dag, kommer det til å bli feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer om festen klare. Blant annet skal landslaget kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Og det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Så vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
5: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offrer noen feriedager for å være med på hyllesten.
4: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
0: Reporter Christian Aras Schwani. Skogbrannen som krevde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Brannen startet torsdag i forrige uke og spredte seg rekordraskt. Det fortsatt uklart hvor mange som savnet. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig økning av KI-generert musikk på strømmetjenester. Klokka 9.03, det betyr reiseradioen i NRK P1. Der blir det ikke kunstig, men ekte intelligens.
6: Absolutt, veldig bra, og særlig når jeg har Alexander her som kjemiker og ordentlig smart, og så kan jeg stå for det gode humøret. Takk skal du ha, Tone.

0: Du kan ikke forhaste kjærligheten, sier Phil Collins i You Can't Hurry Love. Altså, god sommer, god morgen og god mandag hele Norge.
1: Sola skinner, i hvert fall her, myggen biter, klø bak på låret, vannet varmt og sommeren blitt mør på den gode måten, og reiseradion inne I sin, det fjerde uke? Jeg ja, føler meg trygg på det.
0: Mm-hmm.
1: Det betyr at kjemiker Alexander Sandtorv og jeg, Ragnhild Silkebekken, skal få lov til å henge med deg I en hel uke fremover, og det gleder vi oss skikkelig til.
0: Altså, vi bruser over av engasjement, og jeg vet jo at dere som hører på reiseradioen tenker dette. Endelig et radioprogram med en kjemiker.
1: Altså, hver radioprogram burde ha en kjemiker. Vi ligger kanskje litt I minus, sånn, I balanse. Det skal være en uke full av sprell og vitenspalte, faktisk. Og vi har invitert de folka vi har absolutt mest lyst til å snakke med denne uka. Og I dag kommer André Jensen fra Hagle.
0: Stemmer, vi gleder oss masse. Det handler litt om mysen, det handler om bygdelivet, og ikke minst suksessen som Hagle har gjort, der bygda har blitt kult igjen på en måte.
1: Jeg gleder meg. Altså, før så skjulte man litt, altså man kom fra Oslo-området, men nå velger folk å merke seg med liksom sine småstedsnamn. Jeg for eksempel kan velge mellom Elverum og Ottestad.
0: Nå skal du høre, jeg faktisk fra Sotra.
1: Ja, ikke sant? Kjempebra. Vi skal ut, vi skal til bygda, hvis det lov å si det sånn.
0: Det skal vi, og det faktisk sånn, folkens, at når dere hører oss her, så har vi snakket på forhånd, og I går kveld så tikket det inn noen av de peneste bildene jeg noen gang har sett. Det kommer fra Caroline Bekkelund Hauge, som utegående reporter for Reiseradioen denne uken, og Caroline sendte oss da to Valdres stemningsbilder, postkort nesten, med solnedgang, og nå altså denne landkrabben fra Drammen, beveger seg vestover altså, men først så må hun altså over fjellet.
1: Caroline?
2: Ja, god morgen.
1: Jeg trodde et øyeblikk at du hadde sviktet oss. Neida.
0: Du, hvor du henne, Caroline?
2: Nei, jeg svikter aldri. Og nå jeg på en idyllisk liten støl på Jasslangen I Vestre Slidre, hvor jeg har ligget over hos Geoline, som buddeie på 15 året.
3: Åh, takkene kommer det! Åh, kina! Kommer det, Caroline, kommer det!
2: Og her jeg, Geoline!
3: Ja, kommer da, kommer.
2: Jeg ser jo som buddhaj nå, gjør jeg ikke det, Geoline?
3: Ja da, du flott buddhaj-assistent.
2: Ja, nettopp fordi at jeg har fått på meg skaut og gummistøvler og det som og her har jeg altså sovet I sengetøy, som har tørka I frisk fjellluft. Jeg har gått på utedass, og jeg har sett solnedgangen over Movatten, som kan ta pusten fra de fleste. Men så jo sånn at jeg har skjønt at buddhajer, de ligger ikke på latsida, de jobber, og kyra utålmodig etter å etter å bli melka, så de kan komme seg ut på det frodige fjellbeitet. Se, der kommer de!
3: Ja da, nå blir det mjølking! Jeg har begynt!
2: Ja, du har begynt!
1: Vi skal tilbake til Caroline og Geoline på stølen om veldig kort tid.

0: Kajander var det, mer liv du hører på reiseradioen her på NRK P1 Og jeg har altså tabba meg ut skikkelig Jeg vet ikke om du som hører på har gjort noe dumt I sommer Men jeg, du vet hvordan det har vært mye maneter Mannen min sier maneiter, så jeg blir litt smittet Men I hvert fall, jeg sto litt sånn maneitevakt ved, ved den trappa ned I havet ute I Langesund mm-hmm. og så hadde jeg på meg mine plastprogressive briller som koster alt for mye, altså briller veldig dyrt I hvert fall så tenkte jeg sånn jeg litt redd med maneter så jeg stod litt vakt, passet på og så tenkte jeg sånn jeg holder I det, tar det med meg og så klarte jeg ikke å bestemme meg, så plutselig så lå jeg I vannet med brillene skulle til å si på, men de gikk av og jeg ser dem liksom snurre rundt nedover, bortover, vekk fra meg og så tenkte jeg sånn, det går bra, vi finner dem fant dem aldri, altså jeg har kastet plast på sjøen
1: ja, du har altså bidratt til marin forsøpling, Agnel
0: og dårligere privatøkonomi. Altså, jeg så flau, og det passer så dårlig, fordi at Alexander og jeg, vi har liksom planlagt en sånn, vi vil gjøre noe pent for marinbiolog Pia Vedalen.
1: Ja, hun kommer på lørdag, litt for å snakke om maneter, men også for å snakke nettopp om marin forsøpling, og da det liksom, som du sier, Agnel, vi skulle egentlig være en kraft for det gode, fordi, folkens, hør her, nå dere rundt omkring på camping og på strand, og dere sitter og griller, og I Norge så vi ganske gode på å rydde plast, ja. Som jeg synes en ting vi skal være stolte av, ikke bare fotball, men også at vi ganske gode på å rydde plast, og da har vi lyst til å ha følgende her I reiser radioen hos oss. Kan ikke dere, når dere rundt omkring på stranden og på campingen og I naturen, skrive inn til oss om hva dere finner av plast som dere rydder? Og vi vil gjerne høre det rareste dere finner, for det mye rart å finne rundt omkring.
0: Og hvis du mot all formodning finner et par blå pilotformede plastbriller I liksom havet rundt
1: Langesund, ja, ja.
0: Telemarkskysten, der det bare og gi beskjed. I hvert fall, send oss og gå inn I appen NRK Radio og finn reiseradion, og så trykker du på den knappen som det står send inn, og så deler du, som Alexander sier, det rareste, det fineste, det morsomste, eller ikke sant, hvis du har plukket et par kilo med marin forsøpel, altså søppel.
1: Send det til oss, og da skal vi kanskje skryte litt av deg.
0: Altså. 100%, og vi gir jo ut, hva heter det, kjølebagger til konkurransevinner. Alexander. Plast ikke bare negativt
1: Nei, det
0: også masse igjen.
1: Fine ting med det
0: Så skal vi belønne rikelig Apropos havet Vi tar oss ut til skippemøtet
1: Det sies at det finnes to typer båtfolk De som har gått på grunn Og de som skal gå på grunn Så langt I sommer har redningsskøytene hjulpet over 150 båter som har grunnstøtt. Bruk sjøkartet, sett deg inn I ruten du ønsker å seile og løft blikket når du underveis.
0: Og I dag får du råd om hvordan du planlegger et trygt seilas når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: Emilie, hallo, her I Reiseradion neste stasjon, og vår reisende reporter Caroline, hun befinner seg I et naturskjønt område I Vestre Slidre I Valdres. Der ligger nemlig Jasslangen, en idyllisk og nydelig stølsgren.
1: Og Caroline, du jo å besøke da Geolina, og jeg må innrømme det at jeg trodde kanskje at Geolina var en togstasjon, men som vi hører her, så du ikke på toget.
2: Nei, overhovedet ikke på noe tog, nei. Akkurat nå så har jeg, altså kommet meg inn I et litt sånn, altså det jo gammelt fjøs, vet du, fra 1900-tallet, som litt sånn skakt, det rødt på utsida, og her står det, ja nå står det 10 kyr på båsen her, og Geoline hun står med rumpa I været, og setter på, hva du setter på, Geoline?
3: Nei, jeg får sette på så spennekuppen da, på djuret. Ja. Skal det bli mjølk?
2: Ja. Og her lyden av en spenekopp. Dere hører det, ikke sant? Her kommer det altså hvit mjølk inn I slangen, og det vi hører av lyd her,
0: Vi hører det så godt.
1: Vi hører spruting og melking her, altså.
0: Det akkurat som vi der, Caroline.
2: Så bra. Ja, og nå kom det et lite raut også, ikke sant? Det passer jo kjempebra på radio.
3: Ja, ja, ja, det bestilt, vet du.
2: Ja.
3: Det lyer med disse kyden.
2: Ja, du, Geoline, hva du?
3: Nå kjenner jeg etter om alle spenene tomme
2: ja.
3: Før jeg tek til mjølkemaskinen. Hun ikke tomme enda, så det skal få stå på litt te.
2: Men du jo altså budeie på 50. Året. Du har mange grunn om det.
3: Ja da, det egentlig da neste år. Jeg har 50 år som budeie. Og 25 år, ta de da, så har vi det her på Granli-støle. Og så blir 70 år selv.
2: Ja, og du har ikke tenkt å gi deg?
3: Jeg har vurdert det, men vi får se.
2: Men du, se på... Altså, det jo mindfulness dette her.
3: Det finnes ikke noe bedre, sånn det.
2: Nei.
3: Og så I og med at det gammelt fjøs og store kyr, så det jo kyr-yoga med. For at du må kråle deg inn I miljøstunden.
2: Ja.
3: Så det skal du få sett på disse maskinerne den tar på.
2: Så nå har vi kravlet oss innimellom.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Og det hender da at jeg... Bare på pur F, så klemmer de med I miljøet seg da. Så jeg ikke kommer og ikke frem og tilbake, og da ser jeg på auto. Dette liker deg. Det bedre på, ja da. Ja, det dyr, ser du.
2: Men du litt sånn, ja, åh, det kommer et raut, ja, du litt kugern, eller?
3: Åh, ikke bare lite det, vet du.
2: Ordentlig kugern.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Det helt.
0: Ja, jeg elsker.
2: Det med kyr som så fint da, Geoline.
3: Det den ro. Så det utstrålet, tror jeg. Så det, ja, du hører det, de enige.
0: Caroline?
2: Ja, hva var det du sa, Ragnhild? Ja.
0: Jeg elsket da Geoline lokket på deg, sånn som hun lokket på kyra sine. Altså, det var liksom Dagros og Caroline liksom I samme melodi der. Kan du, hun sier jo at det send og at det liksom rolig kur, men jeg skulle passere en kuflokk på Langøya I sommer, og da var det som på en måte markerte seg og nikket litt til meg.
2: Ja,
0: tror du at
2: ja, riktig. Og det ja, så nå hørte vi jo at de liker å erte Geoline, ikke sant? At
0: ikke sant?
2: Du liksom ble klemt mellom to kyr og så. Men altså, det jo sånn at kyr innimellom kan virke litt sånn store og skremmende på folk, da, at de kan liksom nikke litt til folk, Geoline.
3: Jo, det kan gjøre det.
2: Ja.
3: Så men det har gått bra med meg. Det blir innkom blåveis. Det må man rekne med.
2: Det blir blåveis.
3: Ja, ja, hvis vi får en skikkelig skump.
2: Nei, det sant? Ja. Ja, så det hare, det liksom håret av bud innimellom da.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det men det stort sett så det jo snille da.
2: Ja. Men du, hva har du I hånda nå?
3: Nå det spenefeit. Det sommer og det sol og så kyrspenene kan bli solbrente.
2: Ja,
3: okay. Så da må smørja deg da.
2: Ja, vel, ja, men skal vi smøre da, eller?
3: Ja, kan smøre
2: ja, det skal vi se. Skal jeg hjelpe deg? Altså, det veldig fett
3: det
2: der.
3: Ja, det mye fett da.
2: Ja, ok, så ned under djuret.
3: Ja.
2: Ja, sånn ja, og der.
3: Med spenen.
2: Ja.
3: Sånn. Og også den spenen da, så ikke blir mjølka, for ja. Den med kan bli solbrent.
2: Ja, ikke sant.
3: Og så da tenk meg litt utom.
2: Ja, utå så. Der, sånn ja. Nå der. Har du fått solkrem på deg, du så ja. Fin den da. Men hender det at de ikke kommer når du roper?
3: Jo, det hender at når de yksene, altså oksegardin og I brunst da, så ja. Da hender det at de kobler seg til noen fremmedbesetning da, og ja. Blir med deg.
2: Ja.
3: Så, men så oftest da, så produserer de ikke mjølk når de kvingerne.
2: Ja, men altså disse her virker
3: dagen etter da.
2: Det virker ikke som de er klin gærne nå, altså nå står de, ikke sant, og blir pleid av Geoline, og de er store og fine, og nå står jeg og rett og slett klapper litt på 0665. Her blir det 1100 liter med mjølk i en mjølketank i løpet av en uke, og dette er i løpet av tre dager.
4: Ja, ja, ja.
2: Tre dager. Du, ta så lokk litt grann ut av dette innslaget, så vi kjenner litt på liksom fjøset.
3: Ja, kom meg der, kira. Får du komme ut nå? Skal du få äta?
2: Nå dytter vi dem i ræva. Ja.
0: Det er sommer, det er sol og det er spenefett. Det er en setning jeg ikke trodde jeg skulle si, men det, alt må være første gang. Det er første gang for alt, var det. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Det var Fireball av Pitbull og John Ryan, og vi hørte jo her på nyheten I sted at selv om Norge ute av VM, så ikke VM-festen over, Ragnhild.
2: Absolutt ikke, og når de fortalte at fotballgutta landslaget skal kjøre åpen buss, holdt jeg på å si, og ro med folk, så ble jeg sånn fordi jeg tilhører den generasjonen som liksom vanskelig for å gjøre noe indelig uironisk
1: ja.
2: Og jeg kjenner på, jeg så stolt av fotballlandslaget hva de fikk til I VM altså sånn, umiddelbart etter tapet, så var jeg sånn her, ja men tenk så bra de spilte altså de kunne ha vunnet denne kampen, de har spilt så bra, jeg var altså, med en gang gikk jeg rett I sånn tenk så stort dette mens mannen min var mer sånn så irritert at han har fortsatt ikke åpnet avisen, altså ville ikke lese om det, men jeg kjenner at jeg har kjempelyst til å stå og hylle og klappe når de kjører forbi åpen buss samtidig som jeg synes det veldig vanskelig å gjøre det uten liksom barna for da må jeg stå for det på egen hånd, da jeg liksom ikke bare med skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner veldig godt og det jo litt viktig tror jeg å nyte livet uironisk, så jeg håper at du stikker ned etterpå, Ragnhild
2: Ja, for jeg har mulighet,
1: du har mulighet.
2: Altså, det som at jeg har sendt guttene mine til mormor på Elverum og på en måte alene hjemme så det noen som har lyst til å bli med altså sånn Det kommer til å være så mye folk der. Men altså, kan man sette seg ned og ro? Jeg vet ikke. Jeg har sett alt da. Her. Ja, ja. Nei, jeg gjør det hvis du gjør det. Altså, nå sier jeg ikke til deg, Alexander.
1: Nei, men dere som hører på, hvis dere nede I Oslo sentrum og med på dette og ser Ragnhild, så gå bort til Ragnhild og si vi mange, vi står sammen.
2: Helt uironisk.
1: Vi skal her I Reiseradioen, så skal vi snakke om det å være populær på ulike måter. Fordi at vi har da, altså, kan du røpe at det meg som presser dette litt igjennom, vi skal ha en vitensspalte.
2: Ja.
1: Der vi skal ta for oss vitenskapen bak sommeren, og da et av temaene I dag, det mygg. Du populær blant myggen, Ragnhild?
2: Jeg vil si ikke populær nok.
1: Nei.
2: Og, skal illustrere med et eksempel. For vi var på Kreta med en ettåring, og jeg var gravid med nummer to, og ettåringen fikk sånne store røde myggstikk, altså sånn, han så helt, altså sånn, han så ut som han hadde fått pest eller et eller annet sånt noe, så at, og han var så populær hos myggen, at jeg la meg naken opp på dyna, altså som kom heller hit, men de ville liksom ikke, skjønner du?
1: Ja, det jo nettopp det vi skal snakke om, dette her med at den observasjonen der da, at det til syne at noen som populære blant myggen eller ikke, vi skal se nærmere på vitenskapen bak det, stemmer det eller ikke, det tar vi nå etter låten.

0: Try to forget you av meg. Vi har fått litt brev her I Reiseradioen.
1: Ja, vi må si god formiddag til Jens Harald. Han sitter og hører på Reiseradioen fra London, og det glohett. Og så har Marit et godt tips til meg som mistet brillene mine på havet. Reiseforsikring eller innboforsikring kan ofte brukes. Så da vet jeg hva jeg skal bruke resten av dagen til. Og veldig hyggelig fra hun som sa, jo, Nina, Ragnhild, hadde jeg vært I Oslo, skulle jeg blitt med deg. Og så å feire landslaget og heie og ro om... Ro for livet I Oslo natta.
0: Det koselig at dere stiller opp, altså, folkens. Dette sitter vi pris på. Vi jo... Du skal snakke om en annen type måte å stille opp for andre på.
1: Ja, for Alexander sa han hadde presset gjennom en vitenspalte. Jeg ville jo blitt skuffet når jeg først har invitert en kjemiker til å delta I Reiseradioen eller leder av Reiseradioen sammen med, om han ikke tok på seg frakken, den hvite labfrakken av og til. Og jeg lover, vi skal snekke det sammen en liten kjenningsmelodi til deg I løpet av dagen. Men nå altså, vitenspalten.
0: Vitenspalten, så det som greien, vi skal gå gjennom vitenskapen bak sommeren, og vi har kommet til mygg. Du fortalte just det, Ragnhild, at du offret deg for barnet ditt, du kastet deg naken oppa, I håp om at du skulle bli spist av myggen, og så ble ikke du det, det var sønnen din som ble spist. Og jeg har sett litt nærmere på dette her, fordi det jo litt sånn at det en I gjengen eller en I familien som alltid blir spist mer av myggen, og finnes det noe som vitenskap bli hold I det, og det gjør det faktisk. NHI melder at omtrent 1 av 5 har det vi kaller søtt blod.
1: Ja.
0: Altså, de skikkelig poppis blant myggen. Og selv om vi synes det mygg ganske irriterende og sånn, så som kjemiker så har jeg lyst til å bare presisere at de veldig raffinerte, disse små irriterende insektene. De finner oss gjennom ganske sofistikert kjemisk verktøy. Vi går rundt og puster ut karbondioksid, og det kan de faktisk myggen se på en måte. Og så finner de oss gjennom varme, og andre kjemiske signaler som kroppen vår sender ut. Har du blitt bitt mellom tærene før?
1: Aldri.
0: Nei, det faktisk ganske vanlig hvis du tar det I sokkene. Så opplever en del det. Og det fordi at mellom tærene dine så finnes det en del bakterier, og det jo det som skaper tåfislukt. Og de kjemikaliene der, de myggen skikkelig god på å plukke opp. Og så viser det seg, og nå må jeg bare beklage altså til lytterne, som gravide. Dere har det litt tungt fra før. Det ikke gøy å være gravid, har jeg hørt. Det blir tyngre her også, fordi myggen veldig glad I de som gravide. Og det fordi at de gravide, de puster mer. De puster jo for to, så det mer CO2. Og det også mye mer varme som en gravid kvinne da slipper ut. Og så viser det seg at, ok, du kan kanskje ikke gjøre så mye med graviditeten der. Den jo en del, så du bare må gå gjennom og få barn. Men det du kan gjøre noe med hva slags klær du går med.
1: Ja.
0: Så går du med mørke farger, så myggen, myggen glad I deg, altså. Så lys det bedre enn mørkt. Og vi vet egentlig ikke hvorfor.
1: Så emor og hardrockere mer utsatt enn liksom de som klær seg hvitt og lin?
0: Ja, de som insekt, ja. For eksempel, for de går I hvitt. Og da det jo også noe med blodtypen som spiller inn. Det noe forskning nemlig som tyder på at visse blodtyper O og A ser ut til å være mer populære blant myggen. Dette veldig tidlig forskning, så vi kan ikke si det helt sikkert. Men de av dere da som sliter med dette, at dere skikkelig poppis blant myggen, det finnes kanskje en vitenskapelig forklaring. Og da lurer jeg på da, dere som hører på, det noen av dere som opplever at dere skikkelig populære blant myggen, så gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss inne på Reiseradioen, da vil vi høre fra dere.
1: Det veldig gøy at du sier at de raffinerte, altså fordi jeg med på tankegangen, men allikevel så kommer det jo med sånn alarmbjellaktig, sånn
0: Ja, det ikke så raffinert.
1: Nei,

0: Det var Espresso med Sabina Carpenter.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Yeah, det har jeg gledet meg til. I Reiseradions sommerkonkurranse så vi ute etter et ord på tre bokstaver, og du kan delta ved å sende inn svaret ditt I appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, og der hvor det står send inn et ord, altså tre bokstaver.
0: Her hørte dere den norske versjonen av Livets sirkel med Reidun Sæther fra 2019. Denne sangen ble opprinnelig skrevet av Elton John til en verdenskjent animasjonsfilm fra 1994. Og da lurer vi på, hva forbokstaven I det første ordet I den norske titelen på denne filmen? Eller den engelske om du vil, det faktisk det samme.
2: Ja, så forbokstaven der. Og så andre bokstav, da skal vi fram til fornavnet på en kjent svensk skuespiller som levde mellom 1915 og 1982. Hun vant tre Oscarer. Hun særlig kjent for sin rolle I Casablanca, hvor hun spilte mot Humphrey Bogart. Hva fornavnet, nei, forbokstaven I fornavnet hennes?
0: Og den siste bokstaven, det altså følgende. Vi skal fram til navnet på en av komikerne som med I humoretaten her på NRK. Han 23 år gammel, og I 2022 så ga han ut sangen Dans på bordet sammen med Balenciaga. Sangen lå på første plass på VG-lista I hele 12 uker. Han heter altså David til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
2: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn Reiseradion, tast inn ordet, eller løsningsordet på tre bokstaver der, og så kan du legge til litt sånn hyggelig info hvor du og hva du gjør, sånn at vi har lettere for at det, altså at, da det større sjanse for at du liksom blir trakket ut, tror jeg, hvis du deler litt grann mer.

0: Shakira.
1: Det var Shakira med Kjartan Lauritsen.
2: Og nå klokka blitt 10, og nyhetene starter I Midtøsten, Tone Nordahl.
3: Ja, USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran I natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuzstredet. Iran hevder at Hormuzstredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å vite hva som faktisk tilfelle, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så I går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake I slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det I hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
3: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan Erik Eikeland I Norgesmøllene, som eid av felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker I 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare I 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på det populære utestedet I Chatuchak-distriktet spredde seg raskt. Mange av de døde ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen. Og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
5: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noen øl.
6: Ja, si 15-20 eller sånn, bare I drikking og betting.
7: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
8: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
9: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
3: Reporter I dette innslaget var Helene Gjelseth-Holen. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget klokka 19, før det blir folkefest I hovedstaden. Men det først I kveld. Her og nå fortsetter Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv.
2: Ja, og vi får besøk av André Jensen fra Hagle, som vi har gitt det ærefulle oppdrag å være ny turistsjef I Mysen.

0: du husker at jeg skrøt av, holdt jeg på å si, skammet meg over at jeg hadde kastet de dyre fine plastbrillene mine på sjøen?
1: Mm-hmm.
0: Altså, Jens forteller, jeg har mistet brillene på akkurat samme måte som Ragnhild, og nå vurderer jeg å feste en sånn flytedings på mine nåværende briller, akkurat som båtfolket har på nøklene sine. Altså, dette jo en forretningsidé, Jens.
1: Ja, altså, jeg elsker det. Og så tror jeg du hadde kledd det.

0: Daniel Kvammen sang om døve fugler. Og for deg som akkurat har skrudd på radioen, så hører du på Reiseradioen med Alexander Sandtorv og meg selv, Ragnhild Hedje Silkebekken. Og for det omtrent 40 minutter siden da, kanskje litt kortere, så snakket vi, hadde vi en vitenspalte, hvor Alexander fortalte litt om mygg, om hvorfor, eller at det faktisk sånn at noen mer populære enn andre. Og lytterne har gjort seg erfaringer.
1: Altså, det tør jeg si sprengt innbokst her. Det veldig mange som populære blant myggen. Her skriver blant annet Marit at hun poppis hos myggen, ja, i utgangspunktet blodgiver hos St. Olavs, men gir midt til lokalt næringsliv. Det betyr altså skog og myrterreng. Det mange her som sliter med at myggen veldig glad i de. Og så det jo litt interessant dette med blodtyper da. Vi snakket jo litt om at det kanskje kan ha noe å si. Og jeg ser mange blodtyper O og 0 her, og mange blodtyper A. Og de som skriver inn her kan bekrefte at de veldig, veldig populære. Jeg synes også det litt sånn koselig da, fordi en del av dere som skriver inn til oss om dette, dere liksom litt sånn like glad. Det fordi det liksom en bøte som man skal gi til naturen. Så selv om det litt plagsomt, så det en del som ja, men sånn naturens gang, og når du i naturen, så må du gi litt skatt der også.
0: Jeg leste en fra en, unnskyld at jeg virker liksom litt blasert nå, men det så mange, så jeg mistet den, men det så mange hyggelige meldinger at jeg mistet akkurat den, men det var en som var, jeg både gravid og blodtype O, så nå skal jeg begynne å gå med lyse klær, fordi mørke klær var mer populære hos myggen. Og hvis vi kikker gjennom glassruta var der borte, så ser jeg en svartkledd André Jensen fra det superpopulære bandet Agle, så jeg vet ikke om han klar over hvor populær han gjør seg hos dette insektet.
1: Nei, det heldigvis, så vidt jeg vet, ikke så veldig mange mygg her inne.
0: Det det er meg, ikke sant?

0: Det var Iko Iko med Bell Stars.
1: Ja, og vi I Reiseraden har fått besøk av André Jensen. Velkommen.
2: Tusen takk. Koselig å være her.
1: Vi har snakket om mygg, og jeg ser at du har på deg mørke klær, og Alexander har lært meg at da du ekstra populær. Altså, det mer populær hos mygg hvis du svart enn hvitt, for å si sånn.
2: Da har jeg lært noe nytt der. Jeg var veldig populær hos myggen nå på lørdag. Da spilte vi Tonstad, og da hadde de med sånn, sånn industriell myggspray. Da. Så jeg snakket med sånn svær sprayflaske, og jeg ble, hele kroppen ble dusjet, for der satt vi etter konserten I 2 timer og så på kamp. Så,
1: ja, selvfølgelig.
2: Utendørs. Det var Myggene megasvære, som Staceman ville sagt.
1: Det en låt, da. Myggene. Ok, det var, gikk litt sakte her. Jeg beklager. André, det, jeg vet ikke, vi har aldri møtt hverandre, men jeg føler liksom at jeg kjenner deg litt, for jeg har sett deg så inderlig på TV. Etter at du var med I Hver gang vi møtes på TV 2,
2: ja.
1: Så var du gjest I 9-timen også, og snakket masse om det. Mm. Den, det noe, kan man si noe liksom kort om livet før og etter den store TV-produksjonen?
2: Jeg vet ikke hvor mye det lov å banne, ja, men det var et lite nervehelvete da, siste året før jeg skulle på TV. Jeg har jo aldri vært noe særlig liksom, på TV eller egentlig gjort så mye intervjuer engang, så å gå liksom, rett på hver gang vi møtes med så mange seere, det var jeg skikkelig nervøs for da. Spesielt å stå og synge liksom, foran Espen og Marit, og så jeg klarte ikke å slappe av på 9 måneder før. Det var som om jeg hadde en sånn liten graviditet gående der. Så det var det største forskjellen I livet mitt etter det, at jeg bare veldig lett over at det gikk
1: fint. Ja, ikke sant, ja. Men det ikke mye mer sånn at folk nikker og kjenner deg igjen og hilser og opptatt av deg, liksom?
2: Jo, det jo egentlig det, faktisk. Det jo det. Og jeg merker jo på konsertene, og litt mer sånn favner alle aldri I publikum, og det liksom blitt litt mer sånn.
1: Det utvidet publikumsdemografien,
2: Ja, rett og slett. Ja. Rett og slett.
0: Mm. Det jo litt, jeg må spørre deg om en ting som behind the scenes på det programmet, hver gang vi møtes, for det jo mye gråting. Griner dere så mye, eller det litt for TV-ens del?
2: Altså, jeg klarte meg ganske greit.
0: Ja.
2: Jeg greier ikke så mye, faktisk. Jeg tror de fleste prøver å ikke gråte,
0: ja.
2: Egentlig. Jeg har ikke noe inntrykk av at noen prøvde å gråte der. Jeg fikk, det her har jeg ikke sagt til noen, men jeg satt og gråt litt på hotellrommet kvelden før, for å bli litt ferdig. Det var jo, siste episode var jo min, ikke sant? Så det hadde jo vært gjennom hele alle de grinene, og det var bare meg igjen. Jeg bare, faen, jeg litt ambisiøs til å tro at jeg skal klare. Jeg hadde til og med lov til en god kompis av meg, bare at jeg ikke skulle grine på TV. Så kvelden før, så var det sånn, vi måtte snakke om alt vi skulle snakke om, sammen med hos meg da etter Berthe, da, som liksom ansvarlig for hva som skal, hva man skal innom. Da måtte jeg gjennom alt, da var det en liten gråt der kvelden før, så fikk jeg litt unnagjort. Så jeg synes jeg klarte meg ganske bra.
1: Du klarte deg kjempebra. Gråt med Berthe kvelden før, og så var du ganske sober på dagen din. Du, vi har snakket litt sammen, Alexander og jeg, fordi at i min tid da jeg var ung, så var det å liksom komme fra bygda, kanskje liksom noe man ikke la så stor vekt på, at man kanskje sa sånn, jeg bor I nærheten av Hamar, eller jeg kommer fra Oslo-området, mens nå folk liksom stoltere og gladere og smykker seg med liksom småstedene sine, og vi tenker at Hagle har litt av æren for det.
2: Yes.
1: Hvor kommer denne kjærligheten for bygda fra?
2: Hagle jo da, for dem som ikke vet, barndomsprosjektet på en måte egentlig, til meg og bestekompisen min Olav Tokerud. Vi begynte jo å rappe sammen da jeg var 12 år gammel typ. På Mysen ungdomsskole gikk vi der da og ble møttes der, Eisberg ungdomsskole som det het før. Så det var jo liksom bare et produkt av å være vokst opp på bygda egentlig da. Å skrive sånne tekster som vi har gjort, med veldig mye humor, da, som veldig mye sånn meg og Olav sin interne humor, som går tilbake til dag 1, på en måte. Så nei, for å svare på spørsmålet, så jeg jo litt overrasket selv. Det jo vi har jo liksom gjort det her veldig lenge, uten at noen har hørt på det, uten å legge ut ting på Spotify, og før det var Spotify og alt mulig. Så jeg vet ikke helt, det litt sånn, jeg vil veldig gjerne si at det planlagt og sånn, men det nok mye flaks også.
1: Ja.
2: Så
1: Men hvordan var det med deg da? Hadde du en sånn mysen og bygda stolthet I deg hele tiden? Eller kom den på en måte samtidig som musikken gikk bra?
2: Jeg vil si at det liksom, jeg tror mange I Østfold har den der blandingen av stolthet og liksom selvironi og humor på stedet sitt. Og det vil jeg si at jeg har. Og det tror jeg det vi har prøvd å putte inn I musikken, og litt mye overdrivelse og sånn også, det tror jeg det synes mange artig da. Og så virker det litt som at det kanskje har resonert med resten av landet nå da, at det som var litt sånn internt for oss, ja, kanskje mange, kanskje I Tonstad også, kan de kjenne seg igjen.
1: Jeg hørte intervjuet ditt på, på 90-minnen I februar, og da fortalte du om den siste låta, som, altså den siste låta dere gjør på hver eneste konsert, som da var I hvert fall bøgda. Det fortsatt det?
2: Det siste låta, ja. Det vanskelig å toppe den.
1: Hvor, man, hvor publikum hopper, hopper opp og ned og kommer opp på scenen og hopper og dere holder på å gå gjennom gulvet på en eller annen konsert også. Jeg tenkte da jeg hørte den at den minner litt om måten man feirer fotball, fotballseierne på også, på stadion. Har du tenkt
2: ja,
1: på det?
2: Ja, vet du hva? Det oppdaget jeg også. Spotify har jo laget sånn her fotball-VM-spillliste med noen norske låter I. Der ligger jo bøgda. Og det jo ikke en fotballlåt, men det jo liksom, den, det nok noe som du nok inne på noe der, tror jeg. Ja.
1: Ikke sant? Mm. Vi skal snakke mer med deg selvfølgelig, men vi skal først høre bøgda.

0: der du brente for bro med Ruben og Miriam Bryant. Vi har Andrea Jensen fra Hagle, halvparten av Hagle I studio I dag. Vi har snakket masse om livet på bygda. Du har vært en fortreffelig turistsjef for Mysen. Alle fikk lyst til å reise der. Men din sommer jo ikke så mye I Mysen. Du jo mye rundt omkring.
1: Ja, det jo reising det.
2: Ja, jeg så at du var, fordi jeg var der, I Langesund på onsdag, og så fortalte du at du var på Tonstad I forrige Ja. Og så ser jeg på hagleband.no at dere skal nordover.
1: Ja. Ja, nå det, eller, ja, ja, nordvest kan du si da. Nå det jo Brønnøysund, og så det det jeg gleder meg mest til, som Nordfjordeid, Malakoff-festivalen.
2: Ja, for nå trodde du skulle være turistsjef for Nordfjordeid også.
1: Ja, men det et av favorittstedene mine I Norge faktisk.
2: Ja, det det. Det
1: sånn der Nordfjorden, og hva det dette igjen, den der innsjøen, som sånn Europas dypeste innsjø, eller noe som ligger rett ved der.
2: Akkurat.
1: Utrolig, utrolig fint område.
2: Hornindalsvattene, forteller tekniker, eller?
1: Helt riktig.
0: Og jeg trodde du ikke skulle si at teknikeren sa det, så skulle du litt akkurat for
1: Men det altså det kanskje, unnskyld Mysen, du får med andre plass, det kanskje det fineste stedet I Norge faktisk.
2: Akkurat. Vi hørte om deg at du og Olav har hatt noe som heter kron- og myntferie.
1: Ja.
2: Altså det må du fortelle oss om.
1: Ja, det kan jeg anbefale alle på det varmeste å prøve ut. Det rett og slett noe jeg og Olav gjorde sånn, jeg tror det var annen tradisjon var at vi gjorde annet hvert år. Og det var at vi slo mynt og kron om hva vi skulle I sånn, la oss si, 10 dager da, for eksempel, hvor lang tid vi klarte å holde av. Da pleide vi bare å sette oss I bilen, ta ut alle setene bak, legge inn en madrass, så uansett hvor man ender opp, så har du et sted å sove, og så bare begynner vi å kjøre. Og det jo på grunn av at det 10 dager da, så blir man jo litt begrenset til Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, det sånn der vi har vært. Men det utrolig moro. Så da bare begynte vi å kjøre, og så når det kommer til, vi ser at yes, om et minutt så må vi ta et veiskille her, da bare, ja, det ble kron det, ja, da ble det Sverige da, og så man på vei mot Sverige, ikke sant, og så det sånn, ja, hvor I Sverige skal vi, jeg har ikke peiling, vi, så kommer til lenger, slår på nytt da, så ikke bare hvor vi skulle, men også hva vi skulle gjøre da, I løpet av turen, alt var tilfeldig,
0: Men hva skal, så du liksom, du har en reiserute og så bare blir den til, men så stopper du jo et sted, og hva slags vurderinger gjør du da når du skal ta mynt og kroner? Det sånn, blir det camping eller hytte, eller det pizza eller burger, eller?
1: Vi har jo nesten bare sovet I bilen.
0: Ja.
2: Budsjettvennlig.
1: Ja, ja. Før jeg begynte å rappe om traktorer like mye og tjene penger. ja, jeg tjente ikke penger. Jo, jeg har gjort det før også da, men tjente ikke penger på det da. Det tok 15 år. Men ja, nei, det vi gjør at man liksom bare, ja, hvor skal vi? Så bare slår man underveis, sånn skal vi stoppe her, ja eller nei? Nei, det ble ikke det, ja, greit, da blir vi videre da. Kjører man en halvtime til, og så hva med her da? Ja, her skal vi stoppe, ja.
2: Men hva har du opplevd på grunn av mynt og kron som du ikke ville opplevd uten, hvis du skjønner? Hva som vært verdt å nevne av ting som du har havnet I eller ut på med på grunn av den, altså den mynt og kron-strategien?
1: Veldig mye rart. Veldig mye rart. Jeg tror Olav sov på taket en gang.
0: Ah.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan vi surret oss bort et eller annet rart sted. Jeg fant ikke bilen igjen og måtte sove utendørs. Jeg tror jeg var I Odense I Danmark. Jeg har bare vært I Odense på grunn av mynt og kroner. Jeg tror det ble napp på et tak. Eller så noe verste jeg har vært med på var at vi slo mynt og kroner om vi skulle bade en gang. Da kjørte vi også langs kysten I Danmark, og så var det sånn, ja, det jo varmt da. Skulle man bade liksom, ta mynt og kroner? Ja, vi måtte det. Da blir det liksom der vi kjører forbi, der dit skal vi. Og etter å ha brukt litt tid på å komme oss ut til det stedet som var en slags strand, så viser det seg at det sånn skikkelig langgrunt, og det sjåka fullt av brennmaneter. Sånn mye brennmaneter, liksom. Det var ikke noen andre som badet der. Men det sånn, mynten har bestemt det,
0: ja.
1: Da må vi bade. Så da var det, regelen var det så fort vi hadde huene vann en gang, så det godkjent på en måte.
2: Ja.
1: Så bare hoppe seg ut der, dukke en gang, komme tilbake med litt sånn brenngreier på leggene.
0: Men da svømmer dere I maneter nesten, liksom.
1: Ja, det var så langgrunt, så det var, liksom,
0: der, var
1: det sånn hoppe seg ut til du lang nok til at du kan liksom bare dukke under en gang, da. Så bade og bade, jeg kjenner det. Bading var det ikke, men det var sånn, dukke seg under vannet en gang, ferdig.
2: Men ble dere brent?
1: Jeg ble litt brent, ja.
2: Men nå skal du, det masse jobb for deg denne sommeren. Det sånn med alle artister at de må spille konserter og festivaler. Men når du tar deg helt fri, André, hva gjør du da?
1: Nei, det beste jeg liker å gjøre da vel å besøke familien, rett og slett. Det jo enkelt og kjedelig svar, men det det. Så jeg har jo fått et par nyeser, som det veldig artig å være med. De morsomme. Shout out til Alex og... Oi.
3: Det
1: ene ganske ny, skjønner du. Det ene ganske ny.
2: Ja, det lov.
1: Nå fikk jeg brain freeze.
3: Den andre nesen.
1: Ja, den nesen var helt
2: den
1: ny.
2: Den søteste.
1: Ja, den søteste.
2: Ja, men så hyggelig da. Det veldig hyggelig.
1: Jeg skal aldri improvisere noe sånt på...
3: Nei, navnet farlig på live.
2: Men jeg synes det var veldig morsomt, fordi vi skal jobbe sammen. Vi jobber sammen for første gang, og så fortalte jeg mannen min, altså, hvem du tekster med? Jeg tekster med Fanny og Alexander. Og da fikk jeg helt sånn, det jo Bergman-referanse, liksom. Mm. Det gøy med navn. Men vi bad deg om å ønske deg en låt. Og da hadde du et litt, ja. Altså, original.
3: Altså, Ragnhild var ikke så bli når du foreslår det her, det må vi bare kunne si. Det var så vidt du fikk lov, men du har lyst til å si noe om hvorfor, hva låten, og hvorfor du valgte denne låten?
1: Nei, da jeg ble spurt så var det jo sånn, en låt som minner deg litt om et eller annet vi har snakket om her eller noe? Så da tenkte jeg, da jeg og Ola var på Mynt og Kron-tur, så hørte vi jo veldig mye på den fantastiske sjangeren Eurodance, som vår store guilty pleasure. Jeg og Ola hadde til og med startet et Eurodance-prosjekt under korona, før halvår før Hagle, som heter DJ Party Starter 1995.
3: Oi!
1: Som dessverre ikke ble noe av på grunn av korona, for det var litt vanskelig å være DJs, men da, det var liksom bare spille 90s Eurodance var konseptet da. Vi elsker jo det. Så en stor klassiker innenfor Eurodance, som vi har hørt på kjempe masse på roadtrip, jo selvfølgelig Eiffel 65 med Blue, den gode gamle originalversjonen.
2: Vi må si tusen takk for at du kom innom oss, André, og så skal vi avslutte med din ønskelåt. Det veldig gøy, fordi at du trodde at folk som likte, altså at publikum deres, Hagles publikum, skulle være sånn 35 plus, og så opplever du at det masse tiåringer som altså elsker det høyere enn himmelen. Jeg tenker at denne låten også treffer ganske godt det segmentet da, dem under 10.
1: Det kan godt hende det, ja. Godt hende.
2: Ok, vi hører. Tusen takk for besøket.
1: Koselig å være her. God sommer.

0: tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var Feet in the Water av Klondike.
1: Og vi arrangerer sommerkonkurranse her I Reiseradion hver eneste dag. Og I dag har vi trukket ut deg, Hedda, som konkurransevinner. Hører du meg?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Du, hei, hei. Da drar vi fort gjennom svarene. Hva var forbokstaven på titlen på den filmen vi var på jakt etter?
2: Løvenes konge.
1: L, altså. Og skuespillerinnen, hun het...
2: Ingrid.
1: Ja. Og David fra Humoretaten, han heter
2: Mokel.
1: Og så blir løsningsordet
2: lim.
1: Yay!
0: Yay! Gratulerer, Hedda. Du Hedda, altså hva det du gjør på? Vi hører noen rykter om at det barnebarn nummer 6 på vei.
2: Ja, jeg tenkte måtte jo lokke med god historie så jeg skulle trekke meg ut. ja, så jeg har prøvd mange ganger, men dette var den beste historien, tenker jeg. Så de andre holdt ikke mål.
1: Absolutt. Altså, dere har ventet lenge nå, eller?
2: Du, det var jo, den skulle komme på fotballkvelden på søndagskveld. Ja. Skal han komme, eller hun. Men det ikke skjedd enda, så vi venter enda.
1: Det født noen babyer liksom I disse dager og alle har prøvenavn Braut eller Erling. Altså det I Peru så det over 600 barn som heter enten Erling Braut, Erling Haaland eller Erling Braut Haaland. Altså alle. Har vi noe det noe vet du noe om hva vi skal kalle barnet?
2: ja, vet du hva? Hun skal hette Sonja.
1: For et nydelig
0: navn. Ja.
1: Og litt originalt navn da.
2: Ja, det gøy. Og så heter mamman Marte, som jeg har jo prøvd meg på alle de andre kongelige navnene, men nå Marte og Sonja blir jo veldig gult.
1: Ja, det kjempefint, kjempefint. Du, har du en fin sommer, Hedda?
2: Nydelig. Nå jo sommeren kommet til Egersund, endelig.
1: Ikke det litt en sånn sommerperle, egentlig, Egersund? Ja.
2: Den jo I grunnen det, så jeg har vel ikke lov å si at det var dårlig frem til nå. Nei, det nydelig. Nei, det en flott, flott, flott plass.
0: Hvordan Egersund sommeren da? Jeg regner med at det båtliv og reker og det som hører til, eller?
2: Ja, reken jo best frem til mars.
0: Ja.
2: Ja, vi spiser, vi så bortkjente her at vi spiser rekene når de på topp, for vi har jo egen rekefabrikk og sånn, så det jo litt å bli bortkjent.
1: Ja. Altså, hadde jeg ikke likt deg så godt, hadde jeg syntes at var du klysete nå, altså.
2: Nei, vi må jo, det mye som kan gjøre dere klysete når vi fra Egersund, jo. Nei, det ja. Ja, det bare her kan vi legge på.
1: Men det sånn at du litt sånn, passer på de andre barnebarna nå som det igjen, som, altså, nå som dere venter på den ene? For det ganske tungt de siste dagene der.
2: ja, storebroren til Sonja Mikkel, han overnatte her I natt. Men så har vi levert han til mormora si nå, så nå venter vi bare, for det. Sonja litt sta. De på sykehus, men... Hun har det vel veldig godt der ved.
1: da sender vi masse kjærlighet og sånn til den vordende mammaen, og så Marte, og heier på Sonja, og så skal vi sende kjølebag og termometer til deg.
2: ja!
1: Endelig!
2: Endelig! Nå skal jeg slutte å plage dere med masse meldinger resten av sommeren.
1: Tusen takk for at du deltar, Hedda. Det var veldig hyggelig å snakke med deg. Ha det bra!
2: Takk

0: Det var The Oslo Bowl med Big Bang og Lissi.
1: Vi har fått noen kjempesøte og hyggelige meldinger fra folk som hører på, setter veldig pris på det.
0: Altså, det må jeg jo si at jeg har jo sagt det, at det første gangen min på Reiseradioen.
1: Du første reisegutt.
0: Første reisegutt, og en ting som jeg ikke helt skjønte kom til å bli så koselig, men som faktisk kanskje det koseligste, det alle disse meldingene. Kan jeg ta en favoritt?
1: Absolutt.
0: Og det bare fordi at jeg tror aldri kommer til å få denne sjansen igjen. Det kom til melding fra Sota, folkens. Der jeg fra.
1: Det var det som var så spesielt.
0: Det Brita som skriver mornings fra solfylte Sotra, og jeg må bare si det ikke så ofte sol der. Det blir ikke skikkelig sommer for Caroline på Reiseradioen. Fantastisk engasjement, latter og glede for den dame der.
1: Hun er en egen, altså støpt i en egen form, Caroline. Og hun tilbake I morgen, hvis alt går vel med den fremmede mannen på sykkel, eller med sykkel. Ronny skriver, hei, Reiseradioen. Da har vi lastet bilen, Peder, opp med døtter og nieser og nevør, og på vei mot shoppingcenter Jessheim. Der skal vi shoppe for å feire fotballgutta våre, som gjorde en heltemodig innsats I VM. Vi

0: som gjør at du blir hoven og det klør noe helt grusomt, det rett og slett en immunrespons. Det akkurat som om du blir litt syk.
1: Ja, ikke sant? Men da må jeg spørre for deg, en som har stilt det spørsmålet. Er det sånn at noen reagerer kraftigere enn andre?
0: Ja.
1: Ja, og det vet vi ikke hvorfor, eller?
0: Altså, det jo...
1: Ja, bedre immunforsvar.
0: Ja, ikke bedre eller verre, det bare immunforsvaret forskjellig. Og immunforsvaret også selvfølgelig koblet til hvordan du lever, men det også genetisk.
1: Ja.
0: Så du en sånn kløfamilie, eller klør seg ihjel, så det et tegn på at det genene som gode eller dårlige, litt avhengig av hvordan du ser på det.
1: Ikke sant? Helga skriver... på Finse, og i løpet av 2 dager har jeg fått 26 myggstikk. Blir opphovning og klør skikkelig. Myggen veldig glad i meg. Moren min, ingen stikk. Det urettferdig, Helga.
0: Det veldig urettferdig. Så, sant, Reiseradioen et program som har gått her på NRK i 63 år, og jeg synes det altså så koselig å høre her. Det flere som hører på Reiseradioen. Her Nils Olai på 70 år som skriver: God morgen, gode Ragnhild og Alexander, trofaste Reiseradioen og alle andre barn og voksne. Han skriver at han har sydentemperaturer på 21 grader i skyggen, og det i Vanvik som ligger på nordsiden av Hylsfjord. Og det veldig hyggelig å høre, altså, at du... Bruker oss og sol.
1: Ja. Hei, Reiseradion. Nå setter jeg på terrassen min helt vest i havet, i Blomvåg i Øygarn. For en gang skuld i år er det mulig å sitte ute på og nyte en kopp kaffe i behagelig temperatur. Det 18 grader. Og uten å regne eller blåse vekk her på vestkysten. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet, og spørsmål til kjemikeren. Hva forskjell på mygg og det vi har her på kysten som vi kaller knott? Eller det bare størrelse? Som forskjellen. Altså det litt på siden kanskje, men Silvia lurer, og da spør jeg bare, vet vi det?
0: Det er nok en biolog som skal til der. Jeg tør å si, uten dere først å bli sint meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det er det samme.
1: Får ikke lov å bli sint på Alexander, det er helt ulovlig faktisk.

Det var hjem igjen med Frida Amundsen, og så det jo så fint for meg som kjemiker at Reiseradions lyttere av og til mye mer oppvakte enn meg. Jeg sa at Knott og Mygg var det samme, men det mange som skriver inn at Knotten

0: ikke om hvilken stikk.
1: Akkurat, men det kjipt uansett.
0: Ja.
1: Vi skal til det våte element. Badtemperaturene, og du begynner, Alexander.
2: Du begynner.
1: I Buskerud, Solbærvannet, 21 grader, nesten 22. Svangstrand, Buskerud, 22 grader. Hammenebukta i Loppa i Finnmark, 14 grader. Og Baustin, Innlandet, 20 grader.
0: Kroktjønna i Folldal 18 grader, Bassenese i Sande 13 grader, Stønderbukta i Hustavika 15 grader, Seleia i Herøy 14 grader, Sør-Arnøya i Gildeskål 13,5, Steinbruvannet i Oslo 23 og Skyvholmen i Oslo 20,1.
1: Badedammen i Stavanger, der det 18,3 grader, Holmavika i Sandnes 17,6, Nissedal Ferjekai, Nissedal 20 grader og Salentangen i Bamble 20,5. Lisje Sagelsvannet i Balsfjord 17 grader og Sjøbadet i Trondheim 16.
0: Da det Blokkebukta camping i Larvik 21,9, ja. Fjærholmen i Færder 21, Skjæringvika i Sunnfjord 12, Søre Dåfjorden i Stord 17,9, Ribba i Valar 21, og Svadrøskilden i Halden 23, Bausja i Farsund 20, Sydinga i Iveland 26, varmt altså, Fornebukta Bærum 21, og Sølhalmen Lykt i Vestby 20,2.
1: Hvor varmt skal det være for at du liker å bade?
0: Kontroversielt. Dere har hørt det, dere har ikke lov å bli sint på meg, men jeg ikke en badenymfe. Jeg har aldri skjønt hva greien
1: er. Det så underlig for meg, fordi jeg elsker å bade, og jeg vil gjerne at det skal være litt friskt, altså 20 grader. Da synes jeg det litt varmt.
0: Ja.
1: Du, i morgen det den franske nasjonaldagen. Vi skal feire den litt. Vi har med oss gjestkomiker Cecil Moroni på linje fra, jeg tror hun i Bordeaux akkurat nå, men hvor hun i morgen, jeg litt usikker.
0: Mm.
1: Og da kanskje skal handle litt om marseillesen, sabling av champagne og fotball. Jeg vil tro. Ja, og så var det Tour de France. Altså, det så mye fransk at man kan bli helt frankofil.
0: Mm-hmm.
1: Det andre ting vi har tenkt til, synes at det gøy og viktig å fortelle om?
0: Altså, jeg må jo også si det at nå har jeg jo lyst til å kjøre en vitenspalte til, da. Det lov å ønske seg å gå inn på appen NRK Radio hvis du har lyst til at vi skal snakke om vitenskapen bak noe i sommeren, så du bryr deg ekstra mye om.
1: Det var noen som var interessert i sjampo. Den kan stå på lista. Vi høres i morgen. Takk for selskapet.
0: Ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget I fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn I norsk luftrom I ettermiddag. Det opplyser forsvaret som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen I hovedstaden blir noe senere I kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regine Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet I 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som I forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I Spania. Reporter I Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Sommermusikk I NRK P1.
4: Ja, da det endelig mandag. Nå veldig bra at jeg klarte å avbryte. Mats Borch Bugge, mitt navn Pia Skjevik. Riktig god mandag. Og jeg må si at jeg som alltid gleder meg til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig skal høre deres ønskelåter som innsendt I NRK radio-appen. Vi skal høre et knippe utvalgte låter fra NRK P1s egen musikkredaksjon, og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, og vi starter med en deilig sommerklassiker. Dette Bjørn Schiff og Blåbuss.

vi en hel generasjon som opplevde et lite traume til denne låta her med den dansende babyen I tv-serien Ally McBeal. Vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Schiffs og Blåbuss, og jeg tror det en ny generasjon som vokser opp med et traume som består I at folk løper rundt og roper navnet Jessica. Det et internett fenomen som har tatt helt av de siste månedene, at når noen sinte, eller et barn veldig sliten, så begynner en voksen å rope Jessica, Jessica, Jessica for å få oppmerksomheten over på noe annet. Og jeg tror også Makosir interessert I å få oppmerksomheten sin over på noe annet med sin låt Jessica.

Det var Makosir med Jessica eller Jessica om du vil og inboxen begynner å fylles opp med ønskelåter. Vi skal prøve å få spilt så mange som mulig, men før det så skal vi til en låt som altså det hun synger om et eget verb på engelsk, men det det ikke på norsk. Det altså det heter stooping og det betyr rett og slett det å sitte på en trapp, og det det Anne-Grete Preuss synger om.

0: Hun var en helt ikonisk artist. Vi hørte Anne-Grete Preuss med låta «Å sitte på trapp». Og som lovet så skal vi spille denne timens første ønskelåt, og den det Theo på 14 år som har ønsket seg i NRK Radio-appen. Han sitter ikke på trapp, han sitter på stranden akkurat nå og skriver «Hei NRK1, jeg ønsker at dere skal spille «Hånd i hånd» av Tobias Sten». Det favorittsangen min, og det tror jeg favorittsangen til mange om dagen, Theo. Vær så god.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

Tobias Sten med hånd I hånd som ønsket I NRK radioappen og det slo meg først nå at den utrolig lik sånn handlingsmessig som Stein Torleif Bjellas kamerat mot kamerat så hvis de som booker TV-programmet hver gang vi møtes mot formodning skulle høre på så det et tips fra meg få de to I samme sesong.

Ja, det er deilig at 90-tallsmusikken tilbake I motbildet, hadde jeg nær sagt. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da det tid for konkurranse. Som alltid så skal vi altså høre en medley, forbokstaven til hver av artistene, og hvis du da I tvil, så det artistnavnet, ikke nødvendigvis hva artisten heter. Så for eksempel, hvis Ravi skulle vært med her, så det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og du deltar I konkurransen ved å sende inn ordet du kommer frem til I NRK radioappen. Og vil du konkurrere om noe annet enn heder og ære, så legger du også ved ditt fullnavn og din adresse, så vi eventuelt kan sende en premie til deg I posten. Og da setter vi rett og slett I gang. Jeg tror den litt vanskelig I dag. Jeg håper I alle fall det, fordi det ikke noe gøy med ting som kommer alt for lett.

her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det var mange stavelser hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord. For deg så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, og hvis dette ble litt mye, du ligger fortsatt i sengen og drikker kaffe med kona, typ, så ta det helt med ro. Vi skal høre Medlin igjen litt senere i sendingen, før vi kårer en vinner. Nå skal vi høre Pish med deres låt Loco. Jeg ser at mange av dere faktisk klarte det.

0: sant.
1: Det var Lille Cæsar med låta Elsker deg. For det hørte vi Pish med Loco, som på spansk altså betyr gal. Og jeg veldig imponert over hvor mange som har klart å svare riktig på dagens medley. Det som vidt jeg kan se, det bare to stykker som ikke har fått løsningsordet. Men jeg minner om at hvis dere også vil delta i konkurransen om et NRK PN-nett og et par solbriller, så dere nødt til å legge ved fullt navn og adresse også, og sende altså inn svaret i NRK radioappen, hvor vi også tar imot ønskelåter og hilsninger, og da det tid for mer musikk. Dette Gabrielle med Synd, Synd, Synd.

Hun tok landet med storm, bokstavlig talt, med sin debut Ring meg, men det skulle ta hele 10 år før hun ble hyllet av musikkbransjen internt og fikk sin første spellemann. Vi hørte Gabrielle med Sin, Sin, Sin, og fortsetter til en gjeng som ja, lider litt under vokalisten sin om dagen.

Ja, skal vi tro ryktene I alle fall så forsynte Maroon 5-vokalist Adam Levine seg litt for grovt av Instagram-modell-buffeten. Vi hørte låta Misery og skal hjem til Norge igjen til gode gamle posterbygget og deres låt Sommer på jorda. Og det det nå, bortsett fra kanskje I Australia. Når sol-

Det var Postkirvige og deres sommer på jorda. Og vi skal over til den nest mest berømte I en familie hele verden har et forhold til. Dette selvfølgelig Janet Jackson, og en av mine personlige favoritter, hvis det lov å si. Vi skal høre Together Again.

har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

de gir seg aldri, og godt det. Vi hørte Dum Dum Boys med Idyll, for det var det Janet Jackson og hennes Together Again. Og nå skal vi høre en låt som virkelig har slått an fra den kom til I dag. Dette hitmaskin Bruno Mars med 24K Magic.

Ja, det er ingen tvil om at Bruno Mars vevde noe gull inn I den melodien der. Vi hørte 24K Magic. Nå Camilla North og Some Duke.

Camilla North med som du det er første gang jeg minner om at jeg legger merke til ordet ikk brukt I en låt. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P1 deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik på vei ut mot dette mannen som ga smørsangere et ansikt. Dette Michael Bolton.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som rundt deg.
0: VM-eventyret over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det blitt mandag ettermiddag, og landslaget i lufta. Altså, for en sommer det har vært. NRK P1. Vi skal både ha et gjenhør av konkurransen, trekke en vinner og klemme inn et par ønskelåter i løpet av den neste timen her på NRK P1. Men først altså Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

Selveste sjefen over alle sjefer, det vi hørte Bruce Springsteen med hans Girls in Their Summer Clothes. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt. Den må jeg si at en riktig god en. Først Eva Vel Skram.

Den helt oppe og nikker der med myrsnipa for følsomme foreldre. Jeg måtte felle en liten tåre for å være helt ærlig, mens vi hørte Eva Vel Skram sin nydelige sleppe. Takk, men la oss gå over til en gøyere ønskelåt som altså da innsendt i NRK radioappen, og det Anne Kari som har sendt en melding. Hun skriver: Hei, takk for mye god og variert musikk. Hvis dere også kunne spille Looking Over My Shoulder med Mike and the Mechanics, blir det helt perfekt for meg. Trenger noe hyggelig å høre på underveis fra Fyn til Oslo. Og da må jeg bare gi deg poeng for eksepsjonelt godt ønskelåtvalg. Dette en av mine favoritter også.

herlig låt som da heldigvis for meg ble ønsket I NRK radioappen. Vi hørte Mike and the Mechanics med Over My Shoulder, og jeg har ikke vært så flink til å lese opp hilsninger I dag, men nå kom det en som jeg synes var veldig rørende, så vi skal rett og slett lese den opp. Der skriver Roy og Elisabeth, hei, ligger på stranden I Antalya, som da I Tyrkia, hvis jeg ikke tar feil, med min fantastiske kone Elisabeth og hører på NRK. Det et must å ha tilgang til NRK og alle de fantastiske programmene, uansett hvor man I verden. Storkoster oss med sol, bading og god mat, og hilser til alle våre venner hjemme I Norge. Altså, jeg synes det så koselig å tenke på at det ligger noen selv på stranden I Tyrkia og hører på oss nå.

det var Aha med Take On Me som ønsket av Freya I NRK radioappen. Og jeg koser meg altså så mye med ønskelåtene deres at jeg nesten glemte at vi har en konkurranse å trekke. Og det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge, men først altså Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry.

Hun blir omtalt som den ultimate Nepo baby, men jeg liker Gracie Abrams. Jeg, vi hørte I love you, I'm sorry, og da det tid for straks å trekke en vinner av konkurransen. Og hvis du nettopp har våknet og tenker sånn, ah, men jeg har jo lyst til å være med, fortvil ikke, det rekker du akkurat. Vi skal høre dagens medley igjen, og det altså forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord, og hvis du synes det litt vanskelig i dag, så du ikke alene, for dette det lengste ordet vi har hatt i min konkurranse i alle fall.

Ja, hvis du klarte å holde tunga rett I munnen gjennom alle disse artistene og kom frem til et ord, så du veldig flink, og du kan delta I vår konkurranse ved å sende inn det ordet etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse I NRK radio-appen, og så skal vi snart endelig trekke en vinner.

0: bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: det blir jeg alltid.
1: Det var Bendik med din hånd, og hvis du hadde Bendik som en av artistene I dagens medley, så kan jeg fortelle at det var helt korrekt. Det har kommet inn veldig mange svar, vi kan dessverre bare ha en vinner I dag, men det betyr at det kommer en ny I morgen. Og I dag det altså Tone fra Tromsdalen som stikker av med seieren, og hun har også gjort jobben for oss ved å skrive opp alle artistene som var med I dagens særdeles lange medley. Hun skriver «Hei, svar på konkurransen Svaberg». Og det var altså Silje Negård, Vamp, Aurora, Bendik, Erlend Ropstad, Raga Rockers og sist, men ikke minst Gaute Ormåsen. Gratulerer, premie på vei til deg I posten.
2: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur. Til et land med røyka flyndre og bajerøl og

sommer med NRK P1.

Øystein Torleif Bjella, som de observante lyttere kunne fortelle at allerede har vært med I hver gang vi møtes her sammen med amerikaneren Mark Ribot og hans låt Sundreberget, altså det Stein Torleif Bjella sin låt Sundreberget. Her på NRK 1 det straks tid for dagens, det skal jeg høre på. Du og jeg høres igjen I morgen klokken 11. Ha en nydelig mandag videre.

0: så var det over. Herrelandslaget sier VM-reise enda med tap mot England I den historiske kvartfinalen. Vi mest stolte, eller det tomheten som sitter mest I oss denne her litt blå mandagen? Gjesten vi får på besøk har vært tett på meisterskapet gjennom NRK-podcasten Radio Mørk, og heller kanskje mest mot følelsen av vemod på en dag som dette. For det litt av noen veker vi legger bak oss med både fotballfest og VM-eufori, og det hele skal rundes av I kveld når landslaget får sin hyllest av både konge og fedreland. Det blir, som du skjønner, litt VM-bakruss I dagens dagens, men det blir også andre aktualiteter den neste nyhetstimen her på NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt av deg, Tone Nordahl.
1: Ja, vi starter I retten. Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme, har Oslo tingrett nettopp sagt. Høyby ble jo I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Det derfor det handler om varetekt fremdeles. Høyby har sittet I varetekt siden februar, og politiet ba om 4 ukers videre fengsling nå I denne omgang. Og så har altså tingretten sagt at han kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Men påtalemyndigheten ber om at denne kjennelsen blir omgjort, og de ber også om at Høyby blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken, og det ser ut til at det kommer til å skje I morgen. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Fra neste år av får ikke flyselskapene lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det blant endringene som formelt blir godkjent av EU I dag. Reglene som trer I kraft I midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som så stor at den må opp I hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
1: Ja, det sa Tor Albert Frøsland. Fotballlandslaget altså på vei hjem, men de har eget fly, så der det ikke snakket om å betale noe ekstra for bagasjen. Og det blir dagen derpå I dagens, Ingrid.
0: Ja, Erlend Mørk straks gjest hos oss for å sette litt ord på hva mange av oss føler på en dag som dette. Først musikk fra Tom Grennan.

0: Tom Grennan, a little bit of love fikk du her I NRK P1 og I dagens. Tomhet, bitterhet, stolthet eller følelsen av at dette her bare starten på noe stort. Kjenslene mange etter at fotballeventyret tok slutt I kvartfinalen på lørdag. Vi legger altså bak oss 4 veker med kollektivt VM, eufori, folkefest og en fellesskapskjensle vi ikke har sett maken til I vår tid. Men før vi går inn I alt som måtte romme seg av kjensler på en blåmandag som dinne, så skal vi ta et lite gjenhør av noe da vi har fått være med på de siste vekene.
1: Det helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
2: Hvor sykt de melder på med å gå videre på gruppa allerede før siste kamp. Det helt sykt.
3: Inn mot Haaland! Her gikk det I Haaland! Norge tar ledelsen mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
4: Kan det komme nye øyeblikk for evigheten I kveld?
5: Norge-England, det kvartfinale I VM.
6: Og så det skåring! Norge suser av året I verdensmesterskap I fotball!
7: Before the ball was in play.
6: Og det over! Det over!
8: Veldig kjipt. Lei meg. Så det tøft.
9: Altså, de kom jo så langt! Altså, det hadde vært historie hvis de kom seg videre, men jeg synes det var kjempebra!
10: Jeg glad hvor langt de har kommet. Det bra for landet vårt.
0: Ja, litt blandet kjensler hørte vi på slutten der. Av de som har følt mesterskapet disse her vekene, så kanskje du, Erlend Mørk, en av de som har vært tettast på. Du har I lag med Mimir Kristiansson vært til stades på tribuna I USA på alle Norge sine kamper, utenom kvartfinalen, da hadde du kommet hjem igjen. Og tankene og opplevingene fra fotballfesten har du delt I podcasten din Radio Mørk her på NRK. Så da det store spørsmålet, Erlend, hvordan har du det på en mandag som ditt da?
11: Nei, altså I går hadde jeg det helt forferdelig, og I dag på mandagen så har jeg også vært skuffet, lei meg, og egentlig bare sint. Og det jo med at måten vi røyk på, jeg hadde vært fullt forberedt på å være fornøyd med å gå ut mot en bedre fotballnasjon og et bedre lag I VM, men jeg opplever jo at vi, Norge tappte ikke mot England, man tappte mot noe sånn vagt, overformynderi og teknologi og unnskyld uttrykket men piss da og det har gjort dessverre at jeg har blitt veldig sint og det har overskygget alle de gode prestasjonene, men nå jeg innstilt på at vi kan ikke la denne prestasjonen fra landslaget vi kan ikke grave oss ned I motgangen vi fikk på slutten der så vi må jeg skal ta meg sammen bli glad feire prestasjonene som har vært, men ikke glemme urettferdigheten vi utsatt for og fortsette å kjempe imot VAR.
0: Ja, for det jo mange som ergrer seg over det vi kan kalle kontroversielle dommer av Gjersle. Det kan jo ha stoppet det norske fotball-eventyret, men samtidig så får jo landslaget ros for måten det har hantert dette her på. Du har jo også kallet dette her for et ærefullt tap I podcasten din. På hva måte da?
11: Nei, jeg må korrigere deg litt der. Jeg og Mimir, vi gikk for at vår drøm var, på en måte, med mindre man skulle vinne, da, var å gå ut med et æresfullt tap. Og det akkurat det denne kampen ville vært, dersom det var Sørloths manglende passning til Haaland og Nylands retur, som på en måte var grunnen til at vi røyk ut. Da kunne vi stilt oss bak de feilene og sammen som et lag tapt mot et annet lag, og det ville vært nettopp et æresfullt tap. Mm. Men jeg opplever at vi ble sabotert. Jeg synes også vi ble forsøkt sabotert mot Brasilien, da, så jeg kanskje ikke så objektiv her. Men da slo vi FIFA, var det jeg sa etter Brasilkampen. Vi slo Brasil og FIFA på grunn av den tøysete dømmingen som var da også. Så, men jeg kunne levd med tøysete dømming også, dersom det var menneskelige. Et menneske som dømte dårlig, men når det et system som påberoper seg objektiv sannhet, for så å være langt dårligere enn hva en menneskelig dommer ville vært, da blir jeg sint og frustrert.
0: Ja, vi kan jo si at landslaget I hvert fall har tatt da veldig ærefullt. Men I alle fall, hvordan vil du oppsummere det her fotball-eventyret, noe kan man kalle det braut sommeren som vi nå legger bak oss?
11: Ja, det selvfølgelig helt enormt, og jeg tror man trenger å få det litt på avstand for å virkelig skjønne skjønne tyngden i det vi har opplevd. Og, altså, jeg født I 94, jeg husker ikke noe fra hverken 98 eller 2000, men jeg har alltid vært veldig opptatt av landslaget, så for meg har det vært kvalik på kvalik på kvalik, og det ene østeuropeiske landet etter det andre som har stoppet oss. Og liksom Aserbaidsjan, Latvia, jeg har traumatiske forhold til masse små nasjoner I hele verden. Og da å endelig komme til VM, og når vi først kommer dit, så er Norge liksom hovedperson I mesterskapet. Jeg var jo I USA og opplevde jo dette at det var nordmenn, Norge, roinga, laget vårt, Haaland. Dette var liksom den store snakkisen, og vi var rett og slett et lyspunkt I et mesterskap som ellers preget av ganske mye darkness, må være lov å si. Jeg synes man skal minne seg selv på at du hadde lag som hvor alle spillerne ved ankomst ble ransaket. Iran fikk ikke lov til å oppholde seg I landet underveis. Det ganske mye søppel ved dette mesterskapet, hvis man skal være helt ærlig. Men at Norge da kunne være et lyspunkt og faktisk bringe folk fra hele verden sammen slik man ønsker at VM skal gjøre, da. Det jeg veldig stolt. Jeg rett og slett stolt av å være... tilhøre det landet som kunne tilby en internasjonal fotballscene og sånt.
0: Til slutt, Erlend Mørk, den norske troppen på vei til norsk jord. De skal bli hyllest av både Kongo og Fedrelandet. Hva slags hyllest synes du de fortjener I kveld?
11: Nei, altså det... Den totale. Det jeg tror, det for mange, jeg tror noe av liksom begeistringen for dette landslaget kommer av noe så spesielt som bare hvor spredt spillerne fra altså, hjemby I landet. Det så mange forskjellige dialekter. Og neste gang du kjører gjennom en sånn liten, rar bygd et eller annet sted I Norge, så vet du at akkurat herfra kommer sikkert norske neste midtstopperen. Og jeg synes det har bundet landet sammen veldig flott, og at de har gitt oss hva skal man si, et apolitisk og konfliktløst pusterom I en ellers veldig politisk og konfliktfylt tilværelse, som har virkelig samlet et folk og en nasjon I en tid hvor det mindre og mindre av disse felles opplevelsene på grunn av medievaner og sånne ting. Det jeg bare så takknemlig for, og den jobben de har gjort, og det det som også gjorde tapet så bittert, at gutta gjorde jo jobben der også. Ikke sant?
0: Ja. De har skapt en fellesskapsfølelse hos oss her I landet som vi knapt har sett maken til I vår tid I kveld, så skal det hylles. Der skal vel du også, Erlend. Ja, takk for at du kom til dagens på denne her litt blå mandagen. Du podcastvert og har følt VM tett fra tribuna I USA. Så skal vi litt tilbake til denne her hyllesten senere I dagens. The Sun Always Shines on TV ligger klar I spilleren her nå med AHA, en annen norsk storhet som vi kan være stolt av.

0: Aha, selvsagt, the sun always shines on TV fikk du her I dagens. Norske sykehus mangler jordmødre, og på barselavdelingen over hele landet sliter de med å få tak I kvalifiserte folk. Ofte må jordmødrene holde seg på fødeavdelingen, mens det sykepleiere som må ta på seg jordmoroppgavene. Ingrid Grønvig skal snart ha sitt andre barn.
1: Velkommen, Ingrid.
2: Takk.
1: Hvordan går det?
2: Det går bra.
1: Hvordan formen?
2: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
1: Ja.
0: Hun får fremdeles klump I halsen når hun forteller om da hun fikk det første barnet sitt. Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun da ikke til.
2: Det veldig svårt, og jeg husker at jeg, det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
0: Hun fikk beskjed om å sjekke nettsiden ammehjelpen.no. Der var det informasjon og videoer. Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor med spørsmål fra usikre mødre med sår og smerte I brystet. Redaktør Camilla Krogli Hansen tror at mange henvender seg til nettopp ammehjelpen fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp på barselavdelingen.
3: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
0: Krogli Hansen mener at samfunnet mangler landsbyen rundt de nybakte mødrene, og at barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse. Pernille Kjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier at de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og da igjen da fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
4: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
0: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se ammevideoer på nett. Kjønsby, som leder ved kvinneklinikken ved Ahus, mener derimot at video en god måte å lære på.
4: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
0: Om to veker skal Ingrid Grønvig bli mamma på nytt. Førre gang var det en lyttende helsesykepleier som fikk amminga til å fungere.
2: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men I stedet for å bare si dette vanskelig, så var det sånn, ja men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet.
0: Reporteren som hadde intervjuet Grønvig, og som snart skal bli mor for andre gang, det var reporter Marianne Ytre Eide. Kim Rysstad ligger klar her nå. Der var du.

0: norsk musikk på Setesdals dialekt. Kim Rustagals, der var du.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inn i skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her I dagens. Nå skal vi til hovedstaden I Russland, hvor tre personer skal ha blitt drepne og fem såret I droneangrep mot Moskva-regionen I natt. Angrepet kommer samtidig som Ukraina har trappet opp angrepet mot mål inne I Russland som svar på russiske bombetokt. Jørn Holm Hansen, du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og I Russland. Hva gjør det med befolkningen på begge sider når krigen kommer inn til de store byene?
1: Nei, da blir man jo minnet på at det krig. Det har man jo blitt uavlatelig I Ukraina siden 2022. I Russland har det vært litt lettere å på en måte glemme at det krig. Der har jo ting durt og gått omtrent som før. Til dels bedre privatøkonomi og så videre, men når droner og missiler kommer inn I de store byene, så blir man jo minnet på at Russland faktisk har startet en krig. Og da kan det hende at man begynner å stille seg et spørsmål, hvorfor av verden gjør vi dette? Hvorfor går vi til krig mot et naboland? Det kan jo føre til at befolkningen blir litt mer skeptisk til myndighetene, men det også en mulighet for det motsatte, at myndighetene når igjennom med sin fortelling om at man blir, nå blir man jo faktisk angrepet av vestlige våpen, av våpen som finansiert av europeiske stater, I deres fortelling da rettet mot russisk selvstyre. Så hvordan dette, hva effekten blir, det jo litt uklart.
0: Ja, og I går så vi, eller I hvert fall kunne vi se en video I Aftenposten som viser opptøyet I den ukrainske byen Lviv, helt vest I landet. Den videoen der viser flere hundre mennesker som går til angrep på soldater fra mobiliseringskontoret etter at de kontrollerte en mann da, som nekta å gå I krigen. Hva forteller dine videoen oss?
1: Den forteller oss noe, en hel haug videoer nesten på daglig basis har vist oss I noen år nå, nemlig at mange I Ukraina ikke villige til å dra til fronten. Der det jo på ubestemt tid, og man ser jo folk komme tilbake, enten I kister eller uten vitale lemmer, altså uten armer og bein. Dette en sånn... ganske alvorlig ting når det skjer I Lviv, for Lviv kjent som en av høyborgene for hva skal man si, ukrainsk patriotisme. Og dette noe man har som sagt sett ganske lenge. I Ukraina kaller man det busifikatsia, busifisering. Altså man sjekker papirene til menn I vernepliktig alder og drar dem inn I minibusser for så å sende dem til fronten. Og I by etter by så har man nå sett at lokalbefolkningen da går til angrep på disse rekrutteringsoffiserene og redder menn unna denne mobiliseringen. Og tidligere år, da Ukraina fikk ny forsvarsminister, så sa han at det 2 millioner ukrainske menn som har unndratt seg vernepliktene. Så dette et stort problem.
0: Og Ukrainas president Zelensky har jo mye internasjonal støtte, men hva utfordringer har han på heimebane på seg hjemme I Ukraina?
1: Ja, det jo mange utfordringer der. Det ene jo selvfølgelig å vinne denne krigen, som Ukraina folkerettslig sett berettiget til å vinne. Men det andre jo at det det er en ganske hard kamp om posisjonene rundt presidenten. De jo ganske lukrative. Vi har sett mange korrupte toppfolk I kretsen rundt ham. Og nå har det ikke vært valg siden 2019. Det en utfordring. Man vet ikke helt hva befolkningen egentlig vil. Og det helt klart at man kan jo ikke ha valg under en krig, sånn at det jo ikke noe berettiget kritikk mot Zelensky at man ikke har hatt valg, men likevel så det et problem når det går 8 år uten at man får luftet ut toppledelsen I landet I tråd med befolkningens ønsker I valgøyeblikket.
0: Og hvordan utnytter Russland de problemer som Zelensky strever med internt?
1: Ja, det jo en utmattelseskrig vi ser nå. Veldig ofte så henger vi oss opp I at Ukraina eller Russland har tatt noen meter på slagmarken, men det jo bare taktiske seire som ikke betyr så veldig mye. Det det store strategiske bildet som spiller inn, og når det en utmattelseskrig, så det jo viktig å være seg. Og I Russland håper nok på at for eksempel denne krigstrøttheten som vi så eksempler på nå fra Lviv for et par dager siden, ikke sant, hvor folk motsetter seg verneplikt, skal spille inn. Russland har jo sluppet unna det, for de har jo prøvd seg en gang med litt mobilisering, men da ble det så mye protester og mange som reiste ut av landet, at Putin siden har satset på vervet personell da, og betaler klekkelige beløp til folk som villige til å dra til fronten. Sånn at sånn sett så Russland litt sånn forløpig I hvert fall seire på det punktet som dreier seg om å rekruttere og få mannskap til fronten.
0: Takk skal du ha, Jørn Holm Hansen. Du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og Russland. Musikk nå fra Michael Bublé. Her Everything. Klokka den har passert 13:30 her I NRK P1, og du hører på Dagens.

0: Michael Bublé, Everything.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, det er fort gjort. Du skal bare ut en tur I sola, og så blir oppholdet lenger enn planlagt, og du blir solbrent. Solvaneundersøkningen viser at det når vi har andre ting enn å sole oss at vi blir brent, som for eksempel å jobbe I hagen eller å dra på båttur. 35% av oss har blitt brent det siste året, til tross for at de fleste vet om kreftfaren. Å begrense tida I sterk sol det viktig, så du kan gjøre for å beskytte deg selv, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som har bestilt undersøkningen. Fra solbrenthet til værvarslinger fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det kjølig I vestavind, skyer og regn, sludd eller snø I de høyeste områdene. Nedbøra vil minke I kveld. Det blir skyet veier I store deler av Nord-Norge, men sør og øst I Finnmark og sør I Nordland, særlig I indre strøk, kan det bli litt sol. På kysten I nord I Finnmark og I Troms blir det litt regn av og til, kanskje også noen regndråper nord I Nordland. Fra Vesterålen til Nordkapp blir det sørvestlig opp I stiv kuling på kysten. I Sør-Norge blir det lite skyer og mye sol, rolige vindforhold på de fleste steder. På kysten av Vestlandet, derimot sør for Stad, blir det nordlig periodevis frisk bris med liten kuling lengst nord. Det stadvis skogbrannfare fra Agder nordøstover til Østfold og sørlige deler av Akershus. I går var Byglandsfjord varmest I landet med 30,5 grader. I dag vil flere steder komme over 30. Først og fremst Østafjells, men også noen indre strøk på Vestlandet kan nærme seg 30 grader. Og I Nord-Norge blir det under 20 grader. Du kan få absolutt alle detaljene om været når du går inn på yr.no.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Europa er råket av nok en hetebølge, og denne gangen har varmen også trekt nordover til Norge. Det meldt over 30 grader og tropenette flere stader I veka som kommer, og på delen av Sør-Østland det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann. Men selv om temperaturene ikke like ekstreme som lenger sør på kontinentet, kan heten likevel by på trøbbel her hjemme.
1: Når det blir så varmt, så øker risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som en potensielt livstruende tilstand, og som vi nok ikke så vant til å tenke på I Norge. Det jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man I tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen.
0: Det sier overlege ved sykehuset Telemark, Hilde Kirsebom. Sykehuset bekymret nå som varmen stiger, særlig for de som litt eldre eller har en type kronisk sykdom.
1: Men vi har også sett at yngre får heteslag, det har vi allerede hatt innleggelse med, sånn at dette for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen. For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister altså salt, sånn at å drikke noe saltholdig, og hvis man drikker mye vann så spis noe saltholdig.
0: Ja, da var overlegen sine tips. Folk vi møtte på gata har sine egne salttips inn mot den varme veka, og for så vidt resten av sommeren.
2: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spis is.
3: Mye is.
2: Og kanskje bade I fontenen senere.
4: Bare slappe av. Nyte livet.
5: Ja, jeg sitter inne, så har jeg rifter og sånt, da, vet du. Må jo finne på, må jo løse problemet som best en kan.
6: Det jo å drikke vann jevnt og trøtt, da. Spis mye frukt, vannmelon, tips. Det veldig mye væske I det. Banan.
7: Hvis det øl, så går det nok greit, tenker jeg. Men hvis det vanlig mineralvann, så det litt vanskelig, synes jeg. Det ikke sånn man sier at ut og pest og inn og drekk. Det ikke sånn.
0: Ja, det kanskje ikke alle stalltipsene skal ta med seg. Uansett, reporter her var Julie Skårdal Aasen. Og hvis du vil lese mer om hetebølga, så kan du lese mer på nrk.no.

Rag & Bone Man sang Human her i NRK P1. Og VM-heltene de på vei til norsk jord for å få hylles av både konge og fedreland. Trass forsinkinger så blir det altså folkefest. Mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller har dere spurt hva om det finnes noe mer? Etter vekesvis I USA nå landslaget på vei tilbake til norsk jord, og om så litt forsinka, så skal spillerne og apparatet rundt likevel få sin hyllest I kveld. VM-heltene de får eskorte med to F-35 fly når landslaget når norsk luftrom litt senere I ettermiddag, og etter da så bærer de rett til slottet for å møte Kong Harald, kronprins Håkon, prinsen og prinsessa. Og trass 2-1-tapet mot England og VM Exit, så det ventet nok en folkefest og en siste rotur I Oslo sine gate, altså I kveld. Reporter Elinor Hopen, du på Slottsplassen nå. Hvordan ser det ut rundt deg? Det noe som foregår der allerede?
1: Du, akkurat nå så sitter jeg I trappa og ser nedover Slottsplassen. Det nesten litt sånn nostalgisk å tenke på alle kampene og alle fightene vi har hatt gjennom. Men enn så lenge så det ganske stille. Altså. Det kan ha noe å gjøre med at det veldig varmt. Folk søker skyggen, og av det jeg kan se så det mest turister her. Men på vei ned, jeg har jo syklet fra Marienlyst og ned hit, så var det en del med Norgedrakt. Jeg har sett et par unge gutter her med Haaland på ryggen. Så det virker som om folk bygger seg litt opp for at det skal skje ting her etter hvert. Og nå det jo litt forsøvet på, så det kan jo også ha noe å si med at folk har drøya litt med å være tidlig ute.
0: Ja, hva skal skje på slottet etter at fotballgutene landet?
1: Nå jo fotballguttene I lufta, og flyet forventes å lande mellom 6:30 og 7:00 det de sier nå. Og deretter skal de da rett til slottet, det blir ikke noe pause på de, der de skal bli tatt imot av selveste kong Harald. Og etter denne mottakelsen så planen at de skal ut på slottsplassen sammen da med, sånn som du sa, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og da trodde man kanskje at, man sa jo det var den siste roingen nå på lørdag, da vi tapte mot England, men det skal ros med I dag, for å si det sånn, sammen med publikum og sammen med landslagsgutta.
0: Og I november I fjor, da det ble klart at det norske herrelandslaget kvalifiserte seg til VM, da var det jo

0: Jeg tror det viktigste å møte opp I god tid hvis du vil ha de beste plassene og kunne se landslaget. Det blir nok ganske trangt og noen forsinkelser siden flyet allerede forsinket, så det man bør kanskje regne med litt ventetid. Og så det bare å følge politiets og vaktene rundt deg sine anvisninger og ja, spre dere litt ut. Kanskje ikke tenke at det bare skjer på Slottsplassen, men at de faktisk skal kjøre en åpen buss nedover til Rådsplassen.
1: Da får jeg håpe at alt går fint for seg når VM-heltene skal få hyllesten sin på slottet og nedover Karl Johan og ned mot Rådhusplassen senere I dag. Takk til deg, reporter Elinor Hopen, som var direkte med oss fra Slottsplassen.

0: Perfekt avsluta dagens, den här måndagen i juli. Och det som står bak där du fått höra idag, det var Kari Stenhjem, Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilleng och Jörgen Norvik. Han hade ansvaret för dagens. I studio var Ingrid Nedrebø. Klockan har nu blivit 2. Høiby kan få släppa ut med fotlänk, Tone Nordahl.
1: Det har Oslo tingrett bestämt idag. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høiby har sittet i varetekt siden februar, og forsvarer Peter Sekulic sier de fornøyd med dagens avgjørelse.
2: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: Ja, for han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemyndigheten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid til å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det svaret skal komme innen klokka 12 i morgen. Høiby blir derfor sittende i fengsel til den avgjørelsen tatt. Over 1000 mennesker evakuert på grunn av skogbrannen sørøst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brent opp. Flere hundre brannfolk forsøker å slukke brannen. Skogen, som hjemsted for det historiske Fontainebleau-slottet, et av de største sammenhengende skogsområdene i Vesteuropa. Sommer høysesong for trafikkulykker, og uken som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. Alle som ute på veiene må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
5: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
1: En bobil var nær ved å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen i ettermiddag. Ved 11-tiden fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte i feil retning på veien, og da politiet rykket ut endte det nesten med en kollisjon med bobilen. Den stanset og fjernet fra veien. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Det var jo ikke noe særlig hyggelig, så mye ulykker, også denne bobilen.
7: Ja, å kjøre i feil retning på en europavei, det jo ikke å anbefale.
6: Nei, og man holdt på å krasje med politiet. Ikke en god start på uka i det hele tatt, men vi får håpe vi andre får en god start på uka.
7: Ja, så må vi skjerpe oss litt da.
6: Skjerpe oss veldig, og så det varmt som bare pokkeren der ute. Så, ja, da må vi bare være rolig.

0: Jason Mraz var det, I'm yours. Else Karina Archer og Kristina Eklund I NRK Storoslo som begynner med kø på veiene.
1: Det begynner med trafikk, ja, fordi det har vært et trafikkuhell tidligere I ettermiddag. Det da ved, på E6V skulle du dumpa I retning mot Moss. Og der det mye kø, det var flere biler som var involvert I dette her, så det mye kø da på E6 sør for Oslo I retning mot Moss. Og så må vi også en tur innom togtrafikken, for det har tydeligvis vært noe mellom Bryn og Grorud på jernbanelinja der. Det åpen for trafikk nå på alle spor igjen, og så togene kjører, men som vanlig da, så tar det litt tid før de I rute. Så du må regne med forsinkelser der mellom Bryn og Grorud altså.
0: På lørdag var folk veldig, veldig gira. Det var flere jeg tenkte sånn halv fire på ettermiddagen som kom dritings med hjelm med vikinghorn og begynte å slå I liksom alt de fant og ropte ro, ro, ro. Tenkte jeg, hvor redder du når den kampen begynner?
1: Ja, ikke sant? Sover du I en busk? Eller sitter du ved et bord? Det men noen har jo bra stamina da.
0: Ja,
1: så det,
0: ja, ja.
1: Får håpe de, ja, kanskje de tok seg en middag innimellom der, vet du?
0: Ja, og det kan hende de tok seg en middagslur også, men de så ikke ut som typene. Det må jeg si altså.
1: Det var hold I gang.
0: Ja. Det var veldig gøy å se på folk. Det satt noen, satt meg ned på et sted da, og da satt det noen og hekla bøttehatter. Og så sa de andre ved bordet sånn, hvor har du fått tak I garn? I Markveien, sa hun. Så tenkte jeg, ok, dere på besøk. dere uttaler det feil, så dere sikkert bare på besøk.
1: Det noe til, du dulte ikke bort hjemme og sa, hallo, jeg jobber I kringkastningen.
0: det heter faktisk.
1: Dere må lære oss I Markveien riktig.
0: det liksom gøy å følge med, og det var jo selvfølgelig veldig mange som kom inn til Oslo. Det var en annen, det kom en like Oslo-celler inn på dette, den utserveringen, og så sa de på bordet bak oss, sa personen nei takk, og så sa de til hverandre da han gikk, så sa de liksom, han så ikke ut som en ekte sprøytenarkoman, så de må ikke kjøpe fra han.
1: Ja, men I alle dager.
0: Ja, men dette turister, de finner nok ut av det hvis de kommer og blir boende. Får vi håpe.
1: Ja. De andre, vi vet jo at det jo så utrolig mye forskjellige folk som selger like Oslo.
0: Absolutt, og dette var en kjent like Oslo-selger som jeg har sett mange ganger. Han er nok en troverdig like Oslo-selger. Uansett så ble det jo nedlag. Det var jo noen som ble kjempesinte, andre ble fornøyde med at det gikk som det gikk, og jeg har en venninne som sa på søndag, vet du hva, nå kan jeg innrømme det. Jeg så glad jeg ferdig, for jeg bare faket at jeg likte fotball.
1: Oi, og da har hun hatt noen slitsomme uker. Det ja, ja, ja. Det blir å søke på teaterhøyskolen neste da, hvis alle trodde at hun var kjempeinteressert.
0: Ja. Nei, vi spør I appen akkurat nå, hvordan har du dette etter tapet på lørdag? Og du kan trykke på tomt, for det jo mange som har følt på den tomhetsfølelsen. Hva skal vi gjøre nå, liksom? Du kan trykke på deilig, endelig ferdig, eller helt fint, vi kom langt. Eller vet du, jeg bryr meg ingenting om fotball. Har ikke noen påvirkning på humøret I det hele tatt.
1: Der synes jeg vi har dekt alle, hva skal jeg si, behovene folk har. Det var kanskje ikke akkurat det, men I hvert fall dekt hvordan du har det inni deg akkurat nå, da.
0: Ja. Vi har jo trukket en vinner, det vil si, har vi det? Vi hadde jo konkurranse, målkonkurranse.
1: Det ble jo vanskelig når...
0: Ja, de fleste tippet at det var Norge som skulle vinne. Det var alle, utenom en. Det var en som tippet at England skulle vinne. Jeg trodde det skulle bli 3-1 til England. Så det var det nærmeste vi kom, men det var en anonym som ikke hadde hverken lagt igjen navn eller telefonnummer.
1: Ja, det dumt altså.
0: Ja, det ble ikke noe premie da. Ellers så var det altså alle optimister, og heldigvis for det at vi optimister på en måte, men det ble ikke noe premie denne gangen altså.
1: Nei, vi kan jo ikke gi premie til de som... Ja, altså det blir jo helt feil.
0: Ja.
1: Det ingen som kommer nærmere.
0: Det blir dobbelt opp neste VM da.
1: Du lover det allerede nå.

0: 48 hunder sang Bertine Zetlitz og Håkon Gebhardt. Ja, det tomt I dag? Marianne, hun skriver I appen, jeg har det bra, men tenk litt på alle de som har sviddet masse penger på kreditkortet. Ikke små summer som må, tilbakebetales, og helst før rentene får løpe løpsk.
1: Ja, det jo noe der, men jeg hørte han, det Kvadsheim han heter, eller noe lignende, han som jo på en måte sånn, mister øynene opp I økonomisk trøbbel på TV. Han var veldig rolig, han sa at det ordner seg sikkert for folk. Ja, du kan refinansiere boligen din eller noe, så,
0: så, lett å
1: så får du kanskje litt sånn halv skatt I desember, og så går det greit. Ja.
0: Også med deg som skulle absolutt på det privatflyet. Ja, ja. Det ble som det ble. Og han skriver, nå skal jeg ro videre med England, sammen med mine engelske venner og familie. Det klart det, han har jo fortsatt masse foran seg. Christian skriver helt greit, litt tung søndag, men nå alt bra. Men festen ikke slutt, det kake igjen. Elinor, du nede I byen, og vi venter jo på spillerne, og kongen skal være med. Alt skal liksom feires I dag også.
2: Ja, absolutt. Vi sitter her og venter allerede. Jeg sitter midt på slottsplassen I trappa her og ser nedover det som foreløpig ganske tom slottsplass, men som da skal fylles I kveld. Nesten litt sånn nostalgisk det å se utover og tenke på alt som har skjedd. Og hvis de gutta kommer seg fram og lander, og det ikke blir mer forsinkelser, så jo planen at de skal roes her med gutta I kveld. Og det noen som allerede har kommet seg fram. Jeg her med en liten familie. Kan dere si navnet deres og alderen deres?
3: Jeg heter Ulrik, og jeg 8 år.
2: Og du?
4: Jeg heter Aksel, og jeg 5 år.
2: Og sitter vi her med mor også?
5: Ja, Marlin.
2: Og dere har da kommet hit for å sjekke hvordan det ser ut, men dere har også planer om å ro senere I dag. Skal dere sitte her og vente helt til gutta kommer, eller skal dere hjemom?
5: Vi skal nok en tur hjemom. Det blir mange timer til de kommer.
2: Og dere gutter, hvordan har dere opplevd dette mesterskapet her, og Norge som har kommet så langt?
4: Bra.
2: Hva, dere så sikkert kampen på lørdag også, har jeg forstått, her I Oslo. Og da tapte vi. Hva tenker dere om det?
4: Jeg ble litt lei meg. Jeg ble litt lei meg.
2: Ja, og det skjønner jeg veldig godt. Men dere skal tilbake hit I kveld og hedre guttene. Har du noen lyst til å si til de som nå kommer hjem etter et langt mesterskap og kom helt til kvartfinalen?
4: Ja.
2: Hva har dere lyst til å si til de?
4: Bra jobba.
2: Hva tenker du, mor? Det har kanskje vært litt lenger. De har vært litt lenger våkne nå disse dagene enn tidligere.
5: Ja, de har jo det. Men det nå det skjer. Vi vet jo aldri om dette skjer igjen. Så det har vært viktig for deg og for oss. Vi har kost oss som familie sammen.
4: Jeg tror at hvis det blir med igjen, så skal vi reise der til å se kampen, kanskje.
2: Det høres veldig bra ut. Ja, vi sitter her på slottsplassen hvor det skal ros. Får vi en liten klapp fra far og roing her?
0: Yes, det ros ennå.
2: Veldig bra.
1: Det så bra at underskogen på plass.

0: Babelfish var det, 1999. Jon Arne skriver at fotballgutta har gjort en kjempeinnsats, stor stas å være norsk i Spania. Det ble rodd overalt, skikkelig gøy, så vi ror videre inn i denne uka og koser oss på ferie.
1: Så bra! At det, liksom, det jo veldig gøy det der med at det skjer overalt i verden, der hvor det finnes nordmenn.
0: Ja, det veldig, veldig gøy. Steinar på Lønnskog, han skriver, skal det roes eller skal det ros i kveld? Jeg tror det skal begge deler. Du skal gi ros, og det skal ros. Så her blir det dobbelt opp og full pinne.
1: Ja, du tenker det, ja. Fordi at vi skriver jo roes, men vi sier kanskje ros.
0: Ja.
1: Jeg kjenner en språkforsker som sier at det blir sånn som folk sier det uansett. Det et tog du ikke klarer å stoppe.
0: Ja. Du, vi snakket jo med Martin på fredag. Han bor i København og fikk helt sånn, jeg må til Oslo.
2: Så tenkte man, faen, altså, man må jo bare, man kan jo ikke gå glipp av det. Nå hiver man rundt og fær opp.
0: Heiv seg rundt og la ut på Facebook-gruppa Nordmenn i København og fikk med seg fire fremmede nordmenn og kjørte opp til Oslo. Han hadde ikke noe sted å bo, så Katrine i Ås sendte jo melding til oss og skrev han kan låne min leilighet i Ås. Og så skrev hun senere Martin har kontaktet meg, avtalen i boks. Katrine har ikke vært hjemme enda for hun på hytta.
1: Ja, ikke sant? Så hun vet ikke hvordan dette her har gått, men jeg tok en prat med Martin, men det første jeg spurte om var hvordan denne her det har vært.
2: Jeg tror det mest følelsesladet helgen jeg kunne hatt noen gang, altså. Det er lenge siden jeg kan huske at det var sånn som det her, i hvert fall. Vi startet jo helgen ut med naturen, som sagt, hvor jeg inviterte fire tilfeldige nordmenn i 40 planen til å bli med. Og så var det jo bare fire kanonmennesker. Så var jeg jo så heldig at jeg fikk faktisk låne en leilighet gratis av en annen snill nordmann.
1: Ja, du fikk, det var Katrine i Ås. Hvordan funket det å bo i leiligheten hennes?
2: Det var helt kanon. Det var jo god gammeldags husflid hvor vi bare fikk lov å gå rett inn døra og legge oss i senga. Og så var det bare en folkefest jo. Og det var jo det jeg hadde ønsket med den gleden og den, kan vi kalle det, medborgerskapen eller gavmildheten til nordmenn. Det var jo helt ekstremt å se i helga. Helt fantastisk. Et samlet land liksom, vet du, sett igjen. Allikevel, selv om vi taper, vet du, så overrasket jo landet med å bare gå og sette seg ned og ro foran slottet allikevel.
1: Ble du med på slottsplassen der da, eller?
2: Jeg gikk strak av veien.
1: Hvordan ser leiligheten som du lånte av Katrine i oss ut nå da?
2: Den var ryddet opp akkurat da jeg kom den egentlig.
1: Så hun behøver ikke å være nervøs?
2: Nei, det skal ikke hun være.
0: Nei, det godt å høre. Katrine kan bare slappe av.
1: Ja, det bra. Det sånn det skal være.
0: Det raust da, låne bort leiligheten til en du ikke vet hvem er.
1: Absolutt, og når du ikke der selv engang, får vi hilse på velkommen. Det er sånn, det er tiltro til mennesket altså.
0: Ja, for en gjeng vi har blitt.

0: Imagination, var det just an illusion?
1: Stig ringte oss og sier at det da en kjedekollisjon som har foregått nå på E6 sør for Oslo, og det 300-400 meter før avkjørselen til Lambertseter. Og der blir det jo kø.
0: Så det ikke den samme som var ved
1: skulderen? Det ikke den samme som var ved skulderen og dumpa, nei. Oi. Det det ikke. Så her det et nytt uheld, så... Ja, hva heter det? Vær oppmerksom i trafikken. Han sa han visste jo ikke helt om det hadde vært en reell kjedekollisjon, men det sto i hvert fall flere biler da, på veiskuldra der. Så det sammenstøtt har det i hvert fall vært.
0: Og nå har det kommet nye tider for når det skal ros. Det da audiensen på slottet for fotballlandslaget forskyves til klokka 20 på grunn av denne forsinkelsen med fly fra Miami. Og så etter audiensen så på slottet så kommer hele laget og kronprinsen ut på slottsplassen for å ro rundt klokka 8:30 i kveld. Så ja. Det bare å planlegge.
1: Ja, fy søren altså. Men da, det kan jo hende at det fort vil være en del folk. Folk har jo blitt vant til å vente nå. Det har jo vært noen køer for å komme seg inn og sette fotballkampene. Så nå det kanskje sånn at man må være tidlig ute for å finne seg en god plass også da.
0: Ikke gå ned 5:55 kanskje.
1: Nei, ikke.

0: Emma Steinbakken var det, for alltid type ting, og vi skal ha nyheter. 15 utsteder i Oslo har fått varsel om mulig lovbrudd under VM-bildet.
1: Ja, men næringsetaten sier at det ikke er så uvanlig, og at lovbruddene ikke er så store.
2: Ikke noe dramatisk. Noen litt for fulle folk, og alkohol tatt med ut av skjenkesteden og ut i bybildet er veldig mest graverende, men ikke noe veldig dramatisk. Men 15 lovbrudd i denne tidsperioden er egentlig innenfor normalen, det samme som det var i fjor, hvor det ikke var fotball-VM. Kontrolltrykket vårt var det samme i år, litt mer i år faktisk, enn det var i fjor, så det har vært rolige forhold i Oslo.
1: Det sa avdelingsdirektør Anders Aurmo i Næringsetaten. Flyet med de norske landslagsspillerne er over 2 timer forsinket. Dette skaper tidspress for kveldens program, og mottagelsen på slottet hos Kong Harald blir utsatt fra kl. 7 til kl. 8. Etter slottsbesøket skal landslaget kjøre parade med åpen buss ned Karl Johans gate og ro med kronprins Håkon og folket på slottsplassen kl. 8:30. Og hyllesten, den kan føre til litt kork i sentrum i kveld. 12-trikken over Rådhusplassen får omkjøring fra kl. 6 til midnatt, og ellers vil busser og trikker bli holdt igjen når paraden går, opplyser Ruter. Lege og Oslo-forsker Bushra Ishak skal lede et helt nytt utvalg som skal granske helsen til innvandrere i Norge. Regjeringen innrømmer at de vet for lite om hvorfor helsetjenesten svikter for en del innvandrere. Målet med det nye utvalget er å bedre helsehjelp som skal tette sosiale forskjeller og få flere ut i jobb.
0: Ja, det er Vilde Trys Borsheim som har nyhetene i ettermiddag.

0: Tracy Chapman var det, Talking About a Revolution. Vi snakket med Martin som fikk låne leiligheten av Katrine i Ås I helgen, fordi han kom kjørende I full fart opp fra København og bare jeg må være I Oslo. Han sa, jeg har rydda, det ser helt likt ut som da jeg dro. Katrine skriver nå godt at en gammel dame kan være til hjelp I nøden. Jeg ikke bekymret for å komme hjem. Jeg sikker på at Martin har forlatt leiligheten I god stand. Mm,
1: og du får full applaus her fra Katrine for å være så raus og hyggelig.
0: Mm-hmm. Vestkantina skriver... En ting å tape, men å tape på grunn av dommerfeil, kabelvaier og FIFA, det skikkelig irriterende. Jeg likevel stolt av hele laget. Det blir bedre dager fremover og flere mesterskap. Mm. Så det må bare lillebror leve med, selv om han skriver nå. Jippie, nå som de dere vet ferdig med det dere vet I det landet dere vet, så det kanskje mulig å få litt fred og ro I hiet igjen.
1: Det nok ikke det. I hvert fall ikke før denne kvelden og natta over da.
0: Nei, og Kristin spør hvordan skal NRK dekke kveldens feiring av våre fotballhelter? Ikke alle har mulighet å dra til Oslo sentrum I kveld.
1: Nei, det skal dekkes på NRK 1.
0: Og hele kvelden.
1: Hele kvelden, så det bare å følge med, så tror jeg det skal bli ganske godt underholdt der altså.
0: Hvordan har du dette tapet på lørdag, har vi spurt om. 79% har trykket på helt fint, vi kom langt. Så det 10% som kjenner på tomheten, jeg skjønner jo det. Men så 8% som har trykket på, åh, deilig, endelig ferdig. Og 2% som har trykket på, jeg bryr meg ikke om fotball, så det påvirker ikke humøret mitt uansett. Været da påvirker det. Det varmt ute. Hvordan blir det? Vi skal snakke med meteorologen etter Omar.

0: Omar, var det bad news?
1: Vi må ut I togtrafikken igjen, for nå det Stryken som et sted hvor togene kjører saktere, så her må du regne med forsinkelser. Og hva skyldes det? Solsling på skinnet. Da det sommer.
0: Da det sommer, og jeg har tenkt hele dag at 35 grader, det var voldsomt så varmt det var. Og så skjønte jeg nå at jeg har hatt min Yr-app på Paris.
1: Så, det stemmer det, og jeg leker på et øyelag. For jeg bare litt. I verden, det her skal det bli varmt.
0: Ja, ja, hele lørdag gikk jeg og sa at det blir ikke noe regn, altså det blir ikke noe regn, og da hadde jeg hatt den på Göteborg, så jeg surrer og rører. Men Espen Viseth Granan, du sa 35, nei.
2: Ja, jeg måtte, følte jeg måtte korrigere litt. Ja.
0: ja, for hvor varmt det, og skal det bli her?
2: Ja, Blindern ligger nå på 27 grader, og ja, det andre stasjonene våre I Oslo Akershus ligger på, sånn mellom 24 og 26 grader.
0: Ja, hvor stopper det da?
2: Nei, I dag så når vi ikke 30, det tror jeg ikke, stopper litt under der. Men de neste dagen derimot så skal temperaturen fortsette å stige jevnt og trutt. Det blir tørt og varmt og fine, stabile sommerforhold. Så det liksom hvor høyt kan det bli da? Hvor høyt på 30-tallet skal vi? Se at temperaturen, eller rekorden for Oslo Blindern ligger på 34,6 da, så skal den falle. Jeg blir spent da.
0: Oi, 34,6 tallet, ja.
2: Det rekorden for Oslo Blindern, og det ingen andre steder heller I Oslo Akershus som noe høyere, tror jeg.
0: Men du, hvis du skulle liksom vedda på det, hadde du sagt ja, vi kommer til å slå det, eller nei, det gjør vi ikke.
2: Åh nei, den vanskelig. Nei, det tør jeg ikke. Den
0: Hvilken dag I så fall den største sjansen for at det går høyere enn 34,6?
2: Kan se som kanskje onsdagen pekskjøpt, altså. Ja. Men torsdag heller ikke helt utenkelig.
0: Men hva med nettene? Det noe...
2: Ja, det akkurat det, vet du. Det blir jo godt og varmt på nattestid også, så det jo baksiden ved dette her, så ja.
0: Men det regner jo litt grann på lørdag. Blir det allikevel, det for, likevel farevarsel, skogbrandfare?
2: Det varsel på skogbrandfare. Det tørt rundt om I terrenget. Det vært flere branner allerede rundt om, så dette må man ta hensyn til til det kommer nedbør av betydning.
0: Ok, varmt, varmt, varmt, og sånn skal det altså bli noen dager. Når tror du det slutter med varmen?
2: Nei, se på fredag og lørdag så får vi nok litt varmeslag, litt kjølere nordavind, og da jo ikke noe mulighet for litt nedbør også.
0: Ok. Takk skal du ha, Espen.

0: Stage Dolls var det. Love Don't Bother Me.
1: I togtrafikken mellom Gardermoen og Eidsvoll så kjører togene nå med normal fart igjen, men det kan ta litt tid før de I rute, så der må du regne med forsinkelser, altså Gardermoen-Eidsvoll det.
0: Jeg sa en gang på starten av denne ferierunden vår her nå som du vikar for Andreas, så sa jeg at det var så hyggelig at du tar med deg noe hele tiden, og det burde jeg jo ikke sagt, for nå tar du jo virkelig med deg. Nå har du laget hjemmelaget syltetøy med bær fra hagen.
1: Ja, og det var fordi at jeg, har, det ikke, jeg driver ikke noen stor produksjon av bær. Jeg har liksom to ripsbusker og en solbær. Ja, ja, en solbær har jeg også faktisk. Jeg dukket opp helt av seg selv. Ja, solbær, bær og en god del rips.
0: Så dette bringebær, rips og solbær I blandet boks?
1: Det det er. Fordi at det har lært meg at det en ganske god... Det litt gøy å blande litt, så det ikke bare blir en ting.
0: Ja, så nå du kokt og sært og hele pakka?
1: Nei, det var jo bare spontant, Kristina. sånn at, ja, der gikk det en skje inn I munnen.
0: Mm.
1: Det litt surt.
0: Ja, for du var litt redd. Du sa jeg har alt for litt sukker I. Men jeg synes jo, det jo ikke sånn søtt syltetøy, men det mye friskere da.
1: Ja, fordi at det jeg gjør da, det bare å, jeg tar det liksom på gefilen hele greia, og det har det opp I gryta, og så hadde jeg ikke noe av de her tykningsmidlene. Så det her bare, jeg strødde litt sukker over, og så smakte jeg litt grann.
0: Det kjempegodt, det alt for stor skje for den lille boksen.
1: Ja, men du må helle over I det glasset jeg hadde.
0: Ja, du må helle over, det kjempegodt. Mm.
1: Ja, det ble laget I går, så det ferskt I
0: hvert fall. Jeg så imponert. Men jeg skulle jo aldri sagt det der, du må ikke føle at du må ha med noe hver dag.
1: Nei, men jeg gjør jo ikke det, men jeg tenkte, nå står de I bæra, og det går jo så fort.
0: Mm.
1: Så jeg bare tenkte, nå må jeg få gjort noe med det der. Så jeg skaffet meg et stort glass selv også.
0: Ja, det bra.
1: Ja, og det, fordi at, ja, som sagt, vi må jo gjøre det nå, hvis ikke så forsvinner det.
0: Du en sånn som lager syltetøy selv? Spør vi om Jeppen og NRK Radio nå. Du kan trykke på ja, selvfølgelig. Nei, jeg kjøper da syltetøy, eller jeg spiser aldri syltetøy.
1: Det hvor mange som trykker på det at de spiser aldri syltetøy?
0: Ja, jeg spiser veldig sjelden syltetøy, altså. Ja. Men aldri kanskje å dra det for langt. Du, nå det en som skriver, kan dere sende en prognose for E18 og E6 for oss som sitter I bilen med ødelagt aircon?
1: Ja, altså på E6, sør for Oslo, der har det jo skjedd en del denne ettermiddagen. Og når jeg får opp kartet nå, så ser jeg jo at det fortsatt kø helt ned til Oslo Klatresenter der på E6 sør, og det forbi Lambertseter. Og så står det tilbake igjen oppover til, helt opp til Ulvensplitten faktisk, den ene retningen, og litt ned I Operatunnelen den andre retningen. Så akkurat der det, hva var det andre stedet?
0: E18.
1: Ja, det sørover, det er gamle Mossvei, ikke sant? Den jo, der også går det tett, men det ikke så lang kø. Så når du har passert litt etter Bekkelaget, så løser det seg opp.
0: Så akkurat nå så det kanskje greist å ta den veien av hvis du kan?
1: Ja, jeg tror det der det ser lysest ut.
0: Kø jo ikke noe heldig, og I hvert fall når vi ikke har aircon I bilen.
1: Nei, og når det skal bli 35 grader.
0: Nei, heldigvis så det ikke 35 da. Det hadde vært rekord, men det det altså ikke.

0: Ruben og Miriam Bryant, var det der du brente vår bro?
1: Det har vært et trafikkuhell på E6 nord for Oslo I retning Gardermoen, og det skjer da etter Du, når du har passert Skedsmoen krysset, så møter du køen, og så ser det ut som den slutter omtrent ved der du kjører av ved Roaf, som en avfallsstasjon der oppe. Så vi fikk nettopp et tips fra en lytter som lurte på hvorfor det gikk sakte der, og ifølge kartet her så det rett og slett fordi det har vært et trafikkuhell.
0: Ja, det litt mange av dem nå, synes jeg.
1: Litt for mange, ja.
0: Ja. Nå har jeg fått masse av dette syltetøyet, nydelig syltetøy som du har laget, over på brødskive, og da renner det gjennom.
1: Ja, det ulempe med ja, men, å ikke ha det der tykningsmiddelet.
0: Nei, men jeg lærte av en, eller siden jeg var liten, så var det moren til venninna meg som alltid lærte, eller hun sa, smør på undersiden av brødskiva. Tynt lag med smør, for da renner det ikke gjennom, men du får allikevel det at syltetøyet legger seg ned I brødskiva.
1: Ja, nettopp.
0: Så det en lur idé hvis du ikke
1: vil ha det. Men blir det litt klisset å ha det på undersiden?
0: Ja, da må du holde på brødskiva på skorpa, da.
1: Ja, for da blir det en slags sånn der membran på undersiden. Men vet du hva jeg vokst opp med? Jeg vokst opp med sånne små skåler ved siden av tallerkenen. Der hadde vi syltetøy, og så hadde vi brødskiva ved siden av.
0: Dyppa.
1: Og så dyppa vi, eller bare la en og en skje oppå.
0: Aha.
1: Så det også en mulighet.
0: Mange muligheter, altså. Så fantastisk. Nordstrands Høgda Frode skriver, hjemmelaget syltetøy helt klart. Han kjøper ikke. Kona lager på egendyrka bær. Det være jordbær, bringbær, bjørnbær, rips, solbær eller blåbær. Jeg ser på meg det skapet der. Fullt av syltetøy.
1: Og der det liksom, der det godt merket, tror jeg også. Det liksom, du har ikke tvil om hvilket glass du tar, for det litt sånn der I fryseren min av og til. Hva dette igjen?
0: Ja.
1: Også, men der tror jeg det full. Det hørtes ut som det var veldig god kontroll der.
0: Veldig. Og jeg har spurt, lager du syltetøy selv? For at, har det blitt sånn at vi har sluttet med det? For har vi gått fra dette? Dette da I 1943.
2: Vi avlegger et besøk på statens lærerinneskole I Husdel på Stabekk, hvor sylting, safting og hermetisering I full gang. Her arbeides det etter alle kunstens regler, og resultatet blir da også førsteklasses.
0: Førsteklasses syltetøy på Stabekk I 1943. Så har vi gått derfra til dette som Anne Lindmo fortalte om I 2022.
3: Jeg den eneste.

0: Ja, det, jeg vet ikke om mannen din sa noe etter slutt, om det gikk an å spise det.
1: Nei, det gikk ikke an å spise det. Det hadde stått der noen uker, og så hadde mannen henne sagt, hva er det du driver med egentlig? Og så hadde hun sagt, det er jo syltig og agurk, og han hadde sagt, det er det ikke, dette må vi kaste. Så da hadde vi kastet det.
0: Senabortene ble kastet.
1: Ja. Oi, oi, oi. Nei, det er fortsatt sånn til Grutte da. Lager du syltetøy selv?

0: Thank you.
1: NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høyby har

0: sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høiby blir sittende I fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister I dag på besøk I området sør I Spania, som de seneste dagene vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet liv I brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter I Spania Anders Berengbo.
1: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her I området I helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner, mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner, og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak I tiden som kommer, I årene som kommer, blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte I en kamerakabel like før England skåret mål I VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportshow.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera hverken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 I kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne I mottakelse hos Kong Harald på slottet. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
2: Ja, minutt for minutt, hvor spillerne nå?
3: Ja,
2: og vet du hva jeg tenker? Jeg jo alltid litt sånn nervøs når det gjelder alt som har noen flyvninger å gjøre. Fordi at det kan bli forsinkelser. Jeg tenker vi har ikke råd til det nå. Nå ble det jo forsøvet 2 timer eller noe, det fly de skulle ta. Og nå vi på, nede på marginen.
3: Ja, for hvem?
2: Nei, altså tenker vi kan vel ikke. Så tenker du at vi skal sitte og ro hvis de kommer lande klokka 11:55?
3: Ja, klart det skal ro, så vi har sett noe på døgnet det de kommer fram.
2: Ja, og så skal NRK sende vegg-til-vegg TV-oppvarming fra klokka 6 I ettermiddag.
3: Ja. Ah, nei, jeg hørte faktisk nå at den oppvarmingen på TV den begynner hvis ikke før de lander.
2: Godt tenkt.
3: Ja, så det kan hende bli litt senere da. Det kan hende de snakker om noe om VM, også før det for alt vi vet. Men det da hele den der vegg-til-vegg-greia begynner I hvert fall.

0: Admiral P og Nico, det var det. Engel Andreas har sendt melding på NRK Radio og spør, har det skjedd noe på E6 sørover? Har brukt 45 minutter fra Sinsenkrysset til Ryen.
1: Det har jo vært litt trøbbel der denne ettermiddagen, og først så var det en, ja, det var det et uhell ved Sandstuveien, det var I hvert fall lenger sør da, på E6 sør for Oslo. Nå ser det egentlig ikke så verst ut, det var også noen flere biler som var involvert I et uhell rett ved avkjøringen før Lambertseter. Så, men ja, akkurat nå så det faktisk lettere enn det det har vært tidligere denne ettermiddagen, men det kan jo henge igjen mye på grunn av disse trafikkuhellene som har vært det. Jeg ser de fortsatt markert som trafikkuhell på kart her. Så ja, du må bare smøre dem til modighet. Det har skjedd ting på E6 sørover denne ettermiddagen.
0: Og jeg har fått hjemmelaget syltetøy fra deg, elskerinne. Bringebær, rips og solbær står det på denne utrolig søte lille glasset som du hadde laget det I. Du sa det litt rennende. Siv Anita skriver, bruk skiafrø I syltetøyet, da blir det tjukkere pluss sunt.
1: Åh, vet du hva? Det var jo en kjempegod idé. Jeg vet ikke hvordan klarer de seg lenge de skiafrø, selv om du fryser og sånn. Det jo et åpent spørsmål.
0: Det skulle man vel tro at
1: ja,
0: det
1: Ja, det gjør det sikkert. Men det var et veldig, veldig godt forslag, for de eser jo ut.
0: Ja.
1: Ja. Du, den, ikke dumt, altså. Skiafrø har jeg faktisk hjemme også. Jeg slipper jeg kjøpe skjerto.
0: Skjerto. Elisabeth skriver, solbær syltetøy og rabarbra syltetøy lages hvert år. Det folk som sylter og safter selv. Lillebror har et spørsmål til deg. Ripsen fra Elskarine av årets avling? Per I dag bæra her I hiet både små og mangler litt rødfarge, men det kanskje I tidligste lag å starte innhøstingen her I Indre Østfold. Med vennlig hilsen, lillebror. Svar mot oss med takk, da en venninne har lagt inn bestilling på årets avling.
1: Oi, bestilling og greier. Mm. Ja, men så gøy. Du, ja, det årets avling, og det var jo, jeg tok de som var dypest rød, for å si det sånn. Men jeg har sett store forskjeller, for jeg har en nabo som har ripsene sine I en solhelling, altså hun nærmest nabo, men har veldig andre solforhold enn det jeg har.
0: Ja.
1: Og der har de vært mørkerød lenge, for det liksom tipp-topp beliggenhet. Mine jo litt I Skyggenes dal.
0: Skyggenes dal, faktisk. Så trist greier.
1: men det går fint, men de bare litt seine, og noen jo veldig trege der også, så jeg tok ikke de, jeg plukket ut de grønne, for å si det sånn. Så det var bare en dyp, dyp rød.
0: Ja, ikke sant? Og da har du mange ganger du kan gå og plukke de, ta ut de røde. Det det som fint, da.
1: Ja, det det som fint, absolutt. Mm-hmm. Hvis jeg ikke får brukt alle, eller I hvert fall det mesteparten, så får jeg dårlig samvittighet. For jeg tenker, når jeg først har ripsbusker,
0: ja,
1: så må jeg bruke det.
0: Det burde du ha. Ordentlig dårlig samvittighet. Inger skriver, jeg enig I at hjemme dyrket og syltet bær det beste. Har en fin tomt, så jeg har kommet halvveis på der, på ville blåbær og markjordbær, og har plukket 2700 kilo inntil nå. 2700 kilo, ikke det nesten 3 tonn
1: med
0: bær?
1: Ja, det jo helt vanvittig. Kan det stemme? Det må jo være en komma som har falt ut her.
0: Har det lirket seg inn noen nuller for mye, eller?
1: Et par nuller for mye I hvert fall. Hvis ikke så det jo big business, og gratulerer med dagen.
0: Ja, det fantastisk smak, skriver Inger. Nå venter jeg også at ville bringebær og solbær blir modne. Det blir ikke så mye av det I år som jeg fikk for cirka 5-6 år siden. Da plukket jeg 12 kilo ville bringebær på tomta. Og den ikke så stor, kun 1,4 mål. Det ganske stort, da.
1: Ja. Men det jo sånn som endrer seg fra år til år, det der. Det ikke det?
0: Ja, hvor mange bær det kommer?
1: Ja, sånn, altså, ett år så... Nei, I år det ikke plommer, gutt. Når det kommer til andre frukter, da.
0: Men det Inger som bor I Asker, med 2700 kilo bær. Altså, da har du jobb å gjøre I hvert fall. Med både plukking og sylting og alt sammen. Ja. Og en enorm fryser, sannsynligvis.
1: Her trenger vi en oppklaring.

0: Blonde var det, Hot Air Balloon. Lillebror, som også kaller seg Hagenisse nå, han takker deg, Elskarine. Godeste Elskarine, takk for at du stiller opp som hageguru og svarer på spørsmål. Hageguru kan du skrive på CV-en din.
1: Ja, ja, ja. Den var ny, men selvfølgelig, det føyd til.
0: Inger fra Asker, det var ikke 2700 kilo med bær hun hadde plukket. Hun skriver nå, hei, det Inger fra Asker, det var ikke så mye blåbær. Det var 2,4 kilo.
1: Ja, nettopp,
0: ok. Det synes jeg var litt lettelse også, for at ellers var det for mye jobb, altså.
1: Ja, et enormt... Da måtte du ha en egen sånn produksjon, hva skal jeg si, lokaler, fabrikklokaler ved siden av huset. Da.
0: Bønder fra hele Norge ville ringt og spurt på, hvordan får du det til? Norges fotballforbund snakket med kronprinsen, som jo sa dette med at dere invitert på slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet før avslutningen og mottagelsen. Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: Ja, Elinor, det er jo hele byen skal stå litt på hodet nå for hva som skal skje, og da er du et sted hvor det rigges som bare det.
3: Du, her rigges det på rådsplassen. Her er jo, det skal ende her, altså. Guttene kommer, eller herrelandslaget kommer, og først møter opp på slottet, og så skal de i en åpen buss ende opp til slutt her på rådsplassen hvor det skal ros. Og her går folk rundt. Jeg ser en liten sånn løftemaskin, om man kan kalle det grønn løftemaskin, med flagg som festet på toppen. Det bæres, det rigges, og det rigges ned for så å gjøre at det skal bli klart til det kommer, herrelandslaget kommer da i kveld.
0: Det høres nesten ut som det regner, for det så rar lyd bak deg, men det kanskje bare disse maskinene eller ting som kjøres rundt.
3: Jeg tror det kanskje fontena i midten her, i tillegg til at det dunker litt her og der, fordi det rigges fram og tilbake.
1: Og grunnen til at det rigges ned er jo fordi det var for 5 minutter siden fotballvisning der.
3: Det er sant. Det har jo vært utrolig mange folk her når Oslo kommune inviterte til folkefest og bestemte seg for at her kan vi jo også vise kampen, så de har holdt på litt, og de holder fortsatt på, så forhåpentligvis blir de ferdig med nedrigginga til i kveld. Og sist vi ble sendt videre til VM, så var det jo over 50 000 mennesker her, og da var det regn, så vi kan jo håpe på at det blir enda flere som skal ro her i kveld.
0: Ja, det kan bli litt av en fest dette her, altså Elinor Hopen var det. Vi spurte om det ble litt sånn tomt etter at laget tappte. Rune skriver at gutta tappte kvartfinalen, lager ikke tomhet. Men det hviledag i Tour de France, og det tomhet.
1: Ja, den lei. Hvor mange hviledager det i løpet av en
0: tur? Ja, det tror jeg ikke så veldig, veldig mange.
1: Nei, så da blir det veldig tydelig når det først
0: Du vasker hus eller noe i dag, Rune. Så kan du se på igjen i morgen.

0: Brilliant var det med Kaylee. Ja, det fortsatt litt lugging på E6, men nå skriver Andreas, det lugger fremdeles, vi var nervøs for ikke rekke systembolaget i Årgjeng, som stenger klokka 18.
1: Ja, det veldig hardt for meg å ta ansvar for det. Hvis jeg har passert Kolbotten, så det berget, altså.
0: Jeg får håpe det går. Det jo fortsatt veldig lenge til 18.00.
1: Det en stund til, ja. Så du, men jeg ville ikke tatt for mange tidspasser.
0: For mange
1: tissepauser.
0: Nei, det sant. Bare kjør på.
1: Nei, men det der går så bra.
0: Ja, hjemmelaget syltetøy. Jeg sitter jo med boksen her. Den snart tom. Det veldig lite igjen som du har laget. Det flere som sylter selv. Altså, Astrid skriver, vi har vært hjemme om i dag, plukket bringebær og laget frysetøy av 8 kilo. Kjedelig å plukke, nydelig på brødskiva utover vinteren, og noen dager blir det flere bær som plukkes.
1: Mm, jeg synes det litt deilig at folk sier kjedelig å plukke, for det litt kjedelig å plukke etter en stund.
0: Ja, hvis det 8 kilo, så det ganske mye også.
1: Ja, ja. Så det litt sånn godt at ikke alle bare sånn, åh, jeg nyter å være ute i hagen og plukke. Jeg bare sånn, nå har jeg et glass puss, da går jeg inn, da jeg ferdig.
0: Marianne skriver, rips med vaniljesaus skikkelig godt. Ja, det godt.
1: Det godt.
0: Det
1: men det jeg lurer på, kanskje noen lyttere kan hjelpe meg med det, for at jeg lurer på hvordan bare ta ripsa, og så kanskje ordne opp litt, ikke det noe sånn dyr oppi og sånn, og bare ta det i en boks, og så drysse litt sukker over, og sette det rett i fryseren. Overlever de det? Kan jeg da ta det fram igjen?
0: Altså du renser dem ikke først, og så stilker på alt?
1: Jo, nei, ikke stilker på. Nei. Jeg gjør det jo litt sånn rent, på en måte. Men så legger de i en boks, og tar bare litt sukker rundt, uten å ha varmebehandlet det eller noe. Jeg mener at jeg har sett noen gjøre noe tilsvarende, skjønner, men jeg litt usikker på det.
0: Det noen som vet, send melding. Kaptein Larsens vennerinne skriver, jeg har en sigrinne med hyperfruktbart plommetre i hagen. Hun leverer selvplukket plommer på døra mi hver høst, og så koker jeg plommesyltetøy. Fantastisk godt på frokostbrødskiva. Kaptein liker hverken frokost eller plommesyltetøy, så jeg får ha godsaken for meg selv.
1: Ja, men det jo veldig greit da.
0: Hverken frokost eller plommesyltetøy, nei, det har ikke mye å krangle om den siste.
1: Nei, med mindre du tar det fram til dessert da, for det går jo også an.
0: Det sant.
1: Da er han vrang.
0: Lager du syltetøy selv, har vi spurt. 33% har trykket på, ja, selvfølgelig gjør det. 48% har trykket på, nei, kjøper syltetøyet, og 20% spiser aldri syltetøy. Og da ikke noe vits i å lage det. Da blir det bare stående.
1: Ja, du kan gi det julegave eventuelt, da.
0: Det sant.

0: Kurt Nilsen var det, nattens helter. Vi skal ha nyheter. Ansatte ved Uranienborg hjemme slår alarmbilde.
1: Ja, og det etter at det private selskapet Smartlegen overtok driften. Nattbemanningen kuttet fra 7 til 3 ansatte etter at det ble innført digitale kameraer på rommene. Ansatte sier beboere blir liggende i sin egen urin i flere timer og kan dø uten at det fanges opp. Smartlegen sier det digitale tilsynet gjør at de oppdager ting fortere. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Under VM har 15 utsteder fått varsel om mulig lovbrudd. Det kommer etter at næringsetaten har gjennomført kontroller på uteserveringer. Anders Aurmo, avdelingsdirektør i næringsetaten, sier at de har hatt flere kontroller enn før, men at 15 varsler en vanlig mengde varsler å sende ut i denne perioden. Kontrollene har en hensikt.
2: De går alltid 2 og 2 sammen, så observerer vi hvordan håndteringen av alkohol fungerer på et utsted. Når det veldig store arrangører, så har det ikke så veldig stor hensikt å gå undercover. Men det vi ønsker å se, om det skjenkes alkohol til for fulle folk eller til mindreårige. Hvis kontrollørene ser at det skjenkes alkohol til for fulle folk, så skriver de en rapport da, som sendes skjenkestedet i etterkant.
1: I kveld får nordmenn i VM-rus nok en sjanse til å ro og juble i Oslos gater. Og denne gangen hovedpersonene selv med. Klokken 8 det mottagelse på slottet for fotballlandslaget. Etter audiensen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro med folket, før de kjører i åpen buss ned Karl Johan og til rådhusplassen. Det kan føre til litt hakking i trafikken i sentrum i kveld. 12-trikken over rådhusplassen får omkjøring fra klokken 7 til midnatt, og ellers vil busser og trikker bli holdt igjen når paraden går opplyser ruter.
0: Ja, men det en stund til folk kan være med ro.
1: Ja, det ikke før 8:30 i kveld.
0: Så det bare å holde seg våken for alle store og små. Vilde Trys Borsheim det som har nyheten i ettermiddag.

0: skivareme Elinor.
1: Du, de veiene, utfartsveiene som har det hardeste trøkk akkurat nå, det uten tvil E6 sør for Oslo og E18 da, som går nesten parallelt ved Bekkelaget og der. Sørover, der det også, det mye trafikk der nå. På E6 sørover så har vi jo hatt noen uheld tidligere I ettermiddag. Jeg trodde det skulle være rydda, men ja, det mye kø fortsatt.
0: Og kanskje det noen som har bær I bilen mens de sitter der I kø. Vi har jo snakket om å lage hjemmelagde syltetøy, og så sa du, kan man bare liksom legge bæra ferdig renset, ripsene ferdig renset I fryseren? Eli skriver, kjøp frysepulver og rør ripsa sammen med sukker rett I fryseren. Helt nydelig, funker på alle typer bær.
1: Ja, ja, det høres jo veldig greit ut.
0: Du trenger ikke sukker heller, for Vigdi skriver bare frys bæra uten sukker, så sukker du dem når du tar dem opp.
1: Ja, så litt forskjell på de tipsene der da, egentlig. Ja. Mm-hmm. Jo, men de holder seg likevel da I frysen, kan man si.
0: I frysen går alt bra, ja. Tydeligvis.
1: Ja, så hvis du tar I frysepulver og sukker, så har du på en måte klart... Ja. Sylte deg mer enn hvis du bare fryser bæra.
0: Og så det noen som lager dette her også for å gi bort. Det gjør Kristin. Hjemmelaget sylte og gelé etter min erfaring, veldig populære gaver. Lager ripsgelé, solbærgelé og blåbærgelé hvert år. Og har gaver året rundt. Jul, bursdag, middagsselskap. Ta med på besøk. Deler ut når jeg får besøk. Ingrid Espelid sine oppskrifter funker superbra. Du trenger ikke å tilsette annet enn sukker. Så der det mye gaver, mens Margaret har ikke de samme vennene, tydeligvis. Nå skriver, ja, med rips vi klarer å spise opp, som sukkeret eller syltetøy. Har prøvd å gi bort, men rips ikke så populært.
1: Nei, rips ikke så populært. Det kanskje andre syltetøy, men ikke akkurat rips.
0: Så nå skriver hun, nå har jeg funnet ut at jeg presser dem gjennom en sil etter koking for å fjerne skall og steiner. Når jeg da sukker litt til det passer søtt, så blir ripsen straks mer populær. Da blir det som ripsgelé, da.
1: Ja, ikke sant? Det blir uten de der små, hva skal jeg si, knottene som du må tygge når du spiser rips.
0: Kanskje i ripssyltetøy så det skallet litt sånn bittert nesten, eller sånn tørt.
1: Ja, og så det jo veldig sure, så man må ikke liksom sitte og holde igjen på sukkeret heller, hvis man vil ha det søtt nok.
0: Ja, hun skriver også, kan godt ha inn noe tykningsmiddel også, om man ønsker. Og nå har vi fått tips om skiafrø. Som tykningsmiddel.
1: Ja, det var helt genialt.
0: Veldig, veldig bra. Marianne koker eplesyltetøy på høsten og fryser også bær, som kan brukes I smoothies, yoghurt eller som rørte bær utover vinteren, fryser uten sukker, bare vaske og rensa. Så det skal gå, dette her.
1: Det skal gå, vet du hva? Nå jeg motivert, altså.
0: Ja, Bent også sier, det bare å fryse ned bæra, tar opp og rører med litt sukker eller etter hva jeg har lyst på. Lett å tine bærene når de frosset uten annen behandling enn at de renset og skyldet. Dette her blir bra.
1: Ja, dette blir så bra det. Det jo, her vi voksenopplæring I praksis.
0: Absolutt. Du, det jo en sak som dukker opp hver eneste sommer, og det handler om å være hyttegjest.
1: Ja.
0: Hvordan håndterer gjerrige og late hyttegjester, hadde nå Aftenposten hentet frem igjen fra I fjor, har spurt etiketteeksperten hvordan man skal behandle disse kjipe gjestene. Hvordan sier man ifra til gnien gjester uten å ødelegge stemningen? Etiketteeksperten sier da, bruk lett tone og si for eksempel, vi stiller med huslig utsikt, så håper vi dere stiller med noe til gane og mage.
1: Ja, men den var jo litt fin da.
0: Jeg synes bare det litt vanskelig for oss som hyttegjester, men ikke har hytte selv, ja, men, at det alltid sånn, ja, dere litt slitsomme dere gjester, men hvorfor blir vi da invitert? Jeg blir alltid litt redd for at jeg feil, liksom, burde vi dra med en gang.
1: Men har du med den, altså hvis du for eksempel hadde fått det der, kom gjerne med noe til gane og mage.
0: Ja, jeg skal ikke være hverken gjerrig eller kjip eller lat.
1: Nei, ikke sant?
0: Men allikevel så får jeg liksom følelsen av at man inviterer til hytta, og så litt sånn, ikke sitt på den stolen!
1: Nei.
0: Oi, nei, vi gjør ikke sånn her hos oss, eller jeg vet ikke.
1: Altså, du blir nervøs, ja.
0: Jeg blir litt Så du har hytte og inviterer folk på besøk. Hender at du kjenner litt sånn inni deg nå?
1: Ja, altså, kanskje etter en stund at man har lyst til å være litt alene, men alle stolene kan sittes på, så det skal jeg love deg.
0: Okay.
1: Det ikke noe som avholdt til bare sånne enkeltpersoner. Eller, det jo, jeg har jo en veldig lavterskel, skal sies. Så veldig neppe det. Da det mer, hvis jeg synes det begynner å bli litt mye, det kanskje fordi at det så enkle kår at vi må stå over som en balje og vaske opp, ta opp vasken.
0: Ja.
1: Og da blir det etter hvert, så tenker jeg sånn, du skal vaske opp etter 6 stykker liksom, hver dag.
0: Men du kan jo fordele hele den jobben da.
1: Absolutt, men den og ja, så synes jeg det dumt også.
0: Ja, for du ikke så god på det.
1: Nei, jeg ikke så god på det heller. Det jeg vil gjerne gjøre selv, for jeg vet akkurat hvordan det skal gjøres.
0: Nettopp.
1: Og så vil du gjerne at de skal bare kose seg, de som på besøk. Men nei, det mye greier rundt det her altså. Mye litt... følelser.
0: Det mye greier. Det nesten sånn, skal jeg bare takke nei. Tilfelle. Og det jo veldig ofte som jeg opplever at det veldig hyggelig å komme på besøk. Men jeg tenker, jeg vet ikke hva dere tenker inne dere, siden alle disse sakene hele tiden dukker opp.

0: Det var Green Day, det Boulevard of Broken Dreams. Hvis det noen som har rips til overs, så si fra til oss, fordi Krana Nilsen han skriver, jeg henter gjerne rips, beste pålegg er rørt rips, sett meg I kontakt, jeg henter.
1: Men velvillig der også.
0: Ja, ja, ja. Saker som handler om at det slitsomt med gjester på hytta, de dukker opp hver eneste sommer. Og det var jo den Aftenposten hadde hentet opp igjen da, hvor overskriften hvordan håndtere gjerrige og late hyttegjester, og så det etiketteksperten da som har svar på dette. Oslo Kate, hun skriver, hvem I alle dager det som finne på å invitere gjerrige og late folk til hytta si. Det kan jo være familie, for eksempel, da. Som ja, du føler du må invitere.
1: Altså, jeg tenker sånn, det kan jo, altså, gjerrige og late, men jeg har jo mange venner, også som jeg elsker. Men allikevel så kan man jo la seg irritere over små ting. Selv om, som sagt, jeg prøver å ha veldig lav terskel. Ikke lav terskel for å kritisere, men altså, lave skuldre, ja. Skal vi si.
0: Men du deler hytta med andre også, ikke sant? Så det det som
1: Jeg deler ut med andre som også skal komme dit etter at vi har vært der, og ja. Da, hvis vasken da, sånn, nei, det var gjestene som tok vasken, ja. Så beklager du at det var kaffe igjen I bånden av de der fleste av de koppene.
0: Så da blir du litt sånn kontroll.
1: Det blir litt kontrollfrikk akkurat på det, altså.
0: Ingvild Fredrikke skriver, kan aldri, aldri, aldri utropstegn invitere besøk og ikke kjenne på glede over besøk. De som kommer skal vite at de velkomne, eller så det et håpløst vertskap som kan ha det så godt hvis jeg innerst inne irritert. Man kan I stedet invitere til 3 dagers besøk, så vet alle hva de har å forholde seg til. Dra på besøk med god samvittighet, og vit at du velkommen.
1: Veldig enig der.
0: Ja, det var veldig hyggelig, fordi vi som hyttegjester kan noe ganger tenke, å nei, nå skriver de om det igjen. Hva det som gærent?
1: Er det meg det noe gærent med?
0: Ja. Men Tole skriver, har vært med på at hyttegjester gikk berserk I kakefakta. Ungene som gjorde det manglet tydeligvis oppdragelse. Vi var vant til å spørre først før vi tok et kakestykke og ikke hoppa opp I fatet. Ble ikke invitert etterpå, merkelig folk.
1: Åja, ja, nettopp, så det var iskall justis da.
0: Jo, men hvis det sånne unger som ødelegger all.
1: Ja, og da litt sånn der, du skulle vi invitert Geir og Kåre, og så bare sånn, nei, vet du hva? De ungene der, de orker jeg ikke. Da er det slutt. Da det over. Synd, ja.
0: Men Harald Eia, han sammen med Bård Tufte Johansen, de lagde, dette var jo I åpen post, men jeg tror det var litt sant I det også. Hvor streng Harald jeg egentlig på hytta.
2: Vi har også vært veldig uheldige med de som har vært her, som far pleier å si. Det folk som tøyer strikken. Mm. Bare gi et eksempel, for eksempel bak hytta ved vasken her, vet du. Mm. På nordsida der så har vi en sånn tørkerull, papirtørkerull. Mm. Tror du noen gang det har skjedd at for eksempel en barnefamilie kom på besøk, og de har med seg, hei da, vi bruker ofte så mye tørkerull at vi har med en 2-pack med tørkpapir. Nei. Tror du det? Nei, aldri.
0: Men da, hvis man tenker, vet du hva, jeg så lei at folk bruker opp all tørkerullen, så kan man jo si, ta med dere tørkerull og litt sånt da.
1: Ja, ja, men hvis du reagerer på hvor mye tørkerullbruk, der allerede går jo varselklokken da.
0: Ja, hva med hvis du reagerer på at man bruker hyttesalt og peppere da?
3: Da har du noe salt og peppere her da, krydder.
4: Ja, vi har hyttesalt og hyttepeppere liksom, det til høyre der.
3: Se her da. Ja, her bra. Her masse. Ja. Godt krydder, salt og pepper. Altså, den trenger vi ikke. Den kan jeg ta en olje her. Det positivt der ute, ikke sant?
4: Ja. Og akkurat dette jeg visste det kom til å skje. Bård sa liksom sånn, vi skal betale for alt. Sånn, allerede nå så tar han av hyttesalt og hyttepeppere. Ja, jeg visste det kom til å skje, det bare det. Så, men det greit. Det bare det at liksom, ta det for gitt. Sånn.
1: Oi, oi, oi. Det dårlig stemning.
0: Kan jeg få litt salt? Nei, det må du betale for.
1: Nei, du, ja, ikke sant? Hvis jeg kan få for 10 kroner, 10 kroner I salt skal du få.

0: Camilla North for det som du er.
1: Det litt solskin.
0: Solskin det også?
1: Det litt solskin nå, så det veldig hyggelig. Men det også solslyng, og det på togskinnene da, så nå kjører togene saktere mellom Harestua og Hakadal. Så der blir det forsinkelser, skriver vi på sine nettsider.
0: Det vanskelig med hyttegjester? Det virker jo sånn, fordi det så ofte skrevet om det, og Harald Eia, som vi hørte da, han skrev også, det vi hørte var jo fra Åpen Post, så det var jo en sketch, men han skrev også en ytring på NRK i 2016 med overskriften «Hyttemannens helvete». Det hevdes at gjester som fisk, de begynner å stinke etter tre dager. Sannheten at de stinker allerede før de har nådd fram til hytta. Problemene oppstår når jeg får gjester fra Oslo. I utgangspunktet et hyggelig par, men når de kommer på besøk, så forvandler de seg til ignorante storbyklyser. De går i land, stadig godt humør, noe som gjør dem ytterligere skjødesløse. Bare på de 5 minuttene fra vi får tøybåten, går på stien opp til hytta, opp på terrassen, teller jeg 12 brudd på hyttereglene mine. 12 brudd på 5 minutter. Da har du strenge regler, da.
1: Og mange regler. Altså, var det sånn, ikke tråkk mer enn liksom 50 centimeter unna rosebusken, eller, ja, altså, det må jo være ekstremt strengt.
0: Ja, men det jo det man ikke helt vet, da. Det folk som inni seg bare har lyst til at du skal dra, eller ikke? Men man må kanskje være veldig tydelig og klar på om du vil ha besøk eller ikke, for Christian skriver ble en gang spontant ei natt til og da jeg fikk høre at det var hyggelig at jeg faktisk gjorde det, og ikke stressa med å dra dagen etter.
1: Ja, men det var fint da.
0: Ja, for da har du sagt det. Liksom, det var veldig hyggelig at du blei. Han skriver også, nå det svettet 31 grader under parasollen her.
1: Åh, ja. Det varmt. Men går det også an å si hvis man føler seg litt sånn det greit at det her, eller altså, kanskje man kan bare si det? Jeg føler at jeg går litt i veien for dere, eller at det litt sånn, ja. Er det noe jeg skal tenke på?
0: For du vet jo, du må kjenne de du skal besøke ganske godt, for hvis man sier, jeg kan lage middag, tatt med mat, jeg kan lage middag, det greit at jeg gjør det en dag? Nei, det kjøkkenet vil jeg helst ha selv, ok. Men hvis du da sier, ok, jeg skal ikke lage middag, men hvorfor tilbyr du deg å lage middag? Man må vite hvem man snakker med, tror jeg.
1: Ja, litt sånn tydelige regler, og ja. Si det altså, ok, vi ordner ditt, og så kan du ordne datt.
0: Ja. Og husk også å være litt forsiktig med salt og pepper, for det litt lite igjen.
1: Ikke for mye av den der tørkerullen.
0: Katrine også skriver, jeg elsker å besøke på hytta. Har nok ikke late og gjerrige venner, som jeg har merket i alle fall. Bare folk klarer å lukke døra, myggnettingen, så jeg fornøyd, for jeg vil ikke gå på insektsjakt inne.

Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia er 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. En mann i 70-åra omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går, det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinga, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinga framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulov

0: Kulic sier de nøgde med avgjørelsen.
1: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
0: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjørelsen tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kvelds hylles til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
4: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da, så jeg har vært både på Gardermoen og her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det greit å ta med en stol, for da orker jeg hvertfall å være her en stund i forveien da.
0: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Mange.
5: Ja, da nå har de første satt seg i stol allerede,
6: ja. Ja, men det godt å høre, for da tenker jeg, da skal du klare å holde ut.
5: At du har med stol, mener du?
6: Ja, når du har med stol, da kan du sitte og se på andre folk, og kommer det sikkert noen bort og småsnakke litt, og så lur du har vært da, som har tatt med stol og greier. Ja,
5: og det blir i hvert fall ikke noe regnskyld, selv om det blir varmt og fint, da.
6: Nei, det det. Jeg tror, jeg synes, nå virker det som alt ligger til rette for en helt super feiring.
5: Ingenting å ta denne feiringen på.

0: China in your hand var det med på.
1: Och vi ska till E6 kryss 63 Lodalsbrua i Oslo. Där är påkörningsvägen i riktning mot Alnabru stängt nu och det är på grund av en stansad lastbil där alltså på Lodalsbrua i Oslo i riktning Alnabru.
2: Gäster på hytta eller inte gäster på hytta, Oslo Kate skriver och ha gäster på hytta sig är inte något man må. Litt selvinsikt lurt å bruke her. Du litt introvert, det bare å forkaste hele tanken. Jeg velger et lite knippe selv, og i tilmåltid, og da det sablast as.
1: Ja, nettopp. Da vet du at du utvalgt, da, hvis du kommer som gjest hos Kett.
2: Absolutt. Elin skriver, alltid hyggelig med besøk på hytta, men ikke for lenge. Det vil si, holde med venner 3 dager, og barn og barnbarn en uke. Hytteeier blir jo kokk, renholdspersonale, logistikksjef og sosialansvarlig ofte. Alltid godt med aleneperioder mellom besøk. Ofte jo vi eier i full jobb og stresser nok og har mye ansvar, ellers vi vil ha litt fri fra.
1: Ja, og der jeg som hytteeier selv, så, og har elsket besøk, og supersosial. Altså, en gang så tror vi var 4 selv, og så var det da 5 gjester, vi var 9 stykker da, på en bitteliten holme. Så det var liksom sprengt kapasitet, kan du si. Og det var veldig hyggelig, men jeg var så sliten etterpå.
2: Ja, for du var både renholdspersonale, logistikksjef, sosialansvarlig og kokk.
1: Absolutt, og pluss med gjester som gjerne ville gjøre ting som jeg følte at ikke egentlig jeg ville at de skulle gjøre.
2: Som for eksempel?
1: Nei, som oppvasken da, som å gjøre ja. Sånn her balja. Og jeg kunne ikke akkurat be de om å tømme den doen heller. Dette var fransk, men til og med.
2: Det
1: var en fridom. Du får meg bare to.
2: Du kan ikke få en fra Paris til å tømme dansen på noe på hytta.
3: I hele Norge folk gir av.
4: Jeg har lyst
2: til å danse. Jeg også. Trøkk 16 i gang. Det en sang som får deg til å ha lyst til å hoppe og danse, så send forslaget i appen NRK Radio. Vi legger det på lista og trekker en ny hver dag. I dag det Hans sitt ønske som vi skal spille. Han skriver, Trøkk 16, jeg ønsker meg Disco Inferno med Tramps. Her trøkker vi til med en gang.

0: Det var The Tramps, det Disco Inferno, som var Trøkk 16-låta I dag. Det var Hans som hadde sendt inn om den. Og det bare å sende et forslag til en låt I appen NRK Radio, om en låt som får oss til å ha litt lyst til å hoppe og danse.
1: Og så på E6 da, kryss 63 Lodalsbrua, der det åpen for trafikk igjen, så det ordnet seg raskt det med den lastebilen som hadde stanset opp der.
0: Ja, folk har kommet seg på plass allerede med stoler og det hele. Elinor, det sånn at det liksom begynner å bli en gjeng der nå, eller?
2: Du, det faktisk flere og flere røde drakter som dukker opp her. En del har satt seg under trærne I skyggen, men noen har også satt seg midt på plassen. Herrelandslaget skal jo komme hit klokka 8 før de skal ro med folket klokka 9. Og det har vært litt forsinkelser, men forhåpentligvis holder det seg til planen fra nå av. Kameraer satt opp og...
0: Men nå ble jeg litt redd for det. Nå sa du klokka 9. Var det 8:30? Dette må vi ha 100%.
2: Halv ni.
0: Ja, ok. Hvorfor ikke folk kommer for sent, og så var det vår feil.
2: Ja, ikke 8:30. Men det altså noen som har plassert seg rett foran slottet her, midt I solsteika. Hva navnet ditt?
3: Kristine Lærum.
2: Og hvorfor har du kommet hit så tidlig?
3: Nei, det for å få beste plassen. Når man rullestolbruker, så det viktig å kunne finne den riktige plassen før folk har kommet, kan du si. Fordi kjører rullestol med å... Tær og masse folk rundt, det fikk jeg erfart I helgen. Sånn at det det beste å finne riktig plass.
2: Nydelig. Har du noen tanker om hvordan dette VM har formet Norge?
3: Det jeg tenker fellesskapet, samhørighet, inkludere alle, uansett nasjon. Uansett hvor vi har vært, så har alle, uansett nasjonaliteter, har liksom vært med å ro. For det det som vært samlingspunktet under VM, det ro for fellesskapet, ro for Norge.
2: Og hvordan blir det å ta imot herrelandslaget her I dag?
3: Akkurat nå så vet jeg ikke hvordan jeg kan beskrive det, men når de kommer, så da tror jeg vet hva jeg kan si. Men utifra nå står seg, så jeg tror det blir magisk øyeblikk. Det blir en magisk øyeblikk man ikke kan beskrives med ord.
2: Og dere jo to av flere som har satt seg her I parken, og hvis jeg beveger meg litt lenger ned her, så det også en familie som har satt seg på skyggesiden av statuen her. Hei, hei! Kan dere si navnet deres og hvor gamle dere
4: Nova snart 13.
5: Sigurd snart 11.
2: Og dere har, som dere sa I stad, utsatt en buss for å være med på feiringen her I dag. Hvorfor dette så viktig?
4: Vel, vi bor jo ikke I Oslo, mener jeg. Vi bor jo I Tromsø, så det en sjelden opplevelse. Og særlig når det fire år mellom hvert VM.
2: Hvordan blir det å se herrelandslaget komme her I kveld?
5: Veldig gøy. Og ja...
2: Ok, nydelig. Det noe dere har lyst til å si til herrelandslaget?
4: Vel, for det første så må ingen av de være skuffet. De har gjort en helt utrolig jobb, og det har jo vært litt sånn... folk har snakket om at om ballen truffet vaieren, om det skulle ha vært straffe, eller skulle målet blitt annullert og sånt. Men ja, veien gikk sånn som den ble. Det kan vi prøve igjen om fire år.
2: Det noe du har lyst til å si til gutta?
5: Ja. Det var mange bra mål av alle de her landslaget. Og ja.
2: Og det blir jo en siste ro. Har dere øvd noe på det?
4: Litt I stua, for eksempel da Brasil tapte. Men ja.
2: Nydelig, tusen takk skal dere ha. Så etter at landslaget da skal ro her, så blir det åpen buss ned til Rådhusplassen, hvor det skal ro enda mer. Så det bare å til slutt si velkommen til landslaget.
0: Elinor Hopen var det. Det ikke så lett når du liten og spørsmål. Hva vil du si?
1: Ja, men det var veldig gode svar.
0: De hadde mye tanker.
1: Ja.
0: Men det var veldig, veldig fint.
1: Kanskje nå hadde forberedt dem litt, så de får tid til å tenke seg om.

0: Joe var det, end of beginning. Vi har jo snakket om dette med å invitere gjester på hytta, fordi disse sakene dukker jo opp hver eneste sommer. Altså, hvordan bli kvitt dem? Hvordan si tydelig at de ikke skal være lenge og alt det der? Så vi som ikke har hytter, men hyttegjester, blir jo litt sånn bekymret. Gjør vi noe gærent hele tiden?
1: Ja, det en ubehagelig situasjon da. Hvis det sånn du føler, så da det noe gærent.
0: Ja, man må være tydeligere. Hva det du forventer? Hva det jeg skal ha med? Du sikker på at jeg skal bli en natt til, og så videre? Thomas skriver, jeg på vei til hytta nå, men datteren og hennes venninne. Vi har noen regler på hytta, men ellers fritt frem. Tårnfalken har sine egne regler, skriver Thomas Trysil Flendalen. Han har jo en tårnfalk der oppe.
1: Ja.
0: Vi har fulgt denne tårnfalken litt utover sommeren. Får si hvordan det går med den. Men ikke sant? Vi har noen regler på hytta, men ellers fritt frem. Men hva de reglene?
1: Ja, de står kanskje slått opp på kjøkkenet da, eller noe sånt nå.
0: Ja, ikke sant? At man kan lett, rett og slett bare skrive dem ned.
1: Her rydder alle av sin egen tallerken, for eksempel, og setter den på benken.
0: Ja. Eller vasker den opp. Jeg vet ikke hvor strengt det er. Herman skriver, har man besøk på hytta, så det bare å si med en gang. Dette ikke noe hotell. Da slipper man å måtte varte opp hele tiden.
1: Ja, men jeg skjønner hva du mener. Det skal være veldig, altså sånn, jeg håper jo å få noen gjester da, hvis det noen som tør å komme til meg nå i sommer.
0: Men vi har i hvert fall skjønt at hvis vi skal på din hytte, så må vi ikke prøve oss med å si jeg kan ta på vasken.
1: Nei, akkurat den går ikke. Men jeg tenker sånn, hvis jeg skulle starte besøket med liksom, ja velkommen, jeg har vært inne og hentet dem på andre siden av fjorden, og bare sånn, du, før vi når øya nå, det altså, dette ikke noe hotell altså, bare sånn at dere vet det. Det kommer jeg til å si. Da må det være til familie, kunne jeg kanskje sagt det, men ikke til andre gjester.
0: Men kan du ikke også ha det skrevet da? Brodere litt sånn pent eller noe?
1: Ja, sånn guerillabroderi. Ja. Dette ikke noe hotell.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, vi har lyst til å ha det på veggen.
0: Nei. Men Vivi skriver, who is making the salad? Fungerer helt fint også hos oss. Da vil det hjelpe til. Hvis du alltid bare spør, hvem har lyst til å gjøre dette? Da har det alltid noen som hopper opp og sier, jeg kan gjøre det.
1: Ja, det en god idé.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men for guds ikke rør opp vasken.
1: Den der skal du plage meg vel lenge.
0: Ja, jeg skal huske det så lenge jeg kan gå. Heidi skriver, jeg ikke glad i hyttelivet. Gruer meg hver gang jeg blir bedt. Så det jo den motsatte da. Ja, av og til har jeg en god unnskyldning, mens andre ganger blir jeg med for syns skyld. Jeg heldig som har fine venner som vil meg vel og ber meg komme til hytta som de så glad og stolt over, men jeg sover dårlig og synes alt trangt og tungvint. Sorry, hilsen Heidi.
1: Ja. Men da må man bare kutte ned da. Så jeg kommer gjerne, men jeg blir bare en natt.
0: Ja.
1: Eller dagsbesøk går også an.
0: Kommer innom så vidt.
1: Kommer innom. Ja, kanskje en, liksom sånn å ha en natt da, for det tåler man kanskje selv. Men jeg kjenner igjen det der med å sove. Hvis ikke du får sove godt, så jo livet ødelagt. Så det betyr mye.
0: Ja, sen, det tropen at nå, og du kan ta overkøya. Vær så god. Det alltid deilig på sommeren.
1: Jeg litt på hems, jeg, på en sånn hytte hvor jeg har invitert og kokt i toppen der. Så det nei, ja.
0: Fikk du sove da?
1: Nei.
0: Nei, det er grei. Så da dro du hjem?
1: Da dro jeg hjem, men jeg holdt jo igjennom natten selvfølgelig.

0: I leave.
1: I'm so, if I'm so bad, sang Joa. Krana Nilsen skriver, kjøp bobil. Eget krypinn utenfor hytta.
2: Ja, ikke sant? Det jo perfekt.
1: Eller ha med deg telt og si, ja. Sove borte her i hagen.
2: Ja, det også en mulighet.
1: Kaptein Larsen skriver, båten, han bor jo i båt. Båten litt som en hytte. Her gjelder kun en regel. Sitt når du tisser inne, det jeg som vasker.
2: Ja, og den kan du ha stående på dodøra.
1: Ja, den kan du ha stående på dodøra. Den kan du ha hjemme også, og til gjester. Det kanskje litt strengt.
2: Ja, men i hvert fall der hvor det liksom, for i en bås så det jo gjerne litt sånn mindre og litt mer, jeg skal ikke si kummelige, men det jo litt andre forhold.
1: Det vugger litt noen ganger.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Han skriver til uka, skal jeg atter en gang besøke min beste kompis på hytta hans i Tudal, dele på arbeidsoppgavene, alltid veldig hyggelig, god mat og god drikke, gleder meg veldig. Så god tur med det. Da det jo greit, da vet de jo akkurat hva de skal gjøre. Dette har de gjort så mange ganger at de veldig, veldig klare over hvem som jeg var.
2: Kompatible der, og beste kompiser, ja. De jo de mest, altså det det minste problemet, føler jeg, absolutt. Som gjester.
1: Kristin skriver, jeg så enig med elskarinne, hyttegjester, ligg unna oppvasken på hytta mi.
2: Bra! Da vi to i hvert fall.
1: Du, man kan jo gjøre ting selv om man ikke på hytta, og i helgen så testet du ut noe som du ikke har gjort på veldig mange år.
2: Ja, jeg var på vei, det var jo varmt, jeg tenkte jeg skal være tidlig oppe, tenkte nå må jeg dra ut og bade, og skulle til huk. Og så får meg at jeg skulle ut på den vanlige stranden på Huk, kommer ut dit, og så plutselig får jeg en sånn følelse av, hvor skal jeg legge meg her, og hvordan skal jeg gjøre det? Så så jeg opp på den siden til høyre, og så ser jeg at der jo det jeg kaller nudiststranden, da.
1: Ja, som heter naturiststranden.
2: Ja, naturiststranden. Så tenkte jeg, skal jeg? Og så var jeg litt sånn, hvis jeg, noen hadde filmet meg, så sier jeg, hva driver hun med egentlig? For jeg gikk litt sånn, nei, skal jeg være her? Nei, skal jeg gå over? Jeg var veldig tvil, Det 100 år siden jeg har vært på naturiststrand.
1: Men hva var det som gjorde at du ikke ville gå på den du hadde tenkt, altså vanlig strand?
2: Det var vel at jeg bare så at det var en del folk som var der allerede, selv om jeg var tidlig ute. Og så tenkte jeg, hvor mitt sted? Så jeg liksom ikke hvor mitt sted skulle være der, blant alle barnefamilier og andre gjenger. Og jeg var for meg selv, og ja. Og så, men så kom jeg meg opp på naturiststranda da.
1: Og koset deg.
2: Nå beveger jeg meg innover mot nudiststranda på Bygdøy. Jeg litt spent og litt, ikke nervøs, men mest bare spent på hvordan det Så nå skal jeg flerre av meg og se hvor godt jeg tåler det. Nå, her det nettom. Det føles helt greit. Det så lenge siden jeg har prøvd det. Jeg har bare på meg en solhatt, det lov. Jeg merker at det blir en litt annen stemning her når det plutselig kommer inn folk som beholder klærne på da. Jeg vet ikke om det blir snakket til. Folk virker jo veldig avslappet her. Kommer det en til som har på seg badebukse?
1: Hvor lang tid tok det før det føltes rart å bare ha på seg solhatt og ingenting annet?
2: Og vet du hva? Før det ikke føltes rart lenger?
1: Ja.
2: Og vet du hva? Det var 4 minutter.
1: Ja.
2: Altså det var bare akkurat det, men jeg bare tenkte sånn, ok, bare tar av meg alt og legger til side, og legger meg ned. Så det vet du hva, det gikk overraskende fort altså, og jeg gjorde det jo også da, men det som sagt 30 år siden jeg var der nå, og så nå var det litt sånn en liten bøyg, men den var ikke så stor.
1: Så neste gang du skal ut på Huk, så det rett ned?
2: Ned på, ja, det skal du ikke se bort fra, altså. For det veldig deilig, og når du bader, så det jo også sånn at du slipper å tenke på vått badetøy og alt det der. Og det litt sånn befriende, altså. Men hvis noen lurer på om de ble snakket til, de som hadde beholdt shortsen på, så gjorde de det. Det var noen som hadde vært der mer enn meg, og bare gikk bort, som sagt, da klinn.
1: Kle av deg.
2: Ja, det kle av deg, eller gå på den andre hukstranda.
1: Naturiststrand, noe for deg, spør vi appen. Ja, velger alltid det, eller en sjelden gang. Eller nei, det ikke noe for meg.

0: London Beat var det, I've been thinking about you. Vi skal ha nyheter. Ansatte ved Uranienborg hjemme slår alarmbildet.
1: Ja, og det etter at det private selskapet Smartlegen overtok driften. Nattbemanningen kuttet fra 7 til 3 ansatte etter at det ble innført digitale kameraer på rommene. Ansatte sier beboere blir liggende i sin egen urin i flere timer og kan dø uten at det fanges opp. Smartlegen sier at kameraene gjør at de oppdager ting fortere. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Under VM har 15 utsteder fått varsel om mulig lovbrudd. Næringsetaten sier det ikke så uvanlig, og at lovbruddene ikke så store.
2: Ikke noe dramatisk. Noen litt for fulle folk, og alkohol tatt med ut av skjenkestedene og ut i bybildet veldig mest graverende, men ikke noe veldig dramatisk. Men 15 lovbrudd i denne tidsperioden egentlig innenfor normalen, det samme som det var i fjor, hvor det ikke var fotball-VM. Kontrolltrykket vårt var det samme i år, litt mer i år faktisk, enn det var i fjor, så det har vært rolig forhold i Oslo.
1: Det sa avdelingsdirektør Anders Aumo i Næringsetaten. Politiet øker beredskapen for landslagshyllest i kveld. Det vil være synlig og sivilt personell til stede når landslaget skal ro sammen med kronprinsen og folket på Slottsplassen 8:30. Politiet minner om at privat fyrverkeri og droner strengt forbudt. Denne uken blir Ring 3 stengt flere steder. Det skriver avisa Oslo. I natt stenges Tåsentunnelen i begge retninger. Det vil være stengt i 8 timer mellom klokken 10 på kvelden og 6 på morgenen. I morgennatt stenges Mestatunnelen i samme tidsperiode. Årsaken veiarbeid og omkjøring vil bli skiltet.
0: Vilde Try Sporsheim det som har nyheten i ettermiddag. Det har jo vært ganske klønte på både E18 og E6 sørover.
3: Tenker du på nå i ettermiddag?
0: Ja, nå i ettermiddag.
3: Ja, det har vært flere uheld på E6 sør for Oslo i retning mot Moss. Nå, det fortsatt kø fra Bryn og ned til forbi Abildsø, så løser seg opp rett etter det da. Så det jeg tror det ting som bare henger igjen. Hvis det skulle være noe annet, så det bare å ringe oss på 22 80 82 80.

0: bit av meg. Ja, du havna på naturiststranda på Huk. Stod der og var usikker på hvilken retning du skulle gå, men valgte naturiststranda.
1: Ja, det var liksom fortiden som ropte litt på meg, sa liksom, herlighet, du har prøvd det her før, hvorfor ikke gjøre det igjen? Men jeg hadde ikke planlagt det, så det var litt deilig spontant.
0: Ja.
1: Og som sagt, så tok det veldig kort tid fra da jeg hadde satt av med alle klærne til jeg følte meg egentlig helt bekvem.
0: Ja, så du snakket med Astrid og Sverre helt naken?
1: Ja, det gjorde jeg. Nydelig eldre ektepar som satt ved siden av meg på stranda der, og som var da veteraner, jeg tror Sverre hadde vært der siden 70-tallet, ja, på naturiststranda. Men jeg måtte jo spørre likevel, sånn der, hvorfor? Hvorfor velger du akkurat denne stranda?
2: Nei, først og fremst fordi denne stranda veldig rolig, og det harmonisk her, og vi kjenner hverandre etter hvert.
1: Så... Ja, hvem du kjenner her nå da?
2: Ja, det blitt færre av de gamle, for jeg jo en av veteranene her, men det tynnes ut.
3: Har du alltid vært nudist?
2: Nei, ikke alltid, men naturist siden 1977.
1: Ja, Astrid, du kommer litt inn fra sidelinja.
4: Det ikke nudist, det naturist, og det bare på huk, ikke ellers.
1: Og da, ikke i Tyskland for eksempel, eller i Danmark?
4: Jo, hvis det en naturiststrand, men ikke ellers, overalt, for en hver pris.
1: Det du går ikke naken på terrassen hjemme, liksom?
4: Jo, det kan hende.
1: Ok, ja, men da du jo litt naturist hele tiden da.
4: Ja, det litt må man jo være.
0: men Astrid går sikkert ikke i butikken naken, sånn som man jo gjør noe sånn nudister.
1: Ja, nei, det vet vi jo ikke, for det glemte jeg å spørre henne om.
0: Kaptein Larsen skriver, jeg så å si aldri på stranda, men ville helt klart valgt naturiststrand framfor tekstilstrand om jeg hadde et valg. Bade med klær på, for en bizarr idé.
1: Det skal jeg si neste gang jeg skal på stranda, men nå skal jeg si, skal vi gå på tekstilstranda? Eller skal vi ta naturiststranda?
0: Det jo sant at det å bade med klær på veldig sånn, det jo mye mer befriende å slippe det.
1: Ja, men vi jo blitt, eller vi jo veldig sånn bluferdige da. Man vil jo gjerne dekke seg litt til. Så det ikke så rart heller på en måte, men i utgangspunktet hvis du starter med Adam og Eva da, ja. Så ja.
0: Katrine Jås skriver, havna på en naturiststrand i Spania en gang. Vi beholdt badetøyet på. Litt pysete sikkert. Her langs vannet på hytta har jeg noen bortgjemte bukter. Der blir det nakenbad når jeg har fått oversikt. Det deilig. Oversikt over hvem som i nærheten da, eller?
1: Jeg vet ikke, det var litt oppe for tolkning, den der.
0: Ja, men det sikkert det.
1: Ja.
0: Det bortgjemt bokt, ingen her, ok.
1: Da
0: hopper ut
1: det. Gjør jeg det, ja.
0: Carl Henrik skriver Blåmanda i Blåmyra. Jeg har altså rodd meg en runde rundt hovedøya med tre innlagte badepauser. Hadde ikke badetøy, men satsa på at alle de andre solslikerne og baderne var like nærsynt som meg. Ønsker alle en god uke.
1: Ja, vi får satse på det. Og ellers bare på en måte innbilde at de det, så kan du bare glemme det.
0: Ja, jeg husker en tante min sa en gang da jeg var liten, hun sola seg alltid naken i hagen. Og så sa jeg, hva hvis folk ser der, liksom? For de bodde ganske avsides, men det var jo folk som gikk liksom, på veien litt lenger ned. Og så sa hun, hvis folk har så lyst til å se meg, at de tar med seg kikkert så får de bare gjøre det.
1: Ja. Åh, enig. Man må jo bare tenke sånn, som henne.
0: Ja. Turid skriver, jeg liker ikke å gå i nettoen noe sted, men vi var i Baden-Baden for et par år siden på det gamle Friedrichsbad. Da var det ikke noe problem, når alle var i nettoen.
1: Nei, nettopp. Men ja, alle er jo i stort sett da, på huk der, på den naturiststranden av naken. Men det var kanskje derfor jeg også reagerte. Jeg synes det var ubehagelig når de kom i shorts,
0: ja.
1: De gutta. Det var fire gutter til sammen som gjorde det, og jeg synes det var ubehagelig. Men det visst egentlig ikke... Altså, hva skal jeg si, det vel ikke ulovlig å ha på seg en bikinitrus der, eller?
0: Nei, men de ble kjeftet på.
1: De ble, ja da, det var noen myndige, nakne menn som gikk bort med armene i kors og begynte å gestikulere, at de sa, dere skal over dit, ellers er det av med buksa.
0: Og de gikk.
1: De gikk.
0: Tok ikke av buksa.
1: Nei, de gjorde ikke det.

0: so don't call me up. Mabel var det, don't call me up. Det flere som har vært på Naturiststrand, men kanskje litt overraskende. Så blir ja, det var det det var her. Går aldri alene, Frank skriver, havna på Naturiststrand på Samos tidligere I år. Det var vanlig strand rett ved siden av, så vi valgte å legge oss midt mellom shorts og baris.
1: Ja, det ja. Og blir ikke uglesett av den grunn. Et sted går jo på en måte skillet, altså. Noen må ligge der også.
0: I grensetraktene. Det var riktig det med at Katrine I oss, hun skaffer seg oversikt I de buktene, forviser seg om hun alene, at hun alene, og så det bare å smekke ut I. Slippe det dumme badetøyet. Martin skriver, så varmt som det nå, burde det være greit å droppe klærne overalt hele tiden. Hvorfor I all verden skal vi ha klær på som vi ikke trenger det for å holde varmen?
1: Ja, det er
0: en gammel tradisjon.
1: Det en gammel tradisjon. Og så det noe med det at vi jo mest vant med det, så det kan jo føles litt sånn voldsomt å skulle kle deg helt naken, da. Det blir jo veldig sårbart for folk.
0: Altså, det har vel vært mye sånne undersøkt, eller sånn spørregreier tidligere, om sånn, det greit å gå bar I siden for Ring 3 I Oslo og sånn. Folk synes ikke det greit engang, så hvis vi begynner å gå naken på gata, da tror jeg det blir noen som reagerer I hvert fall. Jeg har spurt da, Naturiststrand noe for deg? Det 62% som har trykket på nei, det ikke noe for meg.
1: Okay.
0: Så det ganske mange. 29% har trykket på ja, en sjelden gang. Og så det 9% da, som har trykket på ja, det velger jeg alltid.
1: Ja, nettopp. Altså hvis jeg kan være litt sånn der, for å heie det litt fram.
0: Ja.
1: Det var så god stemning der. Og folk prater med hverandre. Det mulig de gjør det på vanlig strand nå, men jeg har ikke opplevd det så mye. Men der for eksempel kom I prat med Sverre og Astrid, vet du. Og det var også en annen prat som fyr der, liksom, som vi pratet med I vann og sånt. Så det liksom, det var veldig sånn åpen for at her koser vi oss, det lave skuldre, det ikke noe stress.
0: Mm.
1: Så det var veldig deilig å avslappe det.
0: Og det ikke en sånn holdning som se og bli sett og alle titter på kropp her?
1: Nei. Det fikk ikke jeg med meg I hvert fall.
0: Nei, jeg veldig motsatt egentlig.
1: Det ja, sånn, det det motsatte. Ja, det var sånn, når jeg ikke tenkte på en gang at jeg reiste meg opp og sto ved siden av Sverre og intervjuet han I nettoen. Jeg tenkte å gå over det en gang. Så det veldig, det noe befriende med det.
0: Men når du sto der og ikke tenkte over det en gang, når var det slo deg? Plutselig liksom sånn, oi, jeg står her naken,
1: ja. Jeg tror det var I stedet du spurte meg. Oi. Sto du og intervjuet naken? Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Kanskje det blir ekstra sånn rolig og stille da, fordi det såpass få som har trygget på, ja, jeg velger alltid det. Det ikke så mye folk, det ikke så tett I tett som det Nei, på den andre
1: siden. Det kan godt være, altså.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet er åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for

0: Vi vet ikke hva som skjer ut I neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
1: Streiken I oljebransjen holder fram. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet SAFE og Offshore Norge fremleis ikke semi om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært I en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ball ikke var borte I en kamerakabel like før England skårer mål I VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korset rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ball treffte en vajer og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Velkommen.
3: Klokken 17.03, NRK P1-tid. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, sitter her på bryggekanten I Fredrikstad og lager høykvalitetsradio frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir hilsner og det blir kramgode låter. Starter med en deilig sommerlåt fra Kid Rock.

0: Kid Rock all summer long. Det er på tide å finne ut hvilken sang som blir dagens poprush-favoritt. Det er sånn at hver sending så plukker jeg ut et poporkester eller en artist, finner fem sanger fra låtkatalogen, og du kan få lov til å stemme frem din favoritt blant disse fem. Og i dag så heter artisten ABBA! Og utfordrer nummer én i dag, det er Dancing Queen. Kommer fra året 1976 og albumet Arrival. Når de lagde demoen så het sangen Boogaloo. Men jeg foretrekker Dancing Queen, ja da. Utfordrer nummer to, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Da var vi kommet frem til 1979, og dette var den eneste nye låta når albumet Greatest Hits Volume 2 kom ut det året. Utfordrer nummer tre kom ut i 1975 og lå på plata ABBA. Vi snakker Mamma Mia! Utfordrer nummer 4 kom ut i 1977. Albumet het The Album. De var ikke så kreative der. Take a chance on me. Og utfordrer nummer 5 er The Winner Takes It All fra albumet Super Trooper som kom i 1980. Hvilken av disse ABBA-låtene er din favoritt? Gå inn på appen NRK Radio. Klikk på programmet Poprush, og der vil du finne avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Musikk nå fra Delara. Her er sjelen.

Fin, fin musikk fra Delara Sjelen her i Poprush på NRK P1. Og det stemmes. Litt overrasket over at The Winner Takes It All leder, men det gjør den med 39% av stemmene. Jeg trodde dette her var plankekjøring for Dancing Queen, men den ligger på andre plass akkurat nå, 23% av stemmene. Deretter så følger Mamma Mia, Take a Chance on Me og Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på Poprush, for det jo navnet på programmet. Holse og Andrea har dratt på sommerferie, og frem til 20. august så blir det Poprush med hilsner og værrapportører. Men nå, deilig funky musikk fra 1981. Fra det 11. albumet til Earth, Wind and Fire, som heter Race. Ta vel imot Let's Groove. Come on!

Let's groove, Earth, Wind and Fire her i Poprush på NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad, får nesten sjekke badetemperaturen. Det er bare å glemme, i hvert fall for min del. Men hvordan det rundt omkring i landet? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding inn til studio, bruk appen NRK Radio. Og det mange som har sendt melding. Hege, hun skriver: det er så vanskelig å velge mellom de fem ABBA-låtene. Jeg helt enig. Men foreløpig så det The Winner Takes It All og Dancing Queen som leder. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på der hvor du står direkte, eller Poprush. Der finner du avstemmingen. Hei Poprush, en sommerhilsen fra tre nordøsterdøler som har fått god tid til å studere. Vi har sneglekjørt langs A7 i Tyskland nå en god stund. Heldigvis har vi NRK på høyttaleren, så stemningen fortsatt på topp. Kursen satt mot Tour de France og Alpe d'Huez. Det er sikkert feil uttale. Håper at den neste store jubelen for Norge blir etappeseier til Uno X. God sommer til alle som lytter, og til alle som står i feriekø. Hold ut, det løsner nok snart. Det Linnea, Heidi og Erik Fido fra Fåset som har sendt meldingen. Ja, kø på autobahn, det er kjedelige greier, men ok, det bra dere holder ut. En hilsen fra Stora Le Camping i utlandet. Vi snakker helt ute til Sverige, en time fra Halden. Nyter sol og pent vær her, har hatt fast plass her i mange år og gjort plassen til vår egen oase. Hilsen Alena og Rune. Ja, kos dere i utlandet, Alena og Rune. Hei Poprush, ønsker å sende en hilsen til Linn og Robert. Gratulerer med ny radio og kos dere nå med Poprush. Og her kommer en hilsen fra Nina. Denne hilsen går til Elias og Emma. Kos dere masse i sola med is og godis. Og det Momo og Mosse som har sendt hilsen på radioen. Så hyggelig da! Bruk appen NRK Radio for hilsener. Og i hver eneste radiosending så børster jeg støvet av en gammel gromlåt. Og i dag så har jeg kommet frem til min navnebror Howard. Howard Jones. Han har rukket å bli 71 år nå, men på 80-tallet, da laget han synthpop på øverste hylle, har hatt hits som What Is Love, New Song, Like To Get To Know You Well og No One Is To Blame. Men i dag så blir det et gjenhør med denne godbiten. Things Can Only Get Better. Skru opp volumet på P1-radioen din.

0: fra 1985 og albumet som heter Dream Into Action. Dette var Howard Jones som vi børstet støv av i dag. Og hvis du tror at Howard har pensjonert seg, bare sitter hjemme og ser på fugler ut av vinduet hjemme, nei, han gjør ikke det. Han har 23 show nå som kommer opp i USA i juli og august. Så ja, hører du på Poppers der borte og har sett litt fotball og sånt nå, og skal bli en stund til, så får med deg et Howard Jones show. Finner mer info på nettsida hans. Vel, flere hilsener, det strømmer på, og det jo veldig hyggelig. Hei, Howard, har lyst til å hilse til Vetle og Danu, som kjører fra Alta til Arendal. Nå det bare 100 kilometer igjen, nyt ferien, skriver Ingvild. Og jeg spurte etter badetemperaturer. Atle skriver 21 grader i sjøen på Børøy i Ryfylke. Hei Howard, det Tommy som sender en hilsen til Hege. Glad i deg, i morgen skal vi feire bursdag. Ja, men så bra. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Og for å stemme på dagens poprush favoritt, som i dag poporkestret ABBA, så går du inn på appen NRK Radio og klikker enten der det står direkte radio, eller rett inn på programmet poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette poprush på NRK P1.

0: Blue Eyes. Der var den, vet du. The Who hadde originalen I 1971, men dette var Limp Bizkit sin versjon fra 2003. Det var en sleger det året. Hei, Howard, skriver Morten, sitter og tanner på terrassen på hytta etter ørret fangst I fjellvann og samler opp krefter til grillaften. Ja, det kommer til å bli kjempeart, Morten, med sånn nære grillaften. Det tar på, det vet jeg alt om. Kos deg med både tanninga og ørretten. Spurt etter badetemperaturer, og Erik kan fortelle at det 20,8 grader I badevann I Drøbak akkurat nå. Rolf Henrik har sannsynligvis mer, men han sitter på Kreta, sitter og nyter herlig sommer på Kreta, og veldig glad for at bergenserne også har fått et snev av sommer nå. Jeg rømte byen for halvannen uke siden på grunn av været, og koser meg I solen. Hilser til hele Bergen. Hilsen fra Rolf Henrik. Og Monica hoppende glad I dag. Hun skriver... Endelig knallvær I Trondheim. Hadde bare lyst til å dele det med deg. Hilsen fra Monica. Ja, jeg dro på litt ekstra på værevarslet for Trøndelag før helgen. Og se her, nå har det hjulpet. Nå kommer sola. Ragnhild skriver, hei, her kommer en sommerhilsen til radiofrua. Nyt sola på din nye platting. Satser på å få en god kopp kaffe der om ikke lenge. Hilsen fra Ragnhild. Og så det vel på tide å snakke med en værrapportør igjen, ikke det? Jeg tenker at vi prøver oss litt nordpå nå. Rune, han har base I Fauske. Så jeg tenker vi ringer han, og så hører vi hvordan vær I Fauske. Ryktene sier at det kanskje litt gråere der enn sydpå, men det får vi snart svare på. Rune, du der?
1: Ja, hei sånn, Rune!
0: Ja,
1: hei,
0: sånn, der. Der du!
1: Yes.
0: Hvordan det I Fauske I dag, Rune?
1: Nei, du vet, Håvard, nå har vi faktisk forflyttet oss opp til Senja.
0: Oi da, enda lenger nord.
1: Ja, enda lenger nord, og vi jo gått på Senjehesten og har nå utsikt rett opp mot Segla og litt oversky av vær. 17 grader. Skal du ha badetemperatur nå?
0: Ja, tør jeg høre det?
1: 11
0: grader, ja. Oh, ja. Ja, da må man ha mye hår på brystet, eller være viking for å takle 11 grader. Hva du sa, Senjahesten, det et fjell, eller?
1: Ja, det en av de millionene fjelltoppene som på Senja her, da.
0: Ok, så du god og svett, og da kanskje klar for 11 grader I vannet?
1: Ja, vi tok turen I går, da, så I dag har vi bare slappet av.
0: Ok, jeg skjønner. Ja. Men når du ikke går Senja-hesten og koser deg på Senja 11 graders badevann, da du altså I Fauske. Og hvordan har sommeren vært så langt?
1: Ja, den har vært egentlig veldig dårlig. Ja. Vi har ikke hatt noe særlig temperatur, eller det, nei. Så vi tar nok antageligvis turen selv sørover I løpet av ferien.
0: Du oppsøker varmen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, men takk for Senja-rapporten, og så får du ha en god ferie videre, Rune.
1: I like så plutselig snakkes vi over, vet du aldri.
0: Ja, det høres veldig koselig ut. Jeg ringer plutselig. Rune fra Fauske, som nå altså på Senja. Har du lyst til å være rapportør? Vi mangler noen fra litt sånn grisgrendte strøk. Send en melding via appen NRK Radio, så tar vi kontakt med deg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

bedre enn mann. Daniel Lucas sang Kvelertank i Poprush på NRK P1. Ja, VM er over for Norges del, men fotballgutta sitter altså på flyet og lander på Oslo Gardermoen klokken 19.05. Etter det så blir det rofest for siste gang i hovedstaden. Vi må jo spille den her da en siste gang. Ram, Neby og stjerner for Norge, sammen for Norge i Poprush på P1.

0: Der var han, Ram Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge I poprush på P1. Jeg gikk inn på appen min Flightradar24, og flyet fra Ro Airlines har nettopp passert Færøyene med retning Gardermoen, så da det oppdatert. Hei Howard, skriver Kjell Erik Strand. Kjekt å høre stemningen igjen på radio. Sitter på verandaen med is og kaffe etter å ha klippt plenen I dag. Det var varmt. Ja, visst det det, men deilig det å få klippt plenen. Kjell Erik, du får ha en glad dag videre. Hei Howard, badtemperaturen I Malmsjøen I vakre skauen 17,5 grader. Takk for den oppdateringen. Og Linn skriver, hei, vil gjerne sende en melding til Mommo og Mosse, som koser seg ute I sola. Takker for hilsen på radioen, og vil bare si at den nye radioen, den funker fjell. Nyter poprush I herlig sommervær. Hilsen fra Linn. Og så skriver Eva Hei, din kule nisse Ja, ja, ble kalt mye rart Jeg kan ikke huske at jeg ble kalt nisse før Men en gang må bli den første Digger deg og programmet ditt Prøver å få med sendingen hver ettermiddag Gjennom hele sommeren Nå sitter vi I bobilen og spiser spekemat Befinner oss relativt langt nord I Tyskland Bobillivet perfekt Vil sende en hilsen til Maja Som nå på bobiltur Ikke så langt unna oss Vi ser stor klem fra Sven og Eva Kjør pent, Sven og Eva, og ta det rolig med spekeskinka. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen til tanta mi som heter Rutt. Ha en fin dag. Hilsen fra Even. Veldig hyggelig. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra 1985. Da kom nemlig et album som heter Around the World in a Day ut. Og hvem ga ut det albumet? Jo, det var Prince det. Her Raspberry Beret.

0: kom ut en annen klassiker på midten av 80-tallet, altså. Raspberry Beret, Prince and the Revolution her i Popperush på P1. Siri skriver, hei, det var jeg som sendte meldingen om flyet til Ro Ro Ro Airlines. Trykket bare feil på anonym. Bruk navnet mitt! Ja, takk for det, Siri. Uansett, fantastisk, skriver hun. Fotballgutta er velkommen hjem. Bjørn Livar skriver, hei på deg. Her i Nedre Vats så er det 26 grader og flott vær i dag. Og Marianne skriver, hei Howard, vil gratulere sønnen min Markus med 13-årsdagen. Vil også gratulere Bente og Mette med dagen. Det er Marianne som har sendt hilsenen. Og til slutt, Anne skriver, god sommer til alle. Så hvis noen spør deg om det skjedde noe spesielt i dag, så kan du si det at ja, jeg fikk hilsen på radio i Popprush på P1.
1: Dette er Popprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: A Piece of Paradise. En nydelig låt fra Violet Road her i Popperøs på NRK P1. Hvis du tror det bare er i Norge at det er VM-feber, så stemmer ikke det, altså. I Peru så langt i år, nei, så langt denne måneden, så er det 468 babyer som har fått navnet Haaland. 91 av disse har fått hele navnet Erling Braut Haaland. Vi snakker Peru, mine damer og herrer, gutter og jenter. En time går fort, og nå er det faktisk gjort. Klokken slår 18 straks, og da blir det NRK Nyheter, men Popperøs fortsetter en time til, frem til 19.00, så det er bare å henge med videre.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettleying fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene landet på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines er det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der er Håkon.
2: Jeg skal bli med ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det er Roina som er høydepunktet.
3: Ja. Hvem er favorittspilleren?
2: Sørloth.
3: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
2: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
1: Sa Håkon til reporter Mnever Gyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
4: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist, og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
1: Og enda mer om mottakingen kan du se på NRK 1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det åtvarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevattnet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika

0: Stillehavet. FN vil de forfrigjøre 100 millioner dollar I beredskap fra nødhjelpsfondet CERF. Og streiken I oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet SAFE og Offshore Norge fremleis ikke samde om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
1: Velkommen til Poprush.
2: Klokken 18.03. Velkommen til time nummer 2 av Poprush I P1 denne mandagskvelden. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19, og det blir Poprush-favoritten, det blir værrapportører, og det blir massevis av hilsner.

0: ikke bare sommer mellom musikken, her sommer I musikken også. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves I poprush på NRK P1. Og Ro Ro Ro Airlines, de passerte Færøyene I stad, nå de nord for Shetland, og det virker til å komme inn over Norge over Sognefjorden, så be prepared, Norge fotballgutta på vei hjem. Nå skal vi snakke om poprush favoritten. I dag så det nemlig sånn at ABBA valgt ut, så jeg har jobbet hardt med å finne fem ABBA-låter. Håper jeg gjorde en grei jobb der, det mange fine låter å velge mellom, men utfordrer nummer en, det uansett Dancing Queen fra 1976. Utfordrer nummer to, det Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, kjempehiten fra 1979. Utfordrer nummer tre Mamma Mia fra 1975. Og utfordrer nummer fire, den kommer til 1977 og heter Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer fem, det The Winner Takes It All fra 1980 og albumet Super Trooper. Foreløpig så det The Winner Takes It All som leder med 35% av stemmene. Dancing Queen ligger hakk I hæl med 29% av stemmene. Deretter Gimme Gimme Gimme, Man After Midnight, Take a Chance on Me og Mamma Mia ligger foreløpig sist. For å stemme, gå inn på appen NRK Radio. Da trykker du der du står direkte eller rett på programmet Poprush, og så kan du stemme.
1: Dette Poprush.
0: Og mens du stemmer på din ABBA-favoritt, så spiller jeg Tobias Sten. Her hånd I hånd.

Hånd i hånd, Tobias Sten og lekkere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, jo her på bryggekanten, og hun sang med på Tobias Sten her, så vet ikke helt om hun traff tonen der, men hun likte I hvert fall det hun hørte, lekkere smekkere Emma, som nå lever en rolig pensjonisttilværelse. Alle hilsener går nå via appen NRK Radio, og der det mange som har sendt inn meldinger. Hege skriver, hei, hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til mamma Katrine, klem fra Marte som I Stardalen sammen med pappa. Hei Howard melder om herlig badetemperatur I Eimjellevatnet I dag, også kalt Storefjorden. 20 grader og fisken den spretter som bare det, og best av alt, I dag første feriedag. Hilsen fra Heidi. Ja, det helt fantastisk for en følelse. Annette, hun strikker og hører på radio og koser seg I flotte Selbu Trøndelag. Her skinner solen og vil gjerne sende en god sommerhilsen til de ekstremt hyggelige bussjåførene her I området. De veldig kjekke å ha. Og så må jeg vel inn etter hvert da og se på TV når fotballgutta lander på norsk jord. God sommer til alle. Hilsen fra... hvem var det som sendte melding? Annette var det som sendte melding. Bruk appen NRK Radio og klikk deg inn på Poprush for å sende meldingen. Og vi skal fra Selbu til Oppdal, det ikke så langt, sitter og nyter ettermiddagssola I Oppdal. 24 grader det over vannet akkurat nå. Hilser til alle kjente, og hun kjæringa på andre siden av bordet. Hilsen fra Jørn. Hei Howard, takk for et hyggelig sommerprogram fra oss på Valer. Nettopp tanket opp på sand og klar for å motta ungene på hytta, og I morgen blir det båttur. Og det Per Otto som sendt meldingen. Jan skriver, hei Howard, kunne du spørre noen av de millioner av lytterne du har om det blir multer å finne I Midt-Norge I år? For jeg veldig spent. Takk for fint program med masse gøyal musikk. Hilsen fra Jan. Ja, det kan vel hende at det noen som over snitt interessert I multer og kan hjelpe Jan. Jeg ikke noe utpreget multeplukker, så jeg kan dessverre ikke svare deg. Men hvis det noen som ser at ja, dette her blir et multeår, så gi beskjed til Jan da. Hei, Howard, skriver Tove Marie, på vei til Gol etter å ha gått Dronningstien. Flott tur på en nydelig dag I fjellet. Nå gleder vi oss til ny fjelltur på sykkel på Gol I morgen. God sommer, hilsen fra Odd Terje og Tove. Og det får holde med hilsener akkurat nå, men det kommer fler etter hvert, så det bare å henge med. Musikk nå fra Ronan Keating. En gammel og god en. If Tomorrow Never Comes.

0: Ron Keating, han smeltet en del unge pikers hjerter på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Her hørte du If Tomorrow Never Comes. Klokken 18.19. Dette NRK P1 med Poprush. Skal ta med en veldig viktig melding nå. Venke skriver: Hei, på tur fra nord til sør og stoppet nettopp på SD1 på Fauske, og der står det igjen en babybag eller bilstol på ladestasjonen. Ingen eier å se, så kanskje det noen som har glemt den og hører på det akkurat nå. God mandag med vennlig hilsen fra Venke. Tusen takk for at du sender en sånn melding, Venke. Det kan jo hende at det noen som kaster seg på bremsen og snur og kjører tilbake til Fauske. Og så spurte jo Jan om multer, og Tove, hun tydeligvis multeekspert. Hun svarer: Jan, masse store, fine multer i lavland i Trøndelag, og så blir det store blåbær i år. Hilsen fra Tove. Ja, det helt strålende. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør, og denne gangen så skal vi ringe en herre i Halden. Vi snakket med Rune fra Fauske i stad, og nå skal vi snakke med Rune fra Halden. Hvis han tar telefonen da, det vet man aldri. Dette jo direkte radio. Rune?
1: Det Rune.
0: Der Rune jo! Så hyggelig å høre fra deg, Rune. Alt bra?
1: Alt bra her i Halden.
0: Ja, jeg prøvde å ringe deg forrige uke, men da skjønte jeg at du var på ferie i utlandet.
1: Det stemmer, da var jeg en tur i Danmark, så det var litt dårlig dekning til tider der.
0: Ja, jeg skulle nesten tro at det så flatt land hadde råd til å sette opp mobilmaster, men den gang ei. Hvordan var Danmark?
1: Danmark var veldig bra. Ja. Som vanlig så blåste det en del, men det var veldig fint der.
0: Ja. Men nå er det tilbake i Halden, og er det varmere i Halden enn det var i Danmark?
1: Det er det faktisk. Her er det akkurat nå 28 grader, så vi hadde vel 26 på det meste i Danmark.
0: Se der, ja. Godt å komme hjem da, få kokt kroppen litt, Anne.
1: Helt nydelig.
0: Hva planene for sommeren, Rune?
1: Nei, nå tenkte jeg, så lenge det så pent vær nå, så blir vel i Halden i hvert fall en uke her, og så blir det en tur til Sverige neste uke, og så Sørlandet uka etter.
0: En god plan det da. Danmark, ja. Sørlandet, Halden. Blir det båttur også da, kanskje?
1: Ja, må få lagt inn det også.
0: Det vakkert. Har du dyppet tærne i sjøen?
1: Har ikke fått gjort det i dag, men gjorde det i Danmark da.
0: Ja, var temperaturen grei der?
1: Det var litt kaldt, men det var deilig å få kjøla seg ned litt.
0: Vi får komme tilbake til det da, til badetemperaturene i Halden-området. Men takk for praten i hvert fall, Rune.
1: Takk, det samme.
0: Rune fra Halden, det er, og har du lyst til å være vår værerapportør, så vil vi ha kontakt med folk over hele landet. Ta kontakt via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Neste stasjon, Poppers, NRK P1. Emilie Hollow var det som spilte opp til dans. Trond, han hører på Poppers og synes at alle er så flinke i gåsøgne. Morsomt å høre på hvor flinke de er. Det er fjellturer, sykkelturer, joggeturer, etc. Jeg er helt sikker på at det er mange flinke mennesker, men er det like mange som er nytere av livet i sakte fart, som finner glede i en fluktstol og kan ta seg noe godt og spise, drikke, og se på ting som er avslappende. Det er Trond som har sendt meldingen. Ja, takk for synspunktet, Trond. Jeg synes det er egentlig en god mix er bra. Man skal kunne slappe av, ta det helt med ro, men det er også gøy å oppleve ting. Siv Karin, hun skriver: Hei, hører på Poppers i Strømstad. Og jaså, vi har lyttere i utlandet. En deilig sommerettermiddag i dag. Takk for fint program med mye god musikk. God sommer fra meg og mannen min Per, som sitter ved min side. Og Terje sendte melding tidligere i dag. Nå skriver han: Nå er endelig VM i hus, så nå nytes det en kald øl. Her blir jeg resten av ferien, før havrelefsa og kaffegommet tar over igjen neste mandag. Hilsen fra Terje. Hei Howard, og det er tilbake til multene. Kan bekrefte at på høyfjellet rundt Lillehammer kommer det enormt med multer i år. Det er multekart så langt øyet kan se. Så da håper vi at Jan har fått de svarene han trenger. Odd Henning skriver: Hei, her kan melde om fint vær på Venabygdsfjellet akkurat nå. Sender en hilsen til Kjell og Tone som er på Røros. Det er Åse og Bosse som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter på hytta på Bæreia og ser utover helt blankt vann. Har nettopp badet, og det var godt. Hilser til Per og Thea i Odda, Mari og Martin i Molde og Heidi her på Kongsvinger. Skal nyte et par dager til her. Deilig med sommer. Hilsen fra Tove. Hei, vil gjerne hilse til Carmen og Serisa, som har kapret kassebilen til pappa og innrettet den til campingbil. Ja, god idé. Er på vei fra Telemark til Lofoten, en skikkelig roadtrip. Første stopp er Trøndelag for å besøke bestefar. Er nå på Dovre. God tur og kjør forsiktig. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Så vi håper at de koser seg på campingtur. Vi koser oss på eventyr og villspor i bobilen et sted i Agder. Det er Britt Irene som har sendt denne meldingen. Vi finner nok veien til slutt. Det er godt humør, og det er fin temperatur, og det er god musikk, så dagen blir bra uansett. Britt Irene og Trond er det som har sendt meldingen. Og hei, skriver Hilde. Hilser til alle kjente og ukjente som nyter sommerdagene, spesielt til Kirsti og Øyvind, som har tatt så godt imot oss her på Tjøme, hvor vi virkelig nyter dagene. Hilsen fra Hilde. Hørte du det? Tjøme. Nå uttalte jeg det rett. Jeg sa Tjøme forrige uke, og da fikk jeg vel omtrent 50 meldinger som sa at det er ikke lov. Så hvis man skal være programleder på radio på moderkanalen NRK P1, da må man kunne alle stedsnavn i hele Norge. Hvis ikke, så blir det bråk. Oi da. Ja, nå blir det ikke bråk. Nå blir det dansing. Jeg prøver meg på en liten moonwalk, kanskje. Michael Jackson i Poprush på P1. Wanna be started something?

0: Wanna be starting something? Michael Jackson i poprush på NRK P1. Hvordan går det med poprush-favoritten, spør du? Jo, da kan jeg fortelle at når det gjelder ABBA-låter, så ligger Mamma Mia helt sist med 8% av stemmene. På fjerde plass, Take a Chance on Me med 13% av stemmene. Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight på en tredje. 15% av stemmene. På andre finner vi Dancing Queen, og på første, The Winner Takes It All. Mange som har stemt, og vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, trykker der det står direkte eller på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Nytter altså ikke sende inn en tekstmelding der det står for eksempel Dancing Queen, da kommer den ikke med i avstemningen. Vi skal ringe opp en ny værrapportør. Vi snakket med Rune fra Fauske, som var på Senja i stad, og så har vi snakket med Rune i Halden. Finner vi flere runer på lista vår? Nei, jeg tror vi må snakke med en Thomas denne gangen. Thomas, som holder til i Asker Pleia. Pleia Asker. Vi snakket med han i forrige uke. Skal vi høre nå hvordan været er litt lenger nord? Thomas?
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Jeg har ikke helt fått med navnet. Er det Pleia de la Asker? Er det Asker Pleia eller Pleia Asker? Jeg er ikke helt sikker.
1: Det er Pleia de la Asker i Slemmestad.
0: Ja, ok, riktig. Ok. Ferien, har den begynt nå, eller er det siste jobbuka?
1: Nei, nå er det to dager med ferieforberedelser, med bilvask og pakking og så videre. Så drar vi tidlig til onsdag morgen til Sør-Frankrike.
0: Oi. Er alt klart? Har du tatt service på bilen?
1: Jep.
0: Ja, godt å høre. Det blir mange mil. Skal det lades eller fylles med bensin eller diesel?
1: Du, vi kjører, det er lov å reklamere, jeg vil si det. Vi kjører Tesla, så her blir det lading.
0: Ok, ja.
1: Ikke noe dyr bensin.
0: Det blir 40 timeslange ladestopp på denne turen, skjønner jeg. Det er godt å få en pause i kjøringen da.
1: Nei, ja, det er gjerne det å få seg strekk på beina.
0: Jeg fikk en melding fra Tyskland i stad. A7, jeg aner ikke om du skal kjøre den. Der har det vært full stopp i hele dag. Så hold deg unna A7 da.
1: Ja, men liten runde på Arsene til Hamburg, og så stykker mot vest da.
0: Ja, men det høres bra ut. Hvor mange grader er det på Asker Pleia i dag?
1: Du, akkurat nå så er det faktisk, det offisielle målingen litt tidlig i dag viste 27,4 grader, så det cirka det nå. Jeg kjenner at sola brenner skikkelig, og i vannet så er det faktisk 21 deilige grader.
0: Ok, slett ikke verst. Ja. Nei, men lykke til med forberedelser til ferie, og god tur da!
1: Ja, og du også helt på slutt, ja. Ta med en liten greie, en liten ting her. Jeg må sende en liten hilsen til en kompis som er på helseferie i Telemark.
0: Jaså.
1: Eller han er på båtferie da, med kona som er kalt instruktøren.
0: Ja vel.
1: Og jeg har fått noen rapporter på at han skal klatre opp på de høyeste fjellene, sånn typ 150 meter i ferien. Så vi bare ønsker han lykke til i varmen med disse her kjempeutfordringene der.
0: 150 meters topper, ja. Ja, nei, det er...
1: Ja, ok, kanskje 200 da, men det går i proteinpulver og vann.
0: Ja, men vi får håpe alt det beste. Og hvis jeg får lov, så tar jeg ringer deg når du kommer ned til Sør-Frankrike, bare for å høre at turen har gått greit.
1: Vi skal ordne værrapporter både fra Nederland, Belgia, Luxemburg, fra Frankrike, Fransk Riviera.
0: Oi.
1: Italia og Sverige.
0: Ja, herlig.
1: Så vi...
0: Det gjør vi. Det var Thomas det fra Asker, som er en av våre værrapportører. Ja, nå begynner vi å få en god gjeng, og så fikk vi mange tips i dag også, så hvis alt funker, så får vi værrapporter fra blant annet Kautokeino i morgen. Det gleder jeg meg til.
2: Dette er Poprush.
0: Vi skal tilbake til 1993, sånn musikalsk sett nå. Cosa de la vita. Det betyr noe sånn som en ting i livet. Den kom ut i 93, men du husker kanskje versjonen fra 97 enda bedre. For da fikk Eros Ramazzotti med seg Tina Turner i studio og laget en ny versjon av denne låta. Men dette er altså originalen her i Poprush på P1.

0: Cosa della vita, Eros Ramazzotti i Poprush på P1. Fått en melding nå. Hei Howard, nå flyr fotballgutta over Eivindvik mot Oslo. National Airlines, eller Ro Airlines som det står på Flight Radar 24-appen. Det Inge og Åse som har sendt meldingen. Jeg tror jeg bare plukker frem mobilen her, jeg har nemlig, jeg sporer flyet. Ja, nå flyr de over Ustadåse, om noen få strakser over Geilo. Så da har du full koll på hvor fotballgutta akkurat nå. Jon Sigve skriver, hei ho, hei Howard, veldig flott vær, og vi nå på rundtur med campingvogn. Har vært i 3 uker, nå blir det hytta og poprush i et alldeles nydelig vær. Hytta ligger østenfor Folgefonna, kun en halvtime fra Odda. Kort vei hjem med ferieslutt. Hyggelig radioprogram, kjekt å høre alle varianter av vær- og ferieopplegg. Takk for tilbakemeldingen. Det blir snart et værvarsel for Norge i morgen, men først litt viktig info.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Ja, meteorologene har sendt meg et værvarsel for Norge I morgen, og de kan melde om at Østlandet får den varmeste dagen I morgen. Fra morgen av så blir det stort sett skyfritt, og temperaturen stiger raskt. Utover ettermiddagen ventes det mellom 30 og 34 grader mange steder, varmest I indre Buskerud, Innlandet og Telemark. Vinden blir svak, og det kan bli svært varmt også utover kvelden. Meteorologisk institutt advarer om stor skogbrann I tørre områder. Sørlandet får også en solrik og varm dag. Langs kysten kan man få en svak sjøbris, og det gir litt lavere temperaturer enn I innlandet, men de fleste steder får mellom 27 og 32 grader. Det blir lite eller ingen nedbør. Vestlandet får mye pent vær. Kystområdene fra Stavanger til Bergen får en del sol, men sjøbrisen holder temperaturen nede på rundt 22 til 27 grader. I indre fjordstrøk blir det betydelig varmere, lokalt omkring 30 grader. Trøndelag får en sommerdag med vekslende skydekke og lange perioder med sol. Det blir stort sett oppholdsvær og temperaturer mellom 20 og 26 grader, høyest I de indre områdene. Nordland får mer skyet vær enn lenger sør. Enkelte steder kan det komme regnbyger, særlig I de nordlige delene av fylket, men også perioder med sol. Temperaturen ligger stort sett mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest ustabile været I landet. Her ventes det mye skyer, perioder med regn og enkelte byger. Lengst øst kan det bli noen gløtt av sol. Dagstemperaturen blir mellom 12 og 19 grader, med frisk bris enkelte steder langs kysten. Og avslutningsvis så sier Meteorologisk institutt at det gult farevarsel for skogbrann flere steder I Sør-Norge akkurat nå. Det anbefales å unngå all bruk av åpen ild I skog og utmark.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do her i Poprush på NRK P1. Og hører du på Poprush i Hønefoss-området, så må du stikke hodet ut av vinduet akkurat nå og se opp, for der kommer nemlig fotballgutta. Det over 100 000 mennesker som akkurat nå følger fotballflyet Ro, Ro, Ro Airlines. Og de skal lande noen minutter etter klokken 19. Og da må de bare kaste seg bilen, fordi kongen venter. Og deretter så blir det Slottsplassen og sannsynligvis årets siste roing. Det på tide å fortelle hvem som har vunnet Poprush-favoritten i dag. Det sto mellom fem ABBA-låter. Og på femteplass, Mamma Mia med 80% av stemmene. På fjerde, Take a Chance on Me med 14% av stemmene. På tredje, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight med 15% av stemmene. På andre, Dancing Queen med 27% av stemmene. Og det betyr jo at den som har vunnet må være denne. The Winner Takes It All fra året 1980 og albumet Super Trooper. Poprush-lytternes favoritt i dag.

0: The winner takes it all, vinner av poprush-favoritten i dag. Kari skriver, Hi Howard, Dancing Queen 50 år I år. Vet ikke om du har sagt det, slo på radioen litt sent. Ellers sitter jeg på verandaen og feirer at jeg ble tante for 50 år siden. Da var jeg på interrail med ei venninne. Hadde jo ikke mobiltelefon da, så jeg visste ikke om barnet før hun var 3 uker gammel. Det var en annen tid. Hilsen fra Kari. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Hundrevis av meldinger jeg ikke rakk å lese I dag, dessverre. Vi får prøve å sende en ny hilsen I morgen, for Poprush tilbake da, 17-19. Nå blir det NRK Nyheter, og deretter kveldsåpent.
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det nå ikke lenge til de norske fotballheltene på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre I en buss gjennom gatene I Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd I rødt, kvitt og blått. To av de Bergsvein og Anders, som klare på hva som kveldens store høydepunkt.
2: Det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
3: Hvordan har de siste 5 ukene vært?
4: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge de, og få lov til å være med. Vær deltagende på denne festen her som blir I dag.
1: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet I Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Ta vare på hverandre, det oppmodningen til Lars Kostveit I politiet.
5: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser I bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillerbussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
1: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land I et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia 12 personer pågripne I en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og knytt til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var I helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
6: NRK P! Dette kveldsåpent.
7: Det Hanna

0: Gutta Ormsgaard på NRK P1.
1: Takk til NRK Nyheter og Howard som har holdt god stemning de siste to timene. Nå skal det fortsette med sommervibber her I P1. Og vi starter med en låt som nærmest blir som en respons til The Winner Takes It All, som spiltes som dagens vinner I Pop Rush før nyhetene. Her Bee Gees med You Win Again.

Det som markerte Bee Gees sitt comeback I året 1987. En låt som gikk rett til topps på de norske topplistene det året. You Win Again fikk du av de tre brødrene Barry, Robin og Maurice Gibb. God kveld og god mandag, kjære radiolytter. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du har hatt en fin helg. Jeg kjente litt på nedlaget etter lørdagens kamp, men vi skal jo sørge for å løfte blikket mot en ny uke her I Kveldsåpent. Og faktisk for intet mindre enn 3 minutter siden så landet også landslagsgutta på Gardermoen. Og om en times tid så det duket for feiring og fest med kongen og dronninga utenfor slottet I Oslo. Så vi får gi dem en verdig velkomst. De neste 3 timene så kan jeg love deg god musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste fram til klokka blir 10. Bode Firkløveren virkelig straks på plass med låta deres Du trenger en venn. Et budskap jeg kan stille meg bak. Men først Bergensartisten Camilla North her. Du får låta hennes som du.

0: Søt musikk fra bandet Virkelig fra Bodø, du trenger en venn. Her i NRK P1 så har vi noen låter som vi spiller litt oftere enn andre, og nå skal jeg introdusere en slik for deg. Sangen den heter «Jeg håper jeg aldri blir for stor», og den det vi kan kalle et generasjonsmøte. Samarbeidet mellom 29 år gamle Synne Sørgjerd og 54 år gamle Hans Petter Aaserud og resten av gjengen i Trang Fødsel. Og det var noen i teamet til bandet som hadde fått med seg at Synne hadde sagt at hun gjerne ville samarbeide med dem i et intervju, og denne muligheten ville ikke Hans Petter la gå ifra seg.
1: Og da tenkte jeg, altså, vil en så ung og kul artist jobbe med denne gamle traveren her? Dette må jeg jo bare bli med på.
2: Og at disse to vil samarbeide, det kan vi være glad for. Synne Sørgjerd var ikke engang født da Trang Fødsel først ble stiftet. Men likevel så hun fan og synes at det var stas at de vil lage musikk med akkurat hun.
3: De bare skriver så bra, de skriver så gøy. Det er liksom, det er noe mer der da.
4: Mitt inntrykk av deg jo at du veldig sånn, ja, hvis jeg husker riktig på å fortelle noen historier om noen menn som du kanskje ikke var så imponert over og litt sånn, at du har et litt sånn tøft uttrykk da, som kvinne. Og Trang Fødsel har jo den her sjangen som heter Drømmedame, der de drømmer om en dag med som på TV, som bare er stille og ikke sier noen ting. Hva tenkte du om det?
3: Det jo kjempemorsomt. Jeg ser humoren i det, og så tror jeg at... Fordi det noe med at liksom, man må jo... Det må jo være lov å skrive låter om det man opplever, og jeg tror veldig mange menn faktisk bare vil ha en drømmedame som ikke sier noe. Og det er på en måte... Det må jo være lov å fortelle den historien, selv om det helt crazy, liksom.
4: Ja.
3: Og jeg tror også at det genuint liksom, er litt cred for menn å ha en kjæreste som litt digg, liksom.
2: Og nå har de blitt en del av spillelistene her i P1 med sangen «Jeg håper at jeg aldri blir for stor».
5: Jeg så full av meg selv at jeg antagelig har promille. Jeg var ute i kveld, klarer ikke sitte stille.
3: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene i livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som... faktisk er mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom i livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, jo veldig skummelt, men det jo bare... Det bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte, hvilke forventninger andre har til deg. Så det jo mange i mitt liv som heller skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe en leilighet og sånne ting, da. Mm. Men det jo ikke det jeg har lyst til.
4: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du er for stor for nå?
3: Jeg tenker jo kanskje ikke at jeg egentlig er for stor for de tingene. Det er jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne, for eksempel, i seg selv, er jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg, eller gir opp på, eller... Men det har jo ikke jeg gitt opp på, da.

0: Og da de møttes for første gang, så gikk det fort fra å snakke om hvordan de var ulike til å forstå hva de hadde til felles.
1: Så var Hans Petter sånn, jeg skjønner ikke helt hva du vil med meg, jeg jo bare en gammel mann.
0: Ja, hva var det du vil med han da?
1: Jeg vil jo lage låt. Men det var jo på en måte, hva skal man skrive om da, som to ganske forskjellige, altså en eldre mann og en ung kvinne liksom. Ja. Hva har man til felles da?
2: Så er det rart da, når man møtes en ung og en som har holdt på en stund. Interessene våre er jo mye de samme, så det blir bare morsomt, og det blir veldig hyggelig. Og det vel egentlig det låta handler om også. Jeg håper jeg aldri blir for stor til å leke, til å kunne kaste meg inn i nye ting. Man vet aldri hva som kan hende om man bare hopper i det. Og det håper jeg at jeg klarer å fortsette med.
3: Ja, kanskje dette kan inspirere også deg til å tørre å kaste deg ut i drømmene dine. Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Hans Petter Aaserud og Synne Sørgjerd om denne låta her. Du skal få «Håper at jeg aldri blir for stor».

Rakel ber om å la henne gå, og før det så fikk vi musikk som ny her på P1. Synne Søreherd og Trang fødsel håper jeg aldri blir for stor. Glenn Frey, kjent fra The Eagles, klarte seg utmerket bra som soloartist og fikk ut hele 5 skiver på egen hånd da han var aktiv mellom 1980 og i godt over 30 år før hans død i 2016. Frey sitt 4. album Strange Weather, det kom ut i 1992 og fikk mye skryt av musikkkritikerne, men likevel så gikk skiva helt under radaren for de aller fleste lytterne. Albumet, i motsetning til de tidligere tingene som Frey hadde gitt ut, kom ikke inn på noen topplister som sikkert var til Frey sin forundring. Du skal få vurdere selv hva du syns og få den største låta fra det kritikerroste, men kanskje undervurderte albumet. Her Part of Me, Part of You i Kveldsåpent.

0: singelen fra året 1991 som med på Glenn Frey sitt album Strange Weather fra året 1992. Du fikk Part of Me, Part of You. Klokka, den har passert 7:30, og det altså på tide for landslagsgutta å steppe ut av flyet som har flydd langt om lenge fra Miami. Vi kan jo bare høre hvordan det har gått når førstemann steppet ut.
1: Og Ståle Solbakken ble først. Sjef først, og så kaptein.
2: Da altså landslaget straks på vei ut. Vi har sett de to første, nemlig landslagssjefen og kaptein, begge to med nøkkelroller. Her har vi fotballpresident Lise Klaveness.
1: Morten Thorsby.
0: En etter en kommer de altså ut, og du kan også selvsagt følge sendingen på NRK1. Og det også tusenvis som samlet utenfor slottet for å ta imot herrene som har kommet tilbake til moderlandet. Ståle Solbakken først altså. Det blir spennende å se hvordan oppmøtet blir når de kommer seg til hovedstaden. Cirka en 40 minutter det antatt at denne bussturen vil ta. Så da det rundt... Om 40 minutter så kan vi vente oss gledesbrøl fra Oslo. Vi skal få skrudd tiden tilbake her, litt i kveldsåpent til året 1976. Elton John og Blue klare her med låta Sorry Seems to be the Hardest Word.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Det stemmer, mye det å finne I appen NRK Radio. Måtte tenke meg litt om, jeg synes ikke det hørtes helt ut som 1976, den versjonen av Sorry Seems To Be The Hardest Word. Ja, men hadde jeg rett, det var jo selvfølgelig med Blue, og da versjonen fra 2002. Ai, ai, ai, vi skal I hvert fall holde det til litt senere enn 1976. Her blir Diana Ross da, litt midt imellom.

Faktisk skrevet av den eldste broren I Bee Gees, nemlig Barry Gibb, for Diana Ross. Vi hørte låta fra 1985, Chain Reaction. I dag så sier vi gratulerer med dagen til en av Norges mest kompromissløse rockartister. For Ida Maria fyller nemlig 42 år. Artisten fra Nesna I Nordland fikk sitt store gjennombrudd etter at hun vant Urørt-prisen I 2007 med låta hennes Oh My God. Og året etter kom debutalbumet Fortress Round My Heart, som gjorde henne til et internasjonalt navne. Ida Maria, hun turnerte verden rundt på et tidspunkt og sto på noen av de aller største festivalscenene, kan blant annet nevne Glastonbury, Coachella og Roskilde. Og vi kan jo også ta et lite tilbakeblikk for bursdagsbarnet. For I 2008 fikk Ida Maria en litt uvanlig duettpartner da hun spilte inn en ny versjon av Oh My God sammen med selveste Iggy Pop.

samarbeidet fra 2008 som vi hører her. Men karrieren til Ida Maria har også hatt tøffe perioder. Artisten har vært åpen om kampen mot alkoholmisbruk, og hun trakk seg en periode tilbake fra rampelyset og flyttet hjem til Helgelandskysten. I dag så er hun tilbake både som artist og som engasjert i lokalpolitikken hjemme på Nesna. Og allerede på fredag så kan du oppleve bursdagsbarnet live når hun spiller på Bukta-festivalen i Tromsø. Da er også sjansen stor for at publikum får høre låta som for alvor sendte henne ut i verden. Vi gratulerer Ida Maria med 42-årsdagen. Her skal du få I Like You So Much Better When You're Naked.

Tittelsporet fra albumet til De Lillos fra året 2016. Peiling på seiling fikk du her I P1. Hvis du klikker deg inn på NRK.no akkurat nå, uansett om du interessert I fotball eller ei, så kan du få deg et morsomt syn. Stjerna Erling Braut Haaland, han kom nemlig ut av flyet fra USA med en utstoppet vaskebjørn. Og vil du se mer, så det altså bare å ja, ta titten, så skal du finne det på NRK.no nå. Vi skal straks slippe til en av Storbritannias aller største kvinnelige artister, som har holdt på I 20 år. To tiår fyller debutalbumet til Lily Allen og et tilbakeblikk. Det venter rett etter musikk fra en gryende norsk stjerne. Du skal få Hedda, som fra Nærbø I Rogaland, med låta hennes Just By Looking.

0: På denne dagen for 20 år siden så ga Lily Allen ut debutalbumet sitt All Right Still, noe som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt I øyet, så hadde albumet flere låter som virkelig satte spor. Kollega Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av låtene som gjorde det til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. LDN høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt I øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass I Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene I 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound så står den I stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo. Folk har kledd seg I rødt, kvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp I gatene. Reporter Minuve Ryllis I Karl Johans gate I Oslo.
1: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate I den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her I landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
2: Ro! Ro!
0: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det det store høydepunktet.
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roingen som høydepunktet.
1: Ja. Hvem favorittspilleren?
3: Sørloth.
1: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Mariusborg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert. Påtalemakten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
4: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få zone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg, hva betyr hjemme? Og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og små barn ikke bør ha tilgang til skjerm I det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen I Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer I regjeringen I går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte I morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en helt vilt ikonisk låt fra året 2002. Her Eminem. NRK P1.
7: Look. If you had one shot or one opportunity seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

med låta Lose Yourself her i Kveldsåpent. Håper at det gjorde mandagskvelden enda bedre å rappe kvelden inn med litt Eminem. Lose Yourself er kjent fra filmen 8 Mile, som delvis tar utgangspunkt i Eminem sin tøffe oppvekst i Detroit i USA. Husker at jeg selv så den med pappa i TV-stua hjemme da jeg var rundt 13 år. Det var litt av en skjellsettende opplevelse, og det anbefales å se denne filmen hvis du vil både føle deg tøff og ydmyk på en gang. Jeg håper at du nyter sommerkvelden. Hanna er fortsatt her og kan melde at det straks er tid for konkurranse. Vi skal kjøre i gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og min gode kollega Janne har tatt på seg oppdraget med å nynne en kjent slager som du skal gjette navnet på. Og dermed kan du også vinne solbriller og handlenett. Og jeg kan love innlevelse, kanskje ikke like heftig som Eminem, men det skal absolutt legges ned en formidabel innsats om en 7 minutters tid. Mer god musikk og oppdateringer fra popkulturen, det blir det også fram til klokka blir 10. Straks er Miles Smith klar med låta Stargazing. Men først vår egen Ingebjørg Bratland. Her får du låta Bror.

0: Miles Smith med låta Stargazing. Det konkurransetid her I PN, og vi kjører I gang Nynn eller Forsvinn. Og det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal frem til I dag. Det bare å spise ørene, for nynningen på vei. I kveld det denne nynningen som gjelder.
1: Da da da da da da da da da da da da Bara pa para pa pam para dandaranda pam para dadira pa para
0: Ja, min gode kollega Janne har funnet frem sine beste nynneegenskaper som du hørte her. Og hvor kan jeg da ha hørt denne låta før? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I kveldsåpent I appen NRK Radio. Og så skal jeg trekke en vinner av noen flotte solbriller og et stilrikt handlenett som kommer fra NRK. Og du kan være en av de, men det bare dersom du sender meg en melding med hele ditt navn og adresse, sånn at jeg kan få sendt disse godsakene hvis du vinner. Og da det altså kveldsåpent som du kan søke opp I NRK Radio, og da trykker du på knappen «Send inn». Vi skal trekke en heldig vinner om rundt ni minutter, tror jeg vi sier, ganske nøyaktig. Så du har litt tid på deg. Tears for Fears, de skal gi oss Everybody Wants to Rule the World, kanskje litt selvtillit til å booste deg inn til NRK radioappen. Men først så High as a Kite her med Golden Ticket.

Musikk fra året 1985, britiske Tears for Fears. Det virker for meg som at den ene halvdelen av Norges land som ikke har tatt turen til Karl Johan I kveld for å ta imot VM-gutta, de lytter til P1, for jeg har fått inn mange riktige svar I konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Ordentlig mange svar. Og det som var det de gjaldt om, var å gjette hvilken sommerlåt som nynnes. Og en vinner trukket imens Tears for Fears var innom. Men før jeg sier hvem som var den heldige vinneren, så jeg ganske sikker på at mange der ute sikkert vil høre hva det gjaldt om en gang til. Jeg sier bare Janne, take it away. Bara pa bara pa pam bara dandaranda pam bara da darira papara Fantastiske noter fra kollega Janne som nynnet en sommerslager og en vinner altså trukket og det ingen ringere enn Harry fra Drammen Gratulerer, du den heldige vinneren av solbriller og handlenett fra NRK I kveld Og du har gjettet helt riktig, for jeg tror du har lyttet til radioen for 30 år siden. For du har gjettet helt riktig, det var Bjelleklang sin delvis norske, delvis danske låt fra året 1996. Gud, hvor du deilig, fra vår nynne Janne. Vant du ikke I kveld, så kommer det en ny mulighet I morgen I kveldsåpent til å vinne I konkurransen Nynn eller Forsvinn. Men du, nå har jeg noe å si til deg. Gud! Hvor du deilig.

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller, må ta både og.
1: Ja da. Der kommer Kjeldrup på vei innover I feltet. Legger inn for mål. Haaland ikke. I mål!
2: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
3: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Øystein Sunde synger om alt som kjekt å ha. Musikk fra året 1989. Vi skal ta en titt på været i Oslo der jeg var denne helgen. Så har det vært kokvarmt og sol med litt sånn innslag av regn på lørdagen. Men inn i den nye uka så skjønner jeg da at det litt sånn, landet litt delt i to. Værmessig noen får sol, andre får ikke sol i det hele tatt. Hvem det som solvinneren denne uka her, statsmeteorolog Pernille Borander?
2: Denne uka her, da helt klart landet delt i to, og det i sør det blir veldig mye sol, for det et høytrykk. Det har plassert seg godt, ja, litt grann vest for Norge, mellom Storbritannia og Island, og kommer med veldig varm og tørr luft til Sør-Norge. Så der blir det masse sol, men det betyr at, og som det ofte med vårt langstrakte land. Det går et skille i Nord-Norge. Der det mer sånn pålandsvind og skyer og litt vått og grått det aller meste av denne uka.
1: Så da det vel bare egentlig å finne fram solkremen i sør, men smøre med seg med tålmodighet i nord da, med andre ord?
2: Ja, jeg tror det det som gjelder denne uka her, rett og slett. Det bare å finne fram høy solfaktor i Sør-Norge.
1: Men morgendagens vær, hva det vi kikker på inn mot tirsdagen?
2: Nei, det jo noen detaljer for morgendagen også, og vi kan jo starte et annet sted også som har det litt grått. På Spitsbergen der og det en skyet dag i morgen. Litt regn blir det, men særlig nord for Longyearbyen. Og så kommer det til å være ganske vindfullt. Det skal blåse nordvest kuling, opp i sterk kuling de aller mest utsatte stedene. I Nord-Norge, som sagt... bare renske stemmen litt.
1: Ja, det må være lov. Det må være lov.
2: Så det også en ganske skya dag, som sagt. Det kommer også til å være litt regn, og det i området fra sånn, ja, cirka Bodø og videre nordover. Og for nord i Nordland sin del og Troms, så skal det bare bli mer og mer regn utover dagen. Men om ikke annet, det blir gradvis minkende vind utover dagen i Nord-Norge til en sånn, ja, vestlig frisk bris. Og så kan sola titte fram helt sør i Nordland på Helgeland. Der det oppholdsvær og mulighet for da litt grann sol. Og i Nord-Norge rundt, ja, det blir lavere temperaturer, så sånn litt under 15 grader stort sett. I Trøndelag og sånn ytre strøk av Møre og Romsdal, der starter dagen litt skya. Ellers det sol, sol, sol for resten av Sør-Norge. Så ja, Møre og Romsdal, Trøndelag ligger på en hakk mer sånn mindre varme siden, så der blir det rundt 20 grader, men det blir veldig, veldig varmt for resten av Vestlandet, og særlig Sør- og Østlandet, så mulighet for 30 grader, både indre strøkene i vest, og for mange på Sør- og Østlandet får man rett og slett tropedag i morgen, som 30 grader eller mer.

Unge Theos ga oss låta Didn't See It Coming. For det så fikk du Untangling av Rebecca Bangfield her I kveldsåpent. Jeg håper du nyter en vakker sommerkveld. Jeg kan melde nå at bussen til landslagsgutta, den har passert Nationaltheatret I Oslo og nærmer seg slottet. Så det snart duket for roing, og over 90 000 har politiet meldt om at de har møtt opp utenfor slottet. Vi skal hoppe fra fotball til musikk, for vi skal snakke om en rimelig ikonisk dame kalt Madonna. Madonna har nemlig sikret seg sitt 10. Album på førsteplassen med sitt nye album Confessions 2. Med det så blir hun første artisten på 2020-tallet som har toppet listene I hele 4 forskjellige tiår. Ja, siden Like a Virgin fra 1984 så har Madonna nå hatt hele 10 album som har nådd førsteplassen. Hun dermed den eneste artisten som har hatt minst en nummer 1 plassering på både albumlistene I 1980, 2000, 2010 og 2020-tallet. Utrolig nok så klarte faktisk ingen av albumene hennes på 1990-tallet å nå helt I topps. Men å samle 4 titall, det mer enn de fleste kan si at de har gjort. I tillegg så blir Madonna den fjerde artisten som har samlet 10 førsteplasser på både Billboard 200 og Hot 100, og før henne var det bare The Beatles, Taylor Swift og Drake som hadde klart det samme. Vi skal gi en liten hyllest til dronningen bak mange hitter. Du skal få den første låta som ble utgitt fra det nyeste albumet, hvor Madonna får med seg selveste Sabrina Carpenter. Og den låta heter Bring Your Love, og den skal du få her.

Ja, det frysningen. Det lyden av 90.000 mennesker som nå tar imot landslagsgutta som har ankommet I dette sekund. Slottet og som skal inn til kongen og dronningen for å bli tatt vel imot etter dette eventyret som de har brakt oss gjennom I, på andre siden av dammen. Vi følger med, jeg ser nå på sendingen til NRK 1 at laget de bestiger fra Karl Johan og ut av bussen inn videre til royaliteten. Du kan også følge da sendingen altså på NRK 1. Vi skal få litt musikk, mer musikk her. Her litt classy stemning fra året 1994. TLC med låta Creep.

0: When the Summer's Over. Og for det så fikk vi låta Creep med TLC. Nå nærmer klokka seg 9, og vi skal straks høre om guttas mottagelse på slottet. Det nikkes og bys. Her NRK Nyheter klokken 9.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget I fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget I VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elisa og Lenny tre av de mange tusen frammøtte.
2: Det kommer til å bli helt magisk I kveld, for å si det sånn.
3: Det blir bra, Hilleri. Det fortjener de.
4: Det noe jeg skal fortelle barna mine.
5: Du har allerede begynt å tenke på det,
4: ja. Ja, absolutt.
1: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats I Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Scheie, sier meisterskapet noe av det største han har opplevd.
6: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra I 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det det norske laget har gjort vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne I USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM I 2026.
1: Sa Arne Scheie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsette som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsette har problem med å få kontroll på situasjonen.
7: Politiet på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har som sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles inne på en lukket avdeling. For de som på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så det ingen som skadet foreløpig.
1: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstremvarme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder I Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land I et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
8: Dette kveldsåpent
9: med Hanna Enger Guttormsgaard
8: på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det festmusikk fra Robin. Her Dancing on my own.

musikk fra året 2010 fra svenske Robin som faktisk hadde konsert på Unity Arena på Fornebu I Bærum nå på lørdag. Og Robin hun måtte faktisk fremskynde konserten fordi norske fans ville jo få med seg kampen mot England. Låta den var ønsket av Hanne og Mattis som sier at de depper litt over at VM-eventyret over. Men som koser seg med å følge med på mottagelsen av gutta ved slottet. Men for å piffe oss opp litt slik at vi kan komme oss helt over denne kjærlighetssorgen vi har etter England-kampen, så vil vi gjerne høre den ultimate break-up-låta Dancing on my own. Det skrev altså Hanne og Mattis. Nesten så Robin spådde utfallet på lørdag, men vi får ikke gi den svenske popstjerna all skylda. Du hørte I hvert fall en god festlåt fra året 2010 her I Kveldsåpent. God mandag til deg som har skrudd på radioen nå. Klokka den nærmer seg 8:08. Mitt navn Hanna. Og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen frem til klokken blir 10. Og her blir det musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Og litt fotball også ispedd på denne historiske kvelden. Siste innspurten den gjenstår I VM etter at England seiret på lørdag. Men vil engelskmennene kanskje møte sin skjebne blant annet I Frankrike, som har en fantastisk bra låt å feire til, dersom det blir de to lagene til slutt? Historien bak Frankrike sin ikoniske VM-låt fra året 1998 skal du få om en 8 minutters tid. Men først så... Nick Kershaw litt sånn, han vil ikke la sola gå ned, rett og slett. Han burde komme litt lenger nord til Norge, der sola faktisk ikke legger seg I det hele tatt, enkelte steder. Du skal få musikk fra 1983. Her I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: Lote synger om en fiffig kombinasjon som kan funke perfekt. Kan jo trekke frem sjokoladen smash eller nøtteblanding med tørket frukt. Vi hørte sukker og salt. En ting vi kan skrive under på etter sommeren 2026, det at det få ting som skriker mer sommer, nostalgi og samhold enn et mesterskap i fotball. Men fullt så nostalgiske blir man kanskje ikke helt av de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, andre blir jo nesten bare glemt med en gang VM ferdig. Men så det jo enkelte da, som likevel klarer å ta oss med rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med på det samme samtidig. William Frey og Sanne, han har dykket ned i arkivet blant disse VM-låtene, og denne gangen har han funnet fram en energisk klassiker fra året 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life, som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksess for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksess.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med det fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Åh. Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane!
3: Ja, det bare å drømme seg tilbake til 1998, det vil si det ingen grunn til å drømme. Hvor godt gikk det ikke I år? Det gikk jo helt fantastisk, og nå 90 000 samlet utenfor slottet for å ta imot landslagsherrene. Men vi skal la dette tilbakeblikket skinne litt til. Her får du La Copa de la Vida fra 1998.

Gården gir deg sommermusikk denne julekvelden. Du hørte låta Losing Myself fra bandet som da har etternavnet til Karine, nemlig Gården. Musikk fra kapteinen er straks på vei her i P1, og Rogalendingen han synger og lengter etter Madeleine. Men før den tid så skal vi få en låt fra, som kommer fra den andre siden av landet, eller en artist i hvert fall. Ann-Marie Andersen fra Kautokeino, hun ga ut låta Nego Kettes Belgett i 2003, og dette betyr Stien uten drømmer, eller En drømmeløs vei, en samisk låt som du skal få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

Stavanger-artisten Kapteinen. Han synger Madeleine. Vi har ventet hele kvelden på det store øyeblikket der herrene som har konkurrert I utlandet har kommet hjem igjen, og vi venter på roing! Dette her direkte fra utenfor slottet. Det kronprins Haakon som leder han.

En litt svett Krumpis Håkon, han trommer på den store røde tromma, og foran så sitter landslagsgutta i sine hvite drakter, og du kan også få med deg hele denne feiringen her på NRK 1. Men i dette sekund så ble det altså rodd, og du kan selvfølgelig også bli med og ro. Og du kan også sende dine hilsener til herrene på nrk.no akkurat nå, og samles med festen, hvor det er altså da tusenvis av tilskuere som har satt seg ned på Karl Johan for å ro den siste roinga. Vi skal få mer musikk her på kanalen til deg som velger å bli, og det er veldig hyggelig. Trenger ikke å flytte til TV-en bare fordi man kan. Vi skal få musikk fra Elle Melle, en låt som spilles på både begravelser og bryllup. Himmelhøye sti får du her. Den har faktisk sin egen nettside, sånn at folk skal vite hvor de skal spille for å gi artistene den krediten de skal få. Her får du låta i P1.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, og for det fikk vi himmelhøye sti fra Elle Melle. Og denne nettsiden, som jeg nevnte, den heter himmelhogesti.no. Og det det opphavsmennene Odd Erik Ognedal og Ingvar Hovland, som har laget slik at de som vil høre på, lytte til låta, kan vite at de også støtter opphavsmennene bak. Ettersom himmelhøye sti spilles særlig mye I begravelser. Vi skal straks høre at fra en skallet mann med dressjakke og pilotsolbriller, som har klart å lage en ganske forunderlig konserttrend. Også her I Norge har Mr. Worldwide svinget innom og gjort at folk får på seg skallet cap og ja, pilotsolbriller. Og nå har han også klart å sette verdensrekord. Men først skal vi få musikk fra Dance with a Stranger fra Kristiansund. Med et budskap jeg kan skrive under på. Her fra 1992. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn en gang iblant. Her I P1.

0: Det ikke hver dag en artist setter verdensrekord før konserten I det hele tatt har begynt. Men så det jo heller ikke hver dag at Mr. Worldwide, med andre ord Pitbull, står på scenen heller. Men da Pitbull spilte I Hyde Park I London nå på fredag, så hadde tusenvis av fans møtt opp utkledd som idolet sitt med skalla hetter, pilotsolbriller og skinnjakker. Og da alle var telt opp, var det offisielt. 22.141 mennesker hadde på seg skallahette på samme sted, og det ny Guinness verdensrekord. Og etter konserten så fikk Pitbull den offisielle bekreftelsen på den nye rekorden.
1: You are officially a world record holder, Pitbull. How does that feel?
2: Tell you what, I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Records. Dale.
3: Dale, everybody! Thank you so much.
1: Have a great
3: friend.
1: Show, Pit.
0: Selvfølgelig måtte Pitbull også slenge på sitt varemerke, som han alltid sier, Dale, etter å ha mottatt denne rekordprisen. Og med en verdensrekord I boks for Pitbull, så det vel egentlig bare en ting som gjenstår. Vi skal få Mr. Worldwide, eller Mr. World Record, som vi nå kan kalle han, sammen med Jennifer Lopez, på låta deres On The Floor her I P1.
4: J-Lo! Ja, du sagde

sofa med Stig Brenner. Vi hørte også On the Floor med Mr. World Record Holder, nemlig Pitbull, som har samlet skallekapser og solbriller I Hyde Park på fredag. Det 22,000 mennesker kledde seg ut som artisten. Vi skal straks gå fra On the Floor til To the Door, fra gulvet til døren. Tommy Nilsson, han klar med Øppna din dør og se at du vil ha meg her. Om to strakser, men først så vil jeg takke for meg og si at jeg håper du nyter denne sommerkvelden og de historiske øyeblikkene vi ser fra Karl Johan og Oslo. Det vakkert å se. Roing fra utenfor slottet. Straks også Oscar på vei, og du skal få VM-terapi med Viaplay-programleder Gunnhild Toldnes. Så her du garantert en fortsettelse på de historiske øyeblikkene. Mitt navn Hanna, og ha en riktig god mandagskveld videre.

0: kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv en gang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak, og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegård.
2: Jeg har sagt det mange ganger i siste at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det svarmt varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Li.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde en stor problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Det var Justin Bieber og Blood Pop med Friends på NRK P1. God kveld, hallo. Oskar heter jeg. Jeg her atter ei veke. Siste veka før etter ferie, faktisk. Gleder meg til det også. Men jeg har sett frem til å tilbringe kvelden her i gode venners lag. Selv så skal jeg innrømme at den siste tida, og særlig de siste to dagene, har bestått allermest av en slags tomhet. En slags tomhet for at VM nå omsider er over, at vi ikke skal få se våre beste menn springe ut på matta og imponere oss, for det her virkelig gjort. Erling Braut Haaland, verdens beste spiss. Ørjan Nyland, verdens beste keeper. Og Patrick Berg og Sander Berg, Martin Ødegaard, det er mange vi kan trekke fram. Skulle til å si ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg kan si noen nevnt, ingen glemt fra min side i hvert fall. Det var stort å få lov å følge med på et mesterskap for første gang da, på 28 år at vi er i VM. Vi var jo i EM i 2000. Men nå er vi altså tilbake. Norge som nasjon har jo trua på at dette her er noe vi kan gjenskape også i EM om to år. Så det er bare å se fremover, og så må vi bare nyte at vi har fått lov å oppleve dette her. Så det blir jo ikke like mye VM-prat i disse kveldssendingene fremover, men jeg tenkte at siden det nå det er så ferskt, og jeg har hatt litt behov for å lande litt. Jeg har pratet mye med venner og familie om dette her, og at den skuffelsen var såpass stor, og så vet vi at det var en varhendelse, et mål som ble annullert. Heggem skorte jo et nydelig mål der, men en liten dytt fra Haaland gjorde at det ble annullert. I tillegg da til denne veieren som ballen skal ha gått i før målet til England. Nei, vi må ha en liten debrief, og for å debriefe både litt kampen, men aller mest bare opplevelsen og samholdet som vi har fått oppleve i dette mesterskapet her, så har jeg invitert inn programleier i Viaplay, Gunnhild Tollnes. Hun kommer hit en tur for å ta en liten debrief og for å se litt fremover. Altså kanskje får vi en sommerlåt for hun også, tenker jeg vi skal klare å få plass til. Så jeg går og henter Gunnhild, og så setter vi på to låter. You Know What? Den skal du få om tre minutter. Før den tid så skal vi til disse fine tonene fra Delara. Låta heter Sjelen.

0: Låta heter You Know What, och du hørte den her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Gunnel Tollnes fra Viaplay, kommentator, skulle du si, I hvert fall programleder. Det kjekt å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her, det må jeg si. Veldig kos.
0: Ja, og jeg har jo sagt til deg som hører på at det her, jeg har jo invitert deg inn fordi jeg trenger en liten debrief, og så tror jeg det flere som trenger det, og litt sånn, hva var det som skjedde på søndag? Først da, Gunnel, hvordan har du det nå? Det to døgn siden Norge reik ut mot England I VM.
1: Ja, da du inviterte meg, så tenkte jeg at ja, det kan være fint med en liten terapitime. Det føles jo nesten som det vi på nå, for det har vært litt tomt og litt sånn trist etter at Norge røyk ut, jeg må si det. Litt overraskende hvor mye man føler på det, kanskje.
0: Ja.
1: Samtidig så har det jo vært så spinnvilt gøy underveis mens det har pågått, og man har liksom ikke fått nok av den her euforien og den bobla jeg tror alle føler at de har vært en del av da. Så det kanskje ikke så rart, men samtidig så det sånn VM vanligvis når vi kommer til kvart og semifinale jo på det gøyeste, ja. Og da det drar seg til, mens nå det sånn, VM ferdig.
0: Ja.
1: og det litt rart
0: ja, det
1: at det føles
0: merkelig, ja.
1: Sånn. Vi har liksom noen fantastiske kamper igjen, men akkurat nå så føles det mest trist og tungt altså. Det rart.
0: Hva gjorde du I går da? For I går altså på søndagen, da dagen etter Norge har røket, hva bestod dagen din av da?
1: For å liksom døve det hele, så dro jeg faktisk opp på Ekebergsletta og så koffa glimt.
0: Ja, du så mer fotball.
1: Ja, I håp om at det skulle være et slags plaster på det vonde såret, men da tenkte jeg faktisk enda mer sånn, fader, nå det over, vi skal ikke se Norge mer denne VM-sommeren. Så, nei, at vi ikke fikk en kamp til.
0: Ja.
1: Fy søren, ass, det veldig kjedelig. Men det var en søndag som var litt tom og trist, og så prøver jeg jo også å tenke på, herregud, så takknemlig jeg for det vi har fått opplevd.
0: Ja.
1: For jeg hadde aldri trodd at det skulle bli sånn her. Aldri.
0: Nei, og jeg tror jo det nok av det som gjør opplevelsen så fin også med å se herrelandslaget I et mesterskap, jo den der, vi kunne ikke planlagt å fylle slottsplassen, eller at det var storskjermer rundt omkring I hele landet, og at hele landet og verden skal sitte og ro. Det går på en måte ikke an å planlegge for det. Jeg tror det nok av det som skaper den magien da, at det skjedde litt sånn spontant.
1: Ja, veldig, og jeg føler jo også I hvert eneste mesterskap man følger med på, så det liksom noen lag eller noen spillere du får litt sånn hjerte for, og som du merker at uansett hvor folk fra I verden, så blir de sånn slags kjæledegga I mesterskapet da, og det jo det Norge har blitt nå, for alle. Når jeg var jo så heldig å være I USA og liksom reist rundt, og det, alle har vært så oppi det laget vårt, og det liksom noe å være litt stolt av da.
0: Ja.
1: Man har spilt seg inn I hjertene til, ikke bare oss her hjemme, men ellers også.
0: Det helt nydelig, og jeg har lyst til å høre litt om denne USA-turen din også, Gunnel, men før det så tenker jeg sånn, en siste ting da, som jeg synes litt negativt rundt det VM-eventyret da, som vi jo har vært på. Hva tenker du egentlig om dette med veieren og denne vareavgjærelsen der Elliot Anderson kastet seg ganske lett da, når Holland dytten? Hva sitter du og føler på nå rundt disse to ganske avgjørende situasjonene?
1: Jeg synes det veldig kjipt at det den måten det skjer på. At ikke bare England knuste oss, var mye bedre, fortjente billetten videre. Det hadde nesten vært lettere å akseptere.
0: Ja.
1: Men når det skjer på den måten det skjer på, det reiser en del spørsmål som ganske ubehagelige. Det kjipt, synes jeg. Det skikkelig kjipt. Og så tror jeg at måten Ståle hanterte det på I intervjuet sitt etterpå, hvor han på en måte avdramatiserer det på et vis, eller I alle fall, om man ikke gjør det, velger I hvert fall å fokusere på det som har vært bra da.
0: Ja.
1: Så går han liksom litt foran, at vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei.
1: Og det skikkelig kjedelig at et eventyr som det faktisk var ende på den måten det gjør, og Elliot Anderson, han bør jo få terningkast 6 I hvordan han noterer den kastingen på, for den jo perfekt gjort.
0: Ja.
1: Herregud. Men hvis vi som følger med på Premier League, så jo sånn hver eneste helg, det blir aldri blåst.
0: Nei.
1: Så utrolig surt, rett og slett. Men det historien, vi får ikke gjort en dritt med det.
0: Nej, vi får inte det. Vi ska heller fokusera på det positiva, det äventyret vi har varit med på. Och så ska vi höra lite om Gunnels resa till USA efter vi hört musik från Troye Sivan, Rush.

0: NRK P1 så hørte du noe Band of the Fashion Bruises og Rayleigh Nicole med Buried Gold på NRK P1 kvelden med meg, Oskar, og vår gjest Gunnhild Tollnes. Du rett og slett inne på en liten terapitime etter Norge røket av VM.
1: Det det trengs, og det føles godt å snakke om det. Være sammen I sorgen og bearbeide det, at nå jo tidenes fotballsommer over.
0: Ja, den ble lei meg når du sa det på den måten. Jeg har sagt at vi skal fokusere på det positive nå, okay. Fordi nå har vi snakket litt om var og veier og det at det faktisk over. Mm-hmm. Men hvis vi skal se litt tilbake på dette eventyret som det jo har vår. Du var jo I USA, Gunnhild. Kan du beskrive litt stemninga rundt det norske herrelandslaget I USA?
1: Da vi kom til Boston for første match, så tror jeg ikke vi var I det hele tatt forberedt på det som på en måte ventet oss. Da. Men så var vi på det første supportertreffet. Det må jeg si, det har vært veldig mange supportertreff arrangert der, I samarbeid mellom Oljeberget og NFF. Og det var så gøy, og det var en følelse som jeg tenkte sånn, hæ, folk Ja, det var mange som koste seg med mye godt I glasset I USA, kan jeg si, men jeg tror aldri jeg har vært på en sånn fest hvor det bare kjærlighet. Det ingen bråk, det ingen tull, det ingen som ender opp med å slåss med hverandre. Det var bare så trolig god stemning, en følelse av takknemlighet, at endelig så vi jo her og får være med på det. Og jeg tror kanskje det var det som gjorde at det ble en så spesiell vibe da, på den festen som egentlig varte I seks uker, eller I hvert fall fra den første kampen da, og gjennom hele mesterskapet. Så det har vært helt fantastisk å være med på. Sikkert det kuleste jeg har gjort I jobbsammenheng noen gang. Og jeg får jobbe med Premier League til vanlig, så jeg griseheldig. Men det her var helt spesielt, og vi kommer aldri til å få ha det akkurat sånn igjen.
0: Nei.
1: For det var så lenge siden.
0: Ja, for du tror ikke at hvis Norge, eller Norge går til EM og VM, det vil bli noe annet uansett, kanskje?
1: Jeg tror at det blir annerledes bare fordi at nå var det så mange år siden sist. Ja. Ventetiden hadde vært så lang. På mange måter så føles det jo som at Norge aldri skulle komme til mesterskap. Det var I hvert fall den følelsen jeg satt med. Mm. Og så endelig så var vi her, og så var det sånn, dette laget noe magisk med. Det kan faktisk gå veldig langt.
0: Ja.
1: Og så begynte man å tro mer og mer på det underveis, og det var en helt spesiell liksom, stemning rundt laget. Merket vi også på dem vi møtte, da, som ikke var norske I USA. Så fantastisk gøy. Og så bare økte det I kraft da, etter hvert som kampene gikk. Det ble flere og flere folk fra liksom, sånn litt mindre samlinger med roere til at man bare sprengte alle grenser og fylte hele Times Square.
0: Ja, og det helt fantastiske bilder vi får se både fra USA og Oslo og andre plasser I Norge der det både ros og heies. Og fremst der så står det Oljeberget da, som mange av disse her som står fremst I Oljeberget har jo holdt på og sunget og høya I 10-15 år, og kanskje bare vår 10-15 personer nesten. Vil du fortelle litt om hvor viktig det å ha noen sånne typer som dreger med seg gjengen?
1: Ja, og jeg blir litt, hva skal jeg si? Jeg veldig glad på deres vegne, egentlig, fordi de har jo en forsanger som heter Halvor, som mange har sikkert sett I løpet av VM med bøttehatten sin, som står foran der og synger av full hals. Og vi intervjuet jo han, og da sa han liksom, vi var 5-6 stykk som startet å ro, og alle synes vi var så teite, og vi ble dissa, og folk på en måte bare slakta egentlig det de gjorde, og så nå har det blitt en sånn bevegelse som har tatt hele fotballverden da. Og for dem så synes jeg det her veldig fint.
0: Mm.
1: Jeg synes også det fint at de får oppleve det her som de har stått og sunget for I så mange år uten å få noe på en måte igjen. Og at laget har vist at de setter veldig stor pris på dem, det synes jeg også veldig, veldig fint. Så jeg så glad på deres vegne. Og så jeg imponert over at stemmen deres har holdt. Ja. Fordi de har holdt på natt. Og dag med opplegg for alle nordmenn på tur I USA altså, og dratt I gang det ene samlingen til den andre.
0: Ja, vi må sende en stor takk til Olli Berger, rett og slett.

0: Can't Touch This her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, god kveld til Gunnhild Holnes fra Viaplay som på besøk for en terapitime der vi ser tilbake på VM-eventyret for Norges beste menn. Gunnhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre I livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det vanskelig faktisk, fordi det så mange... Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid. Veldig
1: men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet av norske fans, det var bare rødt, det ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se. Og det var I en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, ja, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med to politimenn, bare, går det her greit, liksom? Ja. Og de bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kosdukker og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med... Mm. Nordmenn som tok over New York det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle med på det samme prosjektet jo en nydelig ting å være en del av
1: Veldig, og det var liksom som sagt, gjerne gutte og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen, det var barnefamilier det var alt mulig så det var liksom en mix av hele folket Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn I på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, det noen øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn I det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han I Mikson etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så... Kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig, ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, og ikke sånn, ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel I en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, så nå han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånne fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad I han.
0: Ja. Ja, han har vært helt nydelig. Han, man jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil og matchavgjerende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært... skriveriet om Nikita Haikin og så ender han opp med å få sin revansje og derfor det var også trist at liksom han går ut av VM og leisa da for den returen han ga og så det sånn det var ikke din skyld, Ørjan
0: nei, det ingen som skylder på Ørjan Nyland altså, vi skylder han heller å gå videre på en måte, det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre
1: absolutt, så, men det det som kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det mange å bli glad I da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og glad og fornøyd, til tross for at han nå har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunnhild, nå det altså EM da, om to år, det neste, og I september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker I hvert fall at Vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som det gjort disse kampene
1: det kan bli,
0: her.
1: Det kan bli vanskelig. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror i hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så er det vel bare å begynne å boke seg billett til igjen. Allerede gjør det billig. For jeg i hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, kan, ja. Vi kan i hvert fall si det her på radio.

0: love når ingenting sant.
1: Låta heter Elsker deg, og Lille Cæsar ga oss den her I kvelden på NRK P1. Vi har besøk av Gunhild Tollnes, så vi har nå fått tatt en liten time med terapi da, etter dette mesterskapet som Norge dessverre ikke en del av lenger. Så nå tenker jeg, nå skal vi fokusere litt på sommeren, Gunhild. Nå VM over. Hva vil jeg si sommeren ellers for deg?
2: Sommeren jo bra.
1: Ja.
2: Og takk for pratingen, det har hjulpet faktisk, så nå skal jeg gå ut herfra og tenke på andre ting, men vi som bor I Oslo da, jo velsignet med veldig fint sommervær, det fantastisk, så da det egentlig bare bading så ofte som mulig.
1: Ja, du badenymfe?
2: Ja.
1: Hva liker du best, saltvann eller ferskvann?
2: Det så lett, det saltvann selvfølgelig. Jeg forstår ikke, liker du best ferskvann?
1: Nei, men altså, kanskje jeg skal si ja for diskusjonens del, men nei, jeg liker godt begge dele. Ja. Men jeg har badet mest I ferskvann, men det handler litt om hvor jeg bor da, akkurat nå, bare fordi det kortest vei. Så jeg liker kort vei også, da.
2: Ja, ja det skjønner jeg. Tilgjengelighet jo viktig. Men for eksempel på Sognsvann, da, for dem som fra Østlandet og vet godt hvordan det så det sånn, det jo kjempefint der, men det frister altså så mye mer å bade I sjøen. Det føles... Renere, det lov å si.
1: Ja, det lov å si. Helt til du bader I Oslofjorden, for da jo det ikke regnere.
2: Nei, altså nei. Hvis du bader utenfor Oslo S der, ved operan, så kan det være litt skitten. Men ja, nei, jeg vet ikke, jeg en saltvannsjente.
1: Ja. Det andre ting da, når du på en måte går inn I en sommerferiemodus, det andre ting som viktig for deg?
2: Prøv å koble av, faktisk. Ja. Fordi når du jobber med fotball og... en intens liga som det jeg gjør, så du liksom så veldig inne I det fra det startet til det sluttet. Så det å på en måte komme seg litt ut av det, se andre ting, gjøre andre ting, og snakke om ikke bare fotball hele tiden, det faktisk veldig viktig.
1: Så det egentlig digg for det at VM snart over, selv hvor glad du I fotball?
2: på en måte så det jo greit, men nei da, det veldig kosom, men jeg tror det sunt å gjøre andre ting.
1: Ja.
2: Deilig å få lest litt bøker, det liker jeg å gjøre om sommeren.
1: Leser du noen bok nå?
2: Ja, nå leser jeg en bok av Dag Solstad, som jeg prøver å komme meg gjennom, som akkurat nå jeg står litt fast I, så det mulig jeg må skifte bok. Jeg skifter av og til litt underveis, hvis det litt sånn, det går litt trått.
1: Ja, men jeg kan kjenne meg igjen I det. Jeg har en del halvleste bøker med sånn bokmerke midt I, og så har jeg begynt på noe nytt. Det viktigste med lesingen, føler jeg, at man leser.
2: Ja.
1: Enig. Man må ikke fullføre.
2: Nei,
1: kan
2: men
1: det
2: føles litt ubehagelig å ikke gjøre det, ikke det?
1: ja, det kan jo være at du som hører på helt uenig nå, men
2: Ja,
1: det... Ok, så det lesing, det avkobling, det helst så lite fotballsnakk som mulig, bare siden det også jobben din.
2: Jeg prøver I hvert fall å komme litt ut av den bobla, og så det en ting jeg fryktelig glad I om sommeren, som jeg har gjort siste sommeren egentlig, å gå I fjellet I nord. Det kanskje noe av det fineste jeg vet, hvis man treffer med været.
1: Ja, det jo helt herlig.
2: Mm.
1: Og det passer jo bra da. Du har jo tatt med en sommerlåt, eller en låt som viktig for deg om sommeren. Hva har du tatt med deg, og hvorfor har du tatt med deg dine låter?
2: Det egentlig todelt. Det ene at vi på fotball igjen jo helt skadet. Det ene at jeg dekket Bodø/Glimt I Europa I mange, mange år.
1: Ja.
2: Og den sangen her veldig Bodø/Glimt for meg. Men det andre også at det å få være på ferie I Norge, og gå I fjellet I Lofoten, eller I Bodø, eller I Tromsø, når det fint vær, og se på fantastiske naturen vi har, det balsam for kropp og sjel, og da passer den sangen her veldig godt til.
1: Ah, nydelig, skal vi bare sette den på da?
2: Ja.
1: Det Nora Før, med RSP og Tomax og Jodski, og det Gunhild Tollnes I sommerlåt. Tusen takk for besøket, Gunhild.
2: Veldig koselig å være.
1: God sommer!
2: God sommer!

Det var Gunnhild Tollnes I ønskelåt Nora før her på NRK P1. Nå skal du få musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før den tid, Sugar Babes med Hole in the Head.

0: Rønde.
1: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere i kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer pågripne og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsett. Rundt 900 evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. Utspillet kommer under et radiointervju i kveld. Tidligere i dag varslet Trump at han også vil sette i verk den amerikanske blokaden av iranske havner i morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Det tilsette i Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk i fengselet, det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere i kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

roa hele natten her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på, og om du har tenkt å roa hele natten, eller om du skal ta det helt rolig, så er du uansett velkommen inn hit til meg. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1. Og i kveld så skal vi bare kose oss. Ja, da får klokka hen blitt litt over 11. Og her i studio så Oskar Fjørtoft på plass for å gi deg den beste avslutningen på din mandagen som du kan få. Om du sitter på hytta, eller om du er ute på ferie, eller om du fortsatt er jobb som meg, så skal jeg uansett glide deg inn i nattetimene og gå fra 13. til 14. juli. Vi skal jo den neste timen blant annet få musikk fra Anna Lille, vi skal ha Zimmermann, Thomas Dybdahl, Jonas Love. Det mye godt i vente. Og så tenker jeg at vi bare suser på inn i denne kvelden, som vi jo har brukt litt til å oppsummere VM. Norge ute av mesterskapet. Gunnel Tollnes fra Viaplay var på besøk her i stad. Hun programleder der, og hun delte liksom sine tanker da, om dette eventyret vi har fått lov å være med på. Så hvis du ikke har fått nok VM-prat, så kan du gå tilbake i sendingen Høyre Gunnhild sine fine og kloke tanker om Norge i VM 2026. Og så tenker jeg at den neste timen så fokuserer vi på musikken. Vi beveger oss litt ut av VM-hysteriet og inn i musikkens glade verden. Og da tenker jeg det passer bra at vi har to låter klar for deg. Både fra Elvis Presley og nå aller først Mark Ribot og Stein Torleif Bjella. Her skal du få Sundre Berge i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1.

Elvis Presley, A Little Less Conversation her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på Håper sommeren din fin. Jeg heter Oskar og med deg her frem til det blir midnatt. Og jeg har gjort klar en låt til vi skal til det herlige Vestland. Der kommer en artist som heter Anna Lille. Hun kommer derfra. Hun lagde for mange, mange herrens år siden låta Vestlandet, den MGP Junior-låta, Melodi Grand Prix Junior, som gikk viralt, og som særlig vi vestlendinger setter stor pris på. Hun har jo også blitt en av de mest spennende artisterne vi har i landet, og skal nå gi oss stilling på siden.

Like I'm Gonna Lose You på NRK P1. Det var låta du fikk servert her I kvelden med Oskar Fjørtoft. Og før vi skal til neste låt som heter Riper I lakken, så vil jeg ta deg med på den ene gangen jeg har fått en ripe I min lakk. ja, det høres jo ikke helt innenfor ut, men jeg satt altså I bilen. Jeg var hjemme, og hjemme på Sunnmøre I min barndomsheim, der har vi en, sånn, en ganske bratt bakke rett opp, kort. La oss her ned 5-6 meter da, og så må man snu rundt for å komme seg inn på veien I byggefeltet. Jeg har blitt født og oppvokst I da, kan du si. Så jeg skulle rygge opp med bilen der, og det går jo veldig sammen på automatikk. Man sjekker jo selvfølgelig alltid om det biler bak når man skal rygge bak. Men så var det denne ene gongen. Vi hadde besøk av mormor og morfar, så der det kom. Og det var en mørk vinterskveld, og jeg skulle et eller annet ut og besøke noen venner, mest sannsynlig. Og så sette jeg meg I bilen, jeg meg klar for å rygge ut. Og Thea som regel litt fart da, altså sånn, det ikke det at man kjører dritfort opp den bakken, men man kjører... Helt rolig tempo, vanlig ryggetempo, har kontroll bak, kommer ikke noen biler, det så mørkt, så jeg ser jo det også hvis det kommer lys. Rygga begynner å fare oppover, det blir 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, og så kommer jeg på at, oi shit, morfar jo her, dunk, trykker inn bremsen og kjenner at det borti noe. Det her betyr altså at I en sånn millisekund så klarer jeg å huske på at det står en bil I toppen av denne veien vi rygget opp. Men den ser ikke jeg I speilet, for den bilen svart. Morfar en svart bil på dette tidspunktet. Så jeg rygget opp, stoppet og kjenner sånn, å nei, jeg kom bort til bilen. Det som hører med I historien var at denne dagen så hadde morfar hentet bilen på reparasjon, på verksted, og satt faktisk før jeg for ut døra der og pratet om hvor glad han var for at nå bilen endelig var tilbake. Den hadde vært vekk I en vek eller to. Så jeg trykker jo inn bremsen, som sagt, så bytter jeg til drive, kjører frem, parkerer bilen og tenker, kommer jeg til å merke det? Så jeg går ut på lommelykta på telefonen og lyser på bilen. Jeg kan ikke se noe rip I lakken. Jeg kan ikke se noe bulk. Det ser ut som det har gått fint. Det neste spørsmålet og da skal jeg gå inn og si det til min morfar. Jeg skjønner jo at jeg egentlig kunne latt være. Men jeg bestemmer meg for å være ærlig, fordi det såpass mørkt, så det kan være at det ikke blir noe rip I lakken. Morfar reagerer jo som alle morfedre med en ny bil ville reagert. Helt rolig. Han sier, ja, ja, dette ordner seg. Tror innerst inne så banna han og skrek sikkert alt han kunne. Men det ordner seg til slutt. Det ble ikke ripe I lakken, men det ble rett og slett et lite kosekrasj. Så hvis du ute og kjører bil I dag, vær forsiktig. Plutselig der en bil bak deg som du ikke visste at det var der.

Gaslåta Riper I lakken her I kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå skal vi få to låter her. Thomas Dybdahl står klar med låta si Sunshine. Den får du om 4,5 minutter. Før den tid skal vi til Frida Onnevik, og vi skal til låta 17 år.

Thomas Dybdahl ga oss låta Sunshine. Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og veldig snart nå så skal vi bevege oss inn i hva er det som skjer i morgen. Det skal vi gjøre etter vi har fått musikk fra DNA og Susanne Vega. Låta heter Tom's Diner.

Jonas Love med Ja, ja, ja. Det var Norges Eurovision-bidrag tidligere I år, og fra Jonas så skal vi bevege oss til noen andre som bevandret I Melodi Grand Prix-universet. Vi skal til Tone Damli. Hun ga nemlig ut en låt I 2005, The Bliss Song. Det en låt fra debutalbumet som heter Bliss. Låta skrev av Martin Sjøli, og denne låta her var den mest spilte låta. I over to måneder på radio. Så det her en låt som vi har spilt her på NRK P1 før, og som jeg helt sikker på at du også har hørt før. Tone Damli med The Bliss.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Over 100 000 har møtt opp I Oslo sentrum for å ta imot og hylle det norske fotballlandslaget. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med Folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I fotball-VM har vært helt fantastisk.

Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng.

0: Da må jeg se det samme igjen. Det helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her helt fantastisk.
1: Kaptein Martin Ødegaard rett over oss nå.
0: Det det, og jeg jo halvt ramenser, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså. Det helt fantastisk.
2: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen. De hevder angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. I Ukraina er hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt i angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og i hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer i båtulykka liten. Streiken i oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren i dag fagforbundet Safe Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer! På NRK P1.

Ja, en fin liten trompet der av Rune Adrian Jørgensens låt På vei. Og før det hørte vi Bob Marley and the Wailers som åpnet nattradion denne tirsdagen 14. juli skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad på plass I studio, og vi rocker videre.

0: Emilie Hallovsang neste stasjon og ACDC Back in Black. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen. Og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées. I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

en av Spandau Ballets store låter, True, fikk du der. Og før de hørte vi Øyvind Veiseth som sang Regnbue. Og en dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NKP1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Mai, hva? Dette Try to Forget You. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK 1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I Nattradion hun I hvert fall invitert akkurat nå og syng denne.

0: Alison Moyet, det som synger Is This Love. Og før det hørte vi bursdagsbarnet Hilde Selvikvåg som sang Karusell. Og nå her I Nattradion skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Lenger heter låten til Jan Eggum, som ble nummer tre I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi han I Mjøen, sammen med Sturla, som sang «Kanskje du kan være mitt paradis». Og så det Morgan Sulele da, som sang «Bare min» aller først.

Shut up sang The Black Eyed Peas og ja, Nils Åge Nonstad her I studio lover å gjøre nettopp det ganske straks, for nå det bare en låt igjen her på spillelista I Nattradion, og det Lars Bremnes som synger oss ut og fram mot nyheteren klokken ett. Takk for laget!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp I Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget I går kveld, det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats I Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra I 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne I USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM I 2026.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet I Norge.
2: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret noe.

0: iranske angrepet i Hormuzstredet, opplyser Emiratene. Tidligere i kveld varslet Trump i et radiointervju kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. To personer pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsatt. Rundt 1000 mennesker evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, omlag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapet mot flammene. Antall skogbranner i Europa har nesten doblet seg fra i fjor til i år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
1: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen i Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil bekreftet omkomne. Men det brenner også i den spanske byen Tarragona og i regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brandmenn med å slukke brannene der.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt i åpen buss i Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Du kan ikke merke det når du kommer at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet er vanskelig å beskrive, og at det er som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndighetene har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette er et kompromiss.
3: Dette er jo ikke det Høyby ønsket, som var en løslatelse, hvor han kan gå fritt rundt, og det er heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Med det forbeholdet om at det kan ankes i morgen, så tyder jo mye på at han i morgen vil overføres til å sitte der.